0: omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.
1: Det her NRK Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Det her

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det hørt flere eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden Kyiv, det melder nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske militæret melder at en boligblokk truffet og et shopping- og underholdningssenter. Også ordfører i Kyiv, Vitali Klitschko, sier at en annen bolig begynte å brenne som følge av angrepene. En mann i 30-årene mistet livet i en traktorulykke i Hemnes kommune i Nordland lørdag kveld. Ulykken skjedde ved en fylkesvei. Eksperter fra Statens vegvesen på vei til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Nødetatene ble varslet om ulykken rundt klokken 23 lørdag. Mannens pårørende varslet om dødsfallet. Slokkingen av brannen som brøt ut i Krokstadelva i går ettermiddag pågår fortsatt. Arbeidet med å slokke foregår nå primært i skogen. Flere helikoptere har vært i sving. Innsatsleder i brannvesenet Vegard Hennum sier arbeidet vil fortsette i hele natt.
1: Gjennom natta så fokuset vårt å hindre at brannen i boligfeltet blusser opp igjen. Og så har vi fokus på å slukke denne skogbrannen som da har oppstått som følge av den initielle brannen.
2: Det har jo regnet en del i dag. Hva slags effekt har det hatt på dagens arbeid?
1: Ja, det klart at været spiller på lag med oss og har gjort det gjennom dagen i dag. Nå det sånn at vinden tar seg opp noe, som igjen gjør at disse ulmebrannene som vi identifiserer, de får oksygen, som gjør at vi observerer flere av de. Da.
0: Over 100 boliger ødelagt i brannen. Ine Larsen en av mange som har mistet hjemmet sitt.
3: Vi var oppe på Gol, på hytta til mine foreldre, når vi fikk vite om det. Og så satte vi oss i bilen og prøvde å komme oss ned så fort som mulig. På vei nedover så skjønte vi da at nå huset vårt borte.
0: Og til slutt sport. England vant over Frankrike i lørdagens bransjefinale i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje i et fotball-VM på 60 år. Forrige gangen det skjedde var i 1966, da vant England VM-gull. NRK Nyheter. Haldor Asfall.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. En vaksine mot Ebola-varianten som herjer i Kongo skal nå testes på mennesker etter å ha blitt utviklet på bare 8 uker, det melder NTB. Forskere ved Oxford-universitetet startet arbeidet da det ble erklært en internasjonal helsekrise i mai. Utbruddet i Kongo skyldes Bundibugyo-arten av Ebola-viruset. Tilsammen det 864 mennesker omkommet. Influencerbrødrene Andrew Tate og Tristan Tate pågrepet i Miami i USA, det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Pågripelsen skjedde i forbindelse med at britisk politi har etterforsket en rekke seksuallovbrudd som skal ha funnet sted mellom 2010 og 2017. Etter den kraftige brannen i Krokstadelva sier ordfører i Drammen kommune Kjell Arne Hermansen at han takknemlig for innsatsen som legges ned av nødetater og andre på stedet. Det pågår fortsatt slukkingsarbeid etter storbrannen som brøt ut fredag ettermiddag. Over 100 boliger ødelagt i brannen. Ole Markussen en av flere hundre som har mistet hjemmet sitt.
1: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
2: Når skjønte du at huset var tapt?
1: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte.
0: Årsaken til brannen ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. De jobber med å etterforske saken. Det finnes noen lyspunkter i denne katastrofen, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
3: Det noen lyspunkter i den katastrofen. Det ikke gått noe menneskeliv. Det svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet også hvordan fellesskapet og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og takket være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå i 27 timer.
0: Det britiske rockebandet Rolling Stones på førsteplass på hjemlandets hitliste med sitt album Foreign Tongues. Det 15. gang det nå 63 år gamle bandet topper hitlisten i Storbritannia. Rolling Stones har dermed like mange nummer 1-album som The Beatles i sin tid. Kun slått av Robbie Williams som toppet albumlisten 16 ganger. Til slutt sport. England vant over Frankrike i lørdagens bronsjefinale i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje i et fotball-VM på 60 år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Dette NRK Sport. I leave it on a bad note. Starting up the screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

Du hører NRK. NRK Sport. I don't think I know you.

0: angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det sier byens ordfører Vitali Klitschko, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske luftforsvaret advarte I forkant om at russiske ballistiske missiler var på vei mot hovedstaden. Og for tredje dag på rad har det vært protester I ukrainske byer mot at tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov på onsdag mistet jobben. Årsaken til at han måtte gå av var en konflikt mellom Fedorov og landets forsvarssjef. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner I krigen mot Russland. Demonstrantene kritiske til at president Zelensky sparket ham. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier brannen I Krokstadelva I Drammen den største brannen av en slik karakter de har registrert I moderne tid. Brannvesenet har ennå ikke kontroll på brannene I skogen, men I boligområdene det god oversikt. Mer enn 100 boliger ødelagt I brannen. Høyskolelektor for brann og sikkerhet, Ruben Dobler Strand ved Høyskolen Vestlandet, forklarer hvordan brannen kunne spre seg så raskt.
1: Så jo kombinasjonen her, at du har svært tørre trehus, det ligger I bratt terreng, en fikk en vind fra sør, sammen så gjør jo egentlig dette at avstandene mellom brensene, de reduseres, så brannen som da vil oppover, ikke sant, varmbrukte stige, den har noe å ta tak I veldig fort hele veien, og går da veldig fort fremover. Så her har vi jo på en måte en veldig varm dag I rekker av varme dager, og at det har vært mye utlufting gjerne av boligene her, det har jo helt klart ikke hjulpet på. Åpne dører og vinduer her vil jo ha gitt brannen ganske fritt spillerom for å etablere seg både innvendig og utvendig.
0: Og kronprins Håkon skal besøke Krokstadelva I dag, det opplyser slottet. Kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Familien min og jeg føler med alle som har mistet hjemmene sine, og med hele lokalsamfunnet, skriver kong Harald I et brev til Drammens ordfører. En mann I 30-årene mistet liv I en traktorulykke I Hemnes kommune I Nordland lørdag kveld. Pårørende varslet. Eksperter fra Statens vegvesen på vei til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Nødetatene ble varslet om ulykken rundt klokken 23 I går kveld. Til slutt sport. På Diamond League-stevnet I London I går ble det satt verdensrekord. Britiske Josh Kerr løp inn til tiden 3.42,66 på en engelsk mil, og en engelsk mil 1609 meter. Han slettet med det den 27 år gamle rekorden fra 1999 satt av marokkanske Hikam El Geroush. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

Du hører NRK Sport.

God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Det iranske militæret har gjennomført angrep mot amerikanske militærbaser I Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV, det melder Reuters. Iran skal ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran I natt for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. En person drept og 9 såret I russiske angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det sier byens ordfører Vitalij Klitschko. Ifølge nyhetsbyrået AFP, det ukrainske luftforsvaret advarte I forkant om at russiske ballistiske missiler var på vei mot hovedstaden. Slukningsarbeidet etter storbrann

0: Brannen i Krokstadelva i Drammen kommune har holdt på i hele natt. Brannen har pågått siden rundt klokken 16 fredag. Årsaken til brannen ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. Over 100 boliger gikk tapt i brannen, og politiet jobber med å etterforske saken. Politiet har opprettet en egen e-postadresse og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de har tips. Vi står overfor mer komplekse og langvarige hendelser med brann, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen i et intervju om storbrannen i Drammen. Derfor må vi tenke nytt, sier hun.
1: Vi må absolutt i alle fall forsterke og nok også tenke nytt. Vi har fått en analyse til Justisdepartementet nå i våres, som viser nettopp at klimautfordringer, teknologi, den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi står overfor mer komplekse, langvarige hendelser med brann, og som vil utfordre langt mer enn bare et stedlig brann- og redningsvesen. Så det å kunne ha en koordinert innsats, at en kan trekke på ressurser, ikke bare fra nabodistrikter, men vi gjør det jo også i en del tilfeller, både nordisk og fra EU, det blir mer og mer nødvendig.
0: Til slutt sport. England vant over Frankrike i gårsdagens bronsjefinale i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje i et fotball-VM på 60 år. Forrige gang det skjedde var i 1966, og da vant England VM-gull. Slik hørtes det ut da Bukayo Saka skårte et av sine 3 mål for kvelden.
2: Og så!
0: Det sa kommentator Nora Jonsen. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 7. En person drept og 9 såret I russiske angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Det sier byens ordfører Vitali Klitschko ifølge nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske luftforsvaret advarte I forkant om at missiler var på vei mot hovedstaden.
1: Kyiv I natt. En brandmann spyller vann inn gjennom et vindu på flammene inne I en bygning. På nattehimmelen kan man se store lysglimt og høre drønn på bildene fra nyhetsbyrået Reuters. En person drept og 9 såret I russiske angrep mot Kyiv-regionen natt til søndag, ifølge ukrainske myndigheter, melder nyhetsbyrået.
0: Reporter Haldor Asvald. Det iranske militæret har gjennomført angrep mot amerikanske militærbaser I Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV, det melder Reuters. Iran skal ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran I natt, for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. Over 5100 mennesker bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela 24. juni, det melder landets myndigheter. I tillegg fortsatt tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet landet har ført til enorme ødeleggelser I Venezuela. Om en time klokken 8 starter nye

0: brandfolk på jobb for å hjelpe til å slukke branden I Krokstadelva I Drammen kommune. Det forteller vaktleder Jan Rumtom ved brandvesenets nødsentral.
1: Da det først og fremst å gå inn I terrenget, og så det manuelt jobb for å si det på den måten. Man går inn og punktslokker der det fortsatt varme I bakken. Skogbrannen har jo da gått ned I bakken, gått ned I røtter, gått ned I gamle stubber, gått inn I maurtuer. Sånne steder som på en måte ikke enkelt å slokke med vanndråp fra helikopter. Så da går man inn og gjør manuelt jobb og graver ut de maurtuene, graver ut rundt røtter og dynker med vann. Og ta da de områdene som det varme I da, for å stoppe den branden ordentlig.
0: I dag den offisielle åpningen av 22. juli-minnestedet I Oslo. Det utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien klokken 15 som sendes på NRK 1. I år det 15 år siden terrorangrepet ved regjeringskvartalet og på Utøya, der 77 mennesker ble drept. Til slutt sport. På Diamond League-stevnet I London I går ble det satt verdensrekord. Britiske Josh Kerr løp inn til tiden 3.42,66. Han slettet med det den 27 år gamle rekorden fra 1999. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Det NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Drammen har kjølig og vått vær i natt vært til stor hjelp for brannmannskapene etter storbrannen i Krokstadelva. I natt har det kun vært vakthold i brannområdet, men nå klokka 8 kommer nye brannfolk på jobb for å bidra til å slukke brannen. Det sier vaktleder Jan Rundtom ved brannvesenets nødsentral.
1: Da er det først og fremst å gå inn i terrenget, og så er det manuelt jobb for å si det på den måten. Man går inn og punktslokker der det fortsatt er varme i bakken. Skogbrannen har jo da gått ned i bakken, gått ned i røtter, gått ned i gamle stubber, gått inn i maurtuer. Sånne steder som på en måte ikke er enkelt å slokke med vanndropp fra helikopter. Så da går man inn og gjør manuelt jobb og graver ut de maurtuene, graver ut rundt røtter og dynker med vann. Og ta da de områdene som det er varme i da, for å stoppe den branden ordentlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt i branden som startet fredag ettermiddag. Det iranske militæret har i natt angrepet militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. I går skal 2 amerikanske soldater ha blitt drept, og en er savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan.
2: Det er nyhetsbyråene Reuters og AFP som siterer statlig iransk TV. Ifølge Reuters skal Iran ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran natt til søndag for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen.
0: Det sa reporter Haldor Asvald. Influencer-brødrene Andrew Tate og Tristan Tate er pågrepet i Miami i USA, det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Han har blant annet fått krass kritikk for sine uttalelser om kvinner. Pågripelsen skjer i forbindelse med at britisk politi etterforsker flere påståtte seksuallovbrudd mellom 2010 og 2017. England vant over Frankrike i bronsefinalen.

0: i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Jude Bellingham skåret kampens siste mål like etter klokka 1 i natt.
1: Ja, det ble matchvinnende scoring fra Jude Bellingham som kom inn det siste kvarteret, men England før det gjorde en fantastisk første omgang. Bukayo Saka har fått med seg et hat-trick, og Declan Rice og England har tatt sin første mesterskapsmedalje på 60 år.
0: Det sa kommentator Nora Jonsen, og klokka 21 det finale mellom Spania og Argentina på NRK 1. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. I Drammen har kjølig og vått vær i natt vært til stor hjelp for brandmannskapene etter storbranden i Krokstad Elva. I natt har det kun vært vakthold i brandområdet, men ved 8-tiden kom nye brandfolk på jobb for å bidra til å slukke branden. Vaktleder Jan Rundtom ved Brandvesenets nødsentral sier de nå i ferd med å få kontroll.
1: Ja, jeg tenker at vi begynner vel å se en kontroll på situasjonen nå. Det fortsatt noen røyksøyler her og der, og kanskje noen flammer her og der i både området der det har vært bebyggelse og i skogen, men utifra den tilbakemeldingen jeg får fra brandvesenet på stedet, så begynner de å på en måte se at de har så god kontroll at de nå begynner å jobbe for å gå på såkalt etterslokking da.
0: Rundt 100 boliger har gått tapt i branden, og over 400 personer evakuert. I Luster i Sogn pågår det en redningsaksjon etter at en person har falt under klatring i morges, det sier operasjonsleder Dan Erik Johannesen.
2: Da er det en person som har falt i forbindelse med klatring, rappellering. Der er det nå en pågående redningsaksjon der både luftambulanse og redningshelikopter er inne i området. Dette er jo svært krevende terreng som krever spesialkompetanse, så er mannskaper fra Norsk Alpine Redningsgruppe også kalt ut og involvert i aksjonen som pågår.
0: Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina, ifølge det ukrainske luftforsvaret. 16 personer såret og en drept i luftangrepene, skriver president Volodymyr Zelensky. Og for tredje dag på rad var det i går protester i ukrainske byer mot at tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov har fått sparken av presidenten. Han måtte gå av på grunn av en konflikt med landets forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Fedorov har fått mye æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Demonstrantene kritisk til at president Zelenskyj sparket forsvarsministeren.
3: Zelenskyj har ingen annen utvei. Hører han ikke på oss, vil protestene bare øke. Folk vil ikke godta at Syrskyj blir sittende. Vi vil ha et lederskapsskifte, så Zelenskyj må avskedige Syrskyj. Hva duger general til om ikke hæren har tillit til ham?
0: Reporter Brage Vesje Guttormsen. Det iranske militæret har i natt angrepet militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
4: Du hører NRK Sport, og nå får

Får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Politiet ber om tips etter storbrannen i Krokstad-elva. Det er enda ikke klart hvordan brannen startet fredag ettermiddag. Det brenner fortsatt i området, og rundt 100 boliger har gått tapt i brannen. Over 400 personer evakuert. Reporter Emra Senel sier de kriminaltekniske undersøkelsene starter neste uke.
1: Og vi vet at politiet interessert i bilder og videoer fra området, særlig i tidsrommet 13.30 til 16. Det alt fra opptak fra overvåkningskameraer, fra droner, fra ringeklokkekameraer. Alt som kan være med å klarlegge brannforløpet politiet interessert i. Og det kan kanskje gi et klare svar på hvordan en slik brann kunne starte. Men vi vet at et knusktørt landskap, tett bebyggelse, mulig mangelfulle brannsikringer, vindkast og veldig utfordrende vindforhold og den høye temperaturen som har preget området over 30 grader over flere dager ga fart til flammene og gjorde slokningsarbeidet ekstra krevende. Men nå det altså litt kjøligere i lufta her. Det har vært nedbør, og det har hjulpet veldig på denne katastrofebrannen og håndteringen av den videre.
0: Mange vil gjerne hjelpe folk som har mistet alt i brannen, det sier ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen.
2: Det positive at vi har ingen savnet, eller vi tror at det har gått bra i den fasen med de menneskene, eller at ingen har blitt skadet. Så det også et lyspunkt med all den frivilligheten og det vi samfunnet som vil hjelpe de som berørt. Det et hav av forespørsler, tilbud, det private initiativ. Det er Drammen på det beste, og det Norge på det beste.
0: Det pågår en redningsaksjon i Jotunheimen etter at en person falt under klatring i dag tidlig. Klatreren var en del av et turfølge på to. Ulykken fremstår som alvorlig, og både redningshelikopter, luftambulanse og norske alpine redningsgrupper bistår. Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina. 16 personer såret, og en drept i luftangrepene, ifølge president Volodymyr Zelensky. I dag den offisielle åpningen av 22. juli-minnestedet i Oslo. Det utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien, som sendes på NRK 1 klokka 15. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Brannvesenet i Drammen har enda ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger har gått tapt. Innsatsleder hos brannvesenet Cecilie Hornstuen sier de fortsatt jobber for å hindre at brannen sprer seg.
1: Vi jobber fortsatt med å hindre at brannen blusser opp igjen, og at skogbrannen sprer seg videre. Det er det vi driver med nå. Da har vi mannskaper ute i både i boligfeltet, og vi har mannskaper ute i skogen, sammen med 6 skogbrannhelikopter som vi vil ha i løpet av dagen. Det kommer også til å komme en gravemaskin, som skal hjelpe oss med å få slokka ordentlig ned i grunnen, og også for å ivareta HMS for mannskapene våre.
0: Det er enda ikke klart når folk som bodde i området kan få komme inn og se etter eiendeler og kjæledyr. Noen få har fått følge inn der det har vært trygt, men de fleste må vente, og området er sperret av, sier Helene Sundqvist i politiet.
2: Det kan si da, det som er viktig for oss, det er at folk overholder disse sperringene. Rett og slett for at dette er et stort brannåsted. Det skal etterforskes, men det er også hensyn til sikkerhet. Det jobbes i området av nødetatene med slokking. Og hvor lenge dette vil vedvare, det vet jeg ikke, men i hvert fall inn i det neste døgnet.
0: Mange har mistet alt de eier i brannen, og noen står også uten forsikring. Dem vil Drammen kommune forsøke å hjelpe, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
3: Når vi registrerer, så registrerer vi også om de har forsikring, hvilken forsikringsselskap de har, sånn at den prosessen går mest mulig behjelpelig mot forsikringsselskapene. Og de som, og veldig få, som ikke har det på plass, der vil kommunen følge opp, og via NAV, og at kommunen skal følge opp og hjelpe de på en best mulig måte. Det mangler alt det vesentlige, og da har jo vi ordningen at vi må kunne støtte opp med nødhjelpspenger. Vi må finne en måte hvordan man skal bosette. Men mitt inntrykk er at det er et veldig fåtall som ikke har forsikringene på plass.
0: Det brenner også i Spania. Nord for hovedstaden Madrid har brannen ført til at 120 kvadratkilometer skog er ødelagt. Brannen startet på torsdag og har spredt seg i løpet av natten, opplyser myndighetene i Castilla-La Mancha. 700 innbyggere i 16 kommuner er evakuert. Det brenner også i Zaragoza lenger nord. Der har 160 kvadratkilometer skog gått med. Det er den største skogbrannen i Spania så langt denne sommeren. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: De har fått hjelp fra andre i slukningsarbeidet.
1: Vi har mannskaper fra eget brannvesen. Vi har fått masse hjelp fra andre brannvesen. Sivilforsvaret er med store ressurser. Heimevernet, det er deres. Politiet, helse. Og frivillige organisasjoner. Vi har fått veldig mye hjelp, og det er veldig takknemlig for, for alle som stiller opp for den voldsomme hendelse.
0: Og politiet ber om tips etter storbrannen. Det er enda ikke klart hvordan brannen startet. Politiet ber folk som har opplysninger, video eller bilder fra området fredag ettermiddag om å ta kontakt. 400 personer ble evakuert på grunn av brannen, og mange har mistet alt de eier. Drammen kommune forsøker nå å hjelpe alle som er rammet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Ja, altså kommunen har jo fortsatt mottakssenteret sitt i drift. Jeg har vært i kontakt med dem i dag. Det har vært rolig. De blir godt ivaretatt der. Så er det kommet åpna noen gater eller noen områder som folk kan flytte hjem i. Det er jo bra. Man har fått mulighet til å hente noe noen steder. Men det viktigste nå er jo å prøve å gi god informasjon og støtte opp om de som har mistet alt. Og det er viktig for kommunen at, for meg som ordfører, å si kommunen skal være til stede for innbyggerne i Drammen, og vi skal gjøre det vi kan for å gjøre denne katastrofen, at man kommer best mulig gjennom denne perioden fremover nå.
0: Det sa ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen. Det brenner også i Spania. Nord for hovedstaden Madrid har brannen ført til at 120 kvadratkilometer skog er ødelagt. Brannen startet på torsdag og har spredt seg i løpet av natten, opplyser myndighetene i Castilla-La Mancha. 700 innbyggere i 16 kommuner er evakuert. Det brenner også i Zaragoza lenger nord. Der har 160 kvadratkilometer skog gått med. Det er den største skogbrannen i Spania så langt denne sommeren. Tidligere denne måneden døde 13 mennesker i skogbrann i Almeria sør i Spania. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

Her NRK Nyheter klokka 13. Politiet i Drammen tror at et uhell eller selvantennelse kan ha forårsaket brannen i Krokstadelva, det skriver Drammens Tidende. Det er så langt ingen som mistenkt eller siktet for noe straffbart etter storbrannen som har ødelagt min.

0: sikkerhet. Det jobbes i området av nødetatene med slokking. Og hvor lenge dette vil vedvare, det vet jeg ikke, men i hvert fall inn i det neste døgnet.
1: Og mange vil gjerne hjelpe folk som har mistet alt i brannen, det sier ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen.
2: Det positive er at vi har ingen savnet, eller vi tror at det har gått bra i den fasen med de menneskene, eller at ingen har blitt skadet. Så er det også et lyspunkt med all den frivillighetens og det vi samfunnet som vil hjelpe de som er berørt. Det er et hav av forespørsler, tilbud, det er private initiativ. Det er Drammen på det beste, og det er Norge på det beste.
1: Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina, og 16 personer er såret og én er drept i angrepene ifølge myndighetene. Det iranske militæret angrep i natt militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Influencerbrødrene Andrew Tate og Tristan Tate er pågrepet i Miami i USA. Det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Pågripelsen skjer i forbindelse med at britisk politi etterforsker flere seksuallovbrudd. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Brannvesenet i Drammen jobber fremdeles for å hindre at brannen i Krokstadelva skal spre seg. Det begynte å brenne fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger er ødelagt av brannen. Innsatsleder Cecilie Hornstuen forteller hva de gjør nå.
1: Vi jobber med mannskaper for å hindre oppblussing og for å hindre at brannen i skogen sprer seg videre. Nå har vi også kommet satt i gang å vende massene på de bygningene som brent ut for å komme til å få slokt under. I den forbindelse så vil det bli noe røyk, og det er da grunnen for det er at vi vender massene for å komme til å få slokt ordentlig under.
2: Hva slags ressurser er i sving med slokningsarbeidet nå?
1: Vi har ressurser, både egne ressurser, bistand fra andre brannvesen, og vi har bistand fra Sivilforsvaret. I tillegg til både forsvaret og politiet og øvre nødetater.
0: Reporter på stedet er Emra

0: Kjell Arne Hermansen.
1: Når vi registrerer, så registrerer vi også om de har forsikring, hvilken forsikringsselskap de har, sånn at den prosessen går mest mulig behjelpelig mot forsikringsselskapene. Og de som, og veldig få, som ikke har det på plass, der vil kommunen følge opp, og via NAV, og at kommunen skal følge opp og hjelpe de på en best mulig måte. Det mangler alt det vesentlige, og da har jo vi ordningen at vi må kunne støtte opp med nødhjelpspenger. Vi må finne en måte hvordan man skal bosette. Men mitt inntrykk er at det er et veldig fåtall som ikke har forsikringene på plass.
0: Om en time er det offisiell åpning av 22. juli minnestedet i Oslo. Det er utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Håkon skal delta under seremonien som sendes på NRK 1. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: Du hører NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

høre NRK Sport.

0: Det var tonen av Jodassin sin Champs-Élysées. Helt dit har vi ikke kommet. Det duka for en, nok en fjelletappe, og det blir fart og moro I dag.
1: Med tre tøffe stigninger, deriblant fryktede Col de la Croisette, vil Torens 15. etappe bli en 183 kilometer lang styrkeprøve. Og som om det ikke var nok, avsluttes etappen opp Plateau de Solesson, 12 kilometer med en brutal fjellavslutning. Etappen som fort kan skille Clinton fra veten, får du de neste timene på NRK Sport.
0: Ja, det klokka, den har passert halv tre. Det søndag 19. juli, og det betyr at det Tour de France, og med som vanlig må vi nesten kunne begynne å si nå da NRKs sykkelekspert og sportsdirektør I Drali Repsol, Øyvind Lykkedal. Velkommen tilbake I dag, Ole Kristian Stoltenberg ved din side, trofast som alltid.
2: Ja, vi har jo et to uker langt ekteskap som kommentator og ekspert her vi, så det bryter vi ikke av før neste søndag, når vi da på Champs-Élysées for den aller siste etappen. Vi har dagens fjelletappe, hviledag I morgen, det kan være greit med beina høyt etter 15 etapper, for dette dag 15, og deretter en VM-finale I fotball. Det mye moro I dag.
3: I dag en ja. Bra sportssøndag.
2: Det det, og så det seks etapper til, de tøffe, men det kan vi ta litt mer om senere, så vi gledes over å være samlet til en ny etappe.
0: Ja, for det blir fartsfylt I dag, og en styrkeprøve har vært sagt I introen, og det må man vel kunne si når det ja, det Hva landet vi på? 4000 høydemeter
2: ja.
0: I dag?
2: Ja, vi rundet opp. Vi manglet vel 11 høydemeter på 4000, så da var vi litt sånn... Vi selger inn 4000 høydemeter I dag.
0: Det høres bedre ut,
2: det. Ja. Det tøff etappe med et skikkelig toppfinish, altså. Så 9% de siste 11,3, nesten 12 kilometer, altså opp til mål, så... Det en bakke du må ha forsprang på Gartstad, Vingegård og andre. Så, og det jo det rytterne driver med akkurat nå. De har vært ute I 55 kilometer snart. 130 igjen har de passert akkurat innenfor. Det har vært over en tredje kategori. De har nå spist ganske mye høydemeter allerede, men de tøffeste bakkene kommer på tampen. Men det Øyvind, en veldig intens kamp for å komme seg I brudd. Og vi har norsk rytter, trommevirvel, 13 sekunder foran. Norske Rytteré vel riktigere å si, det til og med den ene som klapper den andre på ryggen der, ser jeg.
3: Ja, her har vi Tobias Allan Johansen og Anders Skårseth da, I en gruppe som har fått 12 sekunder på feltet.
2: At de orker igjen, eller Allan Johansen orker igjen. Han har vel da, har han sykkelen til tvillingbror Anders fortsatt, hvis noen savner den andre fra Drøbak her.
3: Ja, det var noe teknisk trøbbel på Tobias tidligere på etappen, så da fikk han sykkelen til tvillingbroren sin. Han jo da heldig I uhellet ja. Med at han har en tvillingbror som sitter ja, veldig likt på sykkelen.
2: Ja, for det jo ikke bare høyde som avgjør det, litt hvordan du sitter. Ta bruddet, Tim van Dijk, Tymen Arensmann, Michael Matthews, Mauro Schmid, Raul Garcia, Nelson Oliveira, Jon Isagirre og Javier Mikel Asparen I tillegg til Johannesen og Skårseth. 10 mann som har 10 sekunder på feltet. Usikker på om de slipper dem, men vi får se.
3: Ja, det litt usikkert. Det som verdt å merke seg her at EF Education ikke I bruddet.
2: Nei.
3: Og det liker de nok dårlig. Med Carapaz da, som jakter klatrepoeng.
2: Fordi hos EF Education, de bør jo ha følt med I timen på lagmøte. Det mener jeg, og det en
0: dårlig
2: plan
0: om å være
2: med
0: I brudd.
2: Ja, de følte ikke med. For de skal I brudd. Det et sånt lag. Rosa trøye skal I brudd.
0: Men alle skulle da jo hatt med seg en tvilling I Tour de France. Det jo ikke unyttig, åpenbart.
2: Ja, jeg kanskje jeg tvilling. Det vil jeg ikke avsløre. Kanskje jeg bare jobber annen dag. Det sier jeg ikke noe om. Nei, det var så voldsomt bra det tvillingene gjorde I går. Jeg må bare si det. Det var enorm hyllest. De ga alt. Det var ikke ett sted jeg tenkte. Det var omtrent det var en bitte liten feil en gang. Men Pogacar og Team Emirates-laget og Vingegaard for så vidt var jo også aktiv I siste bakke der. de kjørte så hardt at det var umulig, men jagge meg var det nære når Tobias til slutt var igjen. Anders offret seg underveis. Det var prima vare, og det er derfor jeg sitter med litt sånn, orker Tobias nok en dag? Men det er jo vildag i morgen. Det er en tempo på tirsdag hvor de kommer til å rulle kontrollert igjennom. Så det er egentlig bare å gi alt på denne tøffe fjelletappen her også.
3: Absolutt. Vi har vært heldige å høre lagemøtet til ja. Uno X, og det var offensiv prat i bussen i dag. De ville ha gått igjen i bruddet med helst begge tvillingene, men i hvert fall en av de. Mm. Det har vi fått den så lenge.
2: Ja, vi har jo han ene tvillingen på sykkelen til han andre, så på mange måter er jo begge representert. Da. Jeg tror det tekniske uelle gjør at det ikke er to, for begge har prøvd. Begge er i form. De kjørte knallbra i går. De sa også noe interessant på det lagmøtet. Nå klarer jo ikke jeg å gjengi det ordrett, men andre kan tenke at de er slitt, men vi skal gi alt. Vi skal liksom ikke vise noe svakhet. Det var feil formulert av meg, men du skjønner hvor jeg vil.
3: De var veldig opptatt av at en del kan ha fått en psykisk knekk av at altså, i går igjen, klarte vi det ikke. Liksom, UAE kom igjen, liksom, Pogacar vant igjen. Men det skulle ikke de la seg knekke av. Så, men vi ser nå at Sudal Quickstep, de har satt seg fram sammen med EF Education, så det er ikke helt sikkert at dette bruddet får gå.
2: Nei, de har bare 10 sekunder, men de er i forkant av begivenhetene. Anders Skårseth er nok ikke en klatrer for de to siste fjellene, men vi har jo den første kategorien som er kort og bratt, som kommer med starter med 52,5 igjen. Det er jo 72 kilometer dit, så det er jo helt ypperlig å ha med en så kjøresterk type som Skårseth fram til det i alle fall, men det er kanskje som du er inne på, et par lag som mangler foran til at de får noe arbeidsro. Disse 10 jobber hardt, men er bare 9 sekunder foran feltet med 124,4 kilometer igjen.
0: Det følger vi selvfølgelig tett. La oss dvele bitte litt til ved gårsdagen. Det ble jo en utrolig imponerende etappe, men Uno X, de har blitt en mann mindre i dag. Jeg tenker at vi kan høre hva han sa til TV 2 etter gårsdagens etappe.
4: Ja, det er ikke så bra. Jeg er da noget skuffet og ked af at måtte forlade cykelløbet. Ja.
5: Kan du fortælle lidt, hvad som skete i dag?
4: Ja, men det var en lidt efterværende fra min styrt for 2 dage siden, der gjorde, at jeg havde problemer med skulderen og svært ved at gøre det jeg skulle, og så bliver jeg jo sat alene og får en lang dag alene på cyklen. Og ja, så er det umuligt at holde sig inden for tidsgrænsen, desværre.
5: Men du gir dig ikke?
4: Nej, jeg tænkte, jeg skyldte mig selv, og ja, helt holdet og helt set op her. Det er kæmpe til sidst, og jeg håber på, at det er et mirakel.
0: Det var altså danske Anton Skjermelig. Det er en heroisk danske som kriget seg gjennom gårsdagens etappe.
3: Ja, det var trist at Uno X mistet Århusmannen Anton Skjermelig i går. Han hadde en velt tidlig i toren, og så gikk han ned igjen da, på spurtetappen, hvor også Søren Bernskjold og Jonas Abrahamsen gikk i bakken. Det ble et velt for mye for Anton, som er en veldig sterk rytter. Han vant en etappe da, i oppkjøringsritt Dauphiné, kaller vi det.
2: Ja, vi kaller det tidligere kriterium Dauphiné. Det har holdt på lenge og vært et perfekt oppkjøringsritt i juni for Tour de France-ryttere i flere ti år. Men det har byttet til et så langt navn at det lærer vi oss ikke før i 2029. Så det blir tidligere Dauphiné en liten periode til. Men han bomma vel på limiten da, for den var satt i går. 17% av vinnertiden til Pogacar. Det var jo høyt snitt og full fres i går også, for å si det mildt. 40 minutter og 56 sekunder. Han kom inn 58-17 bak. Og det var et klipp som vi hadde på våre skjermer. Nå han ganske tidlig på en innlagt spurt, så ble det zoomet inn på Anton Skjermelig. Da tror jeg han var 9 minutter bak, og det var ganske tidlig på etappen, med mye smerter. Og da har du en bil, da var UnoX-bilen for så vidt bak der, og da for ikke lyve, men en bil til bak deg, det er den såkalte feiebilen, som fra tidlig Tour de France-tid kjørte bak siste mann, og plukket opp de som ga opp. Anton Skjermelig ga aldri opp. Han ga alt helt opp til mål. Og det verste er at han snudde der oppe etter 4.40 pluss en time, 5 timer og 40 minutter sykling. Så er det jo bare å ta på en sånn vest og en fløyte, og så må du trille ned igjen. Han var ute i 6 timer i går, ga alt for laget, men på grunn av skadene så klarte han ikke å holde seg innenfor tidskravet og dermed ut av rittet.
0: Og det her menneskelige aspektet av Uno X, jeg følte meg litt på sosiale medier de siste dagene. De har vunnet over mye hjerte. Det var noen utrolig fine scener med nevnte Skjermelig, som når han da kommer ned etter 6 timer på med en ordentlig tøff etappe, så takk igjen da av støtteapparatet rundt Uno X, og det traff meg litt altså, det må jeg si etter en sånn dag.
2: Det gjorde det. 17 sekunder av gruppa til Skårseth og Halland Johannesen, bare nevner det, til feltet som de kjører beinhardt både foran og bak der. Hvis noen lurte på hvorfor jeg sa han tok på en vest og en fløyte, så er det ikke alltid bussene kommer til målområdet.
3: Nei, det er jo mye logistikk ja. Da i Tour de France, og i går var det jo ekstremt med mennesker. Ja. Så det var utfordring logistikkmessig, men ja, flotte scener når Skjermig kom til bussen i går.
2: Men fløyta, den bruker de for å si fra at nå kommer vi, for det publikum etter etappen begynner jo å gå inn i veien. Så da det et varsel, sånn at rytterne skal raskest mulig i hvert fall komme seg til bussen. Og Magnus Kort, han Uno X-rytter, fortsatt på blant de seks som kjører Tour de France. Han sitter og veiver med armen, så han, akkurat som du veiver noen bort, har ikke tid til å prate med deg. Det han signaliserer, han syns TV-motorsykkelen ligger for nærme, for det kun det rosa EF-laget som føler seg snytt for at ikke de blant de ti utbryterne per nå, og kjører som gale bak, 20 sekunder bak våre to, pluss de åtte andre foran da, og da vil Magnus Kort ha bort denne motorsykkelen litt, så det ikke blir noe dragsug her, og jeg synes bildet ble lenger unna, ja.
3: Han får med seg Ineos-rytterne på det. Tobias Foss også oppe med armen.
2: En norsk-dansk veivallianse for sine henholdsvise lag. Men dette har vært i de 20 årene jeg jobbet med sykkel, vært en evig diskusjon da. Hvor skal denne sykkelen ligge? Og jeg forstår det med dragsug. Sett fra oven så er det nå i hvert fall, synes jeg, god luke. Og så pleier jeg å si, som formidler, at det all right med bilder også. Og det noe med at... Det skal jo ikke være til hjelp, men den har liksom alltid vært der da i moderne tid når sykkelen ditt lages, så vet jeg at ryttere ser litt annerledes på det.
3: Det var mye større problem før da, bare ja, for å ta
2: ja, det. Var det.
3: Men denne diskusjonen blussa jo opp igjen under Giro d'Italia når Fredrik Dversnes da vant i Milano.
2: Ja.
3: Hvor det var noen lag og noen spurtopptrekkere som var veldig tydelige på at de gutta i brudd, de måtte ha fått masse hjelp da fra motorsyklene. Personlig så synes jeg at de i feltet den dagen fikk vel så mye hjelp da. Så det, men alle veiver, håper jeg, på etter sine interesser da. Så det er vel litt sånn det går.
0: Kan vi ta en liten, det blir vel en norsk-dansk fot i bakken da, ja. For det var jo på slutten av gårsdagens etappe, det var jo ganske marginalt at vi ikke mistet flere mann også. Det var vel, ja. Det var ikke mange minutteren foran Søren Wernskjold.
2: Det du tenker på limiten der, ja.
0: Ja.
2: Ja, det stemmer. Jeg sa jo at den var på 40 og minutter og 56 sekunder. Det står parentes 40-49, men la gå.
3: Og der går Ben Healy alene fra feltet.
2: Han gjør det.
3: Bruddet har økt til 24 sekunder nå. Ja. Så EF på vikende front. Ja. Han får med seg... Alaphilippe.
2: Ja, og to Tudor-ryttere til, altså de går jo all in på denne etappen. Eller på dette mellombruddet, 24 sekunder bak, unnskyld Øyvind, ja, 118 kilometer igjen.
3: Ja, Ben Healy skulle helst tatt med seg noen andre enn Alaphilippe. Men ja, det ser ut som de blir hentet.
2: Wernskjold var innenfor 38 minutter, altså han hadde nesten tre å gå på.
0: Ja.
2: Ja, så det gikk bra heldigvis, men han også sliter jo med skader.
0: Og det kanskje en sånn normal taktikk da, å legge seg tett på den her tidslimiten, altså få det så billig som mulig på en sånn dag.
3: Ja, du kjører så sakte som du kan på en måte, som du er komfortabel med, og så 3 minutter, det er ganske tight, så ja. Søren har uttalt at han sliter med skadene etter velten, men håper at det nå skal bli bedre. Hvis han kommer seg gjennom dagens etappe, som han for øvrig har sluppet feltet på, så ja. Håper han på at hviledagen og tempoetappen da skal gjøre han godt, så han er klar for den 17. etappen, som passer han bedre.
2: Bare en år slakt utfor, det er litt sånn lettkjørt terreng, en god periode her, og så kommer det noen motbakker før denne stupbratte første kategorien, som er neste sted med klatrepoeng, begynner på den med 52 igjen, nå er det 117 til mål, men jeg minner om 10 mann i brudd, Tim van Dijk er der, og da er selvfølgelig Red Bull, Bora Hans Grove, fornøyd med det. Tjumin Arensmann for Ineos, Michael Matthews for Team Jaico Alula, Mauro Schmid har også blitt med, så det er 2 mann der, Raul Garcia og Nelson Oliveira, Movistar, Jonis Aguirre I bruddet. Han vel for Cofidis-laget. De har vært litt anonyme, men får se om veteranen varter opp med noe. Og det en spansk rytter til da, i Javier Mikel Asparren, som lagkamerat med Pidcock i Pinarello. Laget og selvfølgelig Tobias Halland Johannesen og Anders Skårseth, men for nye lyttere. To norske i brudd, 21 sekunder foran en liten gruppe med Ben Healy og Co. Eller hvis ikke, de er vel tilbake i feltet alltid.
3: Ben Healy ble hentet av feltet. Ja. Så, men det var ikke så mange EF-ryttere som satt fremme der lenger.
2: Nei, de er tomme. Begynner å bli slitne flere på dag 15 i dette rittet.
3: Ja, men vi skal oppdatere så fort vi får bilder fra feltet igjen.
2: Men vi i forkant av begivenheten i dag også over, så det utrolig bra å sykle.
0: Ja, det for alle som glad i UnoX, så det jo gode nyheter med to mann der. Vi følger det her tett, nå som klokka har blitt kvart på tre, og vi begynner å få ta den fot tilbake igjen, så foreslår jeg at vi også åpner inboxen. Vi har jo fått en melding fra trofaste hjelpelyttere som har vært med oss en stund nå. Tre nordøsterdøler midt i Tour de France-land, og de kan fortelle da at Erik Fido, han skal sykle, eller har startet da på Letapp i dag, 179 kilometer, 5450 høydemeter. Og for eventuelle nye lyttere, hva egentlig Letapp? Kan du ta oss litt gjennom det?
3: Ja, Letapp til Tour, det Tour de France-arrangøren gir motionister muligheten til å kjøre kongetappen, eller en av kongetappene, under årets Tour de France. Så, ja, og det gjøres hvert år. Jeg har selv vært med i 2016, faktisk.
2: Ja. Det vel... De stenger veien og ut med service, drikkestasjoner og bra opplegg.
3: Det drikkestasjoner, følgebiler, alt mulig, så her kan alle få lov å føle på hvordan det å være Tour de France-syklist, og det også en del tilskuere langs løypa.
2: Men årets kongetappe, eller etapp til Tour-etappe, jeg usikker på om jeg hadde gått for, altså. Den knallhard.
3: Ja, den ordentlig brutal.
2: Det til neste lørdag, ja.
0: Kan jo også ta med her at de skriver videre da, Heide skriver videre at vi fortsatt usikre på om det et sykkelritt eller en svært langvarig identitetskrise. Vi ønsker i hvert fall lykke til, sånn som jeg leste, så de nå i gang, og vi ser da nok ikke igjen før han triller ned til bobilen i kveld, og ønsker da lykke til både til Erik og UnoX, og det tror jeg vi stiller oss bak på en dag som det her, både lykkeønskning til Erik og til UnoX, som har plassert seg godt i dagens etappe.
3: Opp med armen på Skårseth her, har han noe teknisk trøbbel? Det håper jeg inderlig ikke, for han har bare, de har 19 sekunder til feltet, og da det ikke noe...
2: UnoX-bil der, nei.
3: UnoX-bil der.
2: Nei. Ja, det trenger vi ikke, for han kommer til å være utrolig viktig de neste 60 kilometerne for Tobias Halland Johannesen. Nå kjører de slakt nedover inn i en tunnel som bare var meislet ut i fjellet. Jeg synes også veiene litt sånn bære preget at kan det ha regnet, eller det noe annet?
3: Nei, det ser ut som det har regnet her, men det i ferd med å tørke opp. Ja. Men,
2: så det greit nå?
3: Ja, det greit nå med de skyggebelagte svingene. Der kan det være litt vått og glatt, så de får passe seg.
2: Ja, Campagnole startet vi i dag, altså i Jurafjellene. Så skal det er vel sånn at man ser inn i Schweiz til slutt på dagens etapp.
3: Ja, man kjører bare rundt den sveitsiske grensa, rundt byen
2: Genève. Ja.
0: Vi har fått inn et spørsmål fra Reidar i det vi ser noe ganske heftige oversiktsbilder herifra. Han stiller følgende spørsmål apropos det med motorsykler og kamera. Hvorfor brukes ikke droner i stedet for helikopter og motorsykler? Det har vi jo sett fra idretter som hopp, alpint og rally. Jeg lurer på om det ikke ville vært mer miljøvennlig også enn nettopp helikopter.
2: Ja, jo, altså, men et hopp tar jo noen sekunder da, her, hvis du skal filme i 6 timer, så blir du jo litt stiv i tommeren, eneste jeg kommer på. Nei, det kunne nok være, det dronebilder som kommer også, de ute og inn i produksjonen, men husk på en ting, hvis jeg ikke forstår TV-produksjonen helt skvær gærent, så tror jeg også, nå det jo en del 4G, men det ikke overalt, eller 5G også, i Frankrike, så du kan egentlig, vi kunne sikkert produsert et sykkelritt i Norge i hvert fall, med våre tre telefoner, alle mann, gode bilder, men jeg tror også helikopter i hvert fall var det sånn før. Det også en viktig sånn mottager for signal fra motorsyklene som kan sende inn til buss. Men så har vi jo hatt ritt hvor helikopter ikke kommer opp lenger.
3: Men er det ikke fly også?
2: Fly over riktig. Ja. Så, men, det kan, så det, men det har hatt en viktig funksjon, tror jeg, i det tekniske her. men nå jeg litt på sånn medium tjukk is, tror jeg, når det gjelder. Jeg har nå vært i disse TV-bussene, men det har endret seg litt.
3: Jeg på såpass tynn is her at jeg velger å stå over.
2: Ja, ja, men jeg tror den teknologiske utviklingen er jo sånn sett på vår side da, med tanke på å få enda mer og enda bedre bilder og kanskje da unngå de type situasjonene hvor noen veier vekk en motorsykkel i fremtiden.
0: Det jo, her kom det jo noen interessante poeng rundt TV-produksjonen, men kanskje vi har noen ekstra TV-kyndige lyttere også, så send det gjerne inn. Vi lærer gjerne litt om det. Vi er jo tre snakkesalige karer som har valgt å tilbringe sommeren med å følge Tour de France først og fremst da, og ikke TV-produksjonen. 110,5 kilometer igjen, og for dem som følte gårsdagens etappe, så var det jo mye snakk om hvor stor avstand greie brudde å bygge da, ned til hovedfeltet. Hvordan dagens etappe kontra den i går? Det litt samme tematikken som går igjen?
3: Jeg satt og tenkte på det. Det helt optimalt da, at Anders Kårseth i det bruddet. Hvis bruddet får gå, de har 20 sekunder akkurat nå. Fordi det litt flatere vei. Det aldri flatt i dag.
2: Nei da.
3: Men det litt
2: mer... Det småsett-terreng lenge her.
3: Ja, det ja. Småkupert, og det går stort sett opp og ned. Det helt optimalt å ha en litt større rytter, da, som har litt mer power og kan hjelpe Tobias da, inn i bakkene, som først starter ordentlig igjen da, på kilometer 130, når vi går inn i
2: 52 igjen, ja.
3: Col de la Crosette.
2: Og det fortsatt 60 kilometer dit.
3: Ja.
2: Nesten. Så det går unna her, for det holder seg slagt ut for terreng. Ganske mange høydemeter ned i lende der de holder på akkurat nå. De var jo over en tredje kategori, 1097 meter over havet. Og vi skal vel helt ned på 366 meter før det begynner å gå. Det et par kuler før det, men før vi begynner å snirkle oss oppover igjen sånn i snitt da.
3: Men sånn sett så er det da taktisk da, en litt mer bedre bruddag enn det var i går, fordi det blir litt seire for UAE å sitte og kontrollere på disse litt slakere veiene.
2: De får hjelp av EF nå, de kjører som bare rakkeren bak igjen, og nå det bare 15 sekunder, det nesten sånn, skal dere vente sånn at Healy eller noen støter seg opp og blir med og så kjøre?
3: Det har Healy og Carapaz begge prøvd på, det har de ikke klart, så de må litt nærmere i hvert fall, så vi håper at de kommer inn i en sånn liten kneik, sånn at Carapaz og Healy eventuelt kan støte seg opp.
0: Så det vi håper på nå da, bare for å sette litt bildet, egentlig at EF, før de får tøya inn hele feltet, at de greier å sende avgåre en rytter, sånn at de blir mindre interessert i å tøve og dra på de store lagene.
3: Ja, enten det eller at de gir opp, men nå har de hele laget på fronten her, så...
2: Ja, jeg tror det bruddet må bli et par til tre mann til. Valente Paré-Pain tar også klatretrøya på, tar to poeng i dag, men det jo Pogacar som leder den konkurransen nå. Han sitter bak rulla til de rosa EF-rytterne. Ja, han vil nok helt sikkert fram der også for sitt Sodal Quickstep-lag. Så det men for jeg har lyst til at de blir flere, og at feltet fornøyd, så at Team Emirates må ta over, for da kan vi komme i den fasen hvor bruddet kan få litt tid i det terrenget vi nå, så at de kanskje faktisk har nok tid til å kunne drømme om en etappeseier til slutt. Det er egentlig det jeg mener det realistiske håpet her.
3: Og der går Askren til. Men, ja. I det vi ser bilder da, av Jan Tratnik som bytter sykkel.
2: Ja. Har det rolig og pent, Tratnik setter seg på en, klikker pedalene på plass, kikker litt på sykkelen og kjenner dette riktig, men alle har jo reservesykkel som passer, har sleit litt med venstreskoen der, og så det viktigste av alt, du har ikke trent, med mindre du har fått ut økta i noe medium, på med sykkelkomputeren, Tratnik i gang igjen. Men Askren kan jo kjøre et opptrekk eller bli med opp på da, for han er også en rytter som perfekt i det terrenget de neste 55 kilometerne.
3: Det var det jeg håpet på. Og det er det, de har fått en liten luke.
2: Ja, det mye rart her. Et halvt E-flagg foran med seks mann på hjul. Som har fått noen meter til øvrig felt. Team Emirates liksom litt på hæla akkurat nå. Ja. Å få kontakt med gutta våre, for nå det bare 20 meter opp til den timannsgruppa. Så da blir det en reorganisering av bruddet. Får vi bare virkelig håpe at våre to der fremme blir med videre nå da. At vi ikke blir spilt ut på nye støt, for de kan ikke gå etter på alt.
0: Så nå taktikken for UnoX. Det blir viktig å ta riktige taktiske valg, sånn som løpet nå i ferd med å utvikle seg.
3: Ja, men de gjorde et ordentlig forsøk her, så Ja, om de har litt...
2: Nei, det regruppert nå, Øyvind, det ikke det?
3: Jo, det full samling her nå, men...
2: Ja. Schmid fortsetter da fra bruddet, får med seg Skårseth faktisk, og Arendsmann. De har da fortsatt en luke på 25,5 meter tilbake til feltet. Det siste krampetrekninger av dette bruddforsøket. Jeg tror vi må tilbake til start, ja, hva bruddforsøket angår.
0: Ja, det så ut som Tobias Allan Johannesen slapp seg litt rolig tilbake i feltet og kom til den samme erkjennelsen.
2: Ja, jeg tror også det. Så nå fortsatt ikke noe Team Emirates som har behov for å ta over, for nå kommer bruddkampen til å fortsette. Arendsmann står og trår i en motbakke her og kaster overkroppen frem og tilbake over sykkelen. Skårseth står bak. Han synes jeg virker mye sprekere, det må jeg bare si. Det er jo ikke bare fordi han har på seg den norske mestertrøya. Han står elegant over sykkelen, og så er det Ben Healy som får med seg Parepant og...
3: Carapaz, faktisk.
2: Ja, det er det, selvfølgelig, Carapaz. Og Parepant, og så Visma der, er det Jorgensen?
3: Det er Jorgensen, ja, det er med det. Mauro Schmid igjen, da.
2: Mauro Schmid igjen. Nå er det ingen norske helt i fremre rekke, men det er vel så enkelt som å si at bruddkampen den kommer til å fortsette en stund til, tror jeg nå. Det er ikke sånn at dette umiddelbart sier smekk, og så er denne gjengen av gårde. Så vi følger bare med.
3: Ja, de er på vei opp da, vi kan kalle det en knekker i dag, på 2,5 kilometer på 5%. Ja. Så dette er jo et bruddterreng da.
2: Før de da skal suse videre noen høydemeter til og kilometer til nedover.
0: 105,5 kilometer igjen av dagens etappe, og bruddforsøkene de vil vel komme ganske tett utover. Vi tar med oss en kjapp vits fra Gard og Berit, det har vi tida til. To tannpirkere var ute og gikk en søndagskveld da de møtte et pinnsvin, og da sa den ene tannpirkeren til den andre.
2: Ja, denne har jeg hørt før, men nå husker jeg jo jammen ikke fasiten.
0: Det er da... Åh, jeg visste ikke at det gikk nattbuss her.
2: Sånn var det, ja.
0: Takk til Gard og Berit for en god vits der. Nå, altså, det er en stillingskrig. Det føles litt som starten på en sykkeletappe på mange måter.
3: Ja, og det er det jo på mange måter også. Men det er ikke uvanlig da, når det er sånne etapper hvor... Mange har et håp om at i dag kan kanskje bruddet gå inn, og det bruddet er vår mulighet til å vinne etappen, at det tar lang tid før bruddet går.
2: Men det var en intens start også på denne etappen. Den innlagte spurten kom allerede til 17,3 kilometer. Nevner bare, hvis jeg ikke gjorde det, men den vant Jasper Philipsen foran Mats Pedersen. Så der er stillingen mellom de to. Dansken fortsatt har grønn trøye og leder den konkurransen. 32 poeng foran Philipsen. Det slaget står på litt innlagte spurter fremover, for det er mye fjelletapper og tempo hvor de er langt unna å få poeng på målgangene, stort sett de to.
0: Og her støtes det fra feltet.
3: Ja, det er sønnen til selveste Vinokurov som går alene her. Får med seg Ben Healy, eller Ben Healy går etter i hvert fall. Så mens feltet titter litt på hverandre, enn så lenge i hvert fall. Men
2: kjedelig for oss, vi hadde to nordmenn i et timannsbrudd. De er tauet inn, Niklas Vinokurov kjører på nå. Jeg tror ikke det setter seg helt enda, så vi får bare følge med og rapportere når det er ting som begynner å sette seg, og forhåpentligvis er det noen norske med krefter igjen her. 104,4 kilometer igjen til mål.
0: Innboksen, den er åpen for flere meldinger av den, men vi tar litt musikk her på kanalen. Det er Gabrielle det, med låta Hjemme, mens dere kan få lov til å fylle innboksen vår med både sangforslag og vitser og gåter, og det som er, så følger vi tett utviklingen på dagens Tour de France-etappe.

0: det var vel ikke noe stram line en gang. Jeg vet ikke hva.
1: Nei, det var kort lasso. Avstander. Ja, det var innenfor...
2: lasso er fint. Ja, ja. Den likte jeg.
1: Det var det. Og, men det, og bare jeg har lyst til å poengtere at i dag skal vi ikke skylle på Pogacar og iveren og grådigheten etter å vinne etappen, for Team Emirates har ikke vært der så mye.
0: Nei, de ser så, ut til å ta en litt bakre posisjon i feltet og bare vente på at det bruddet skal få etablere seg, så får de begynne å jobbe når den tid kommer.
1: Ja, jeg har lyst til å si det på den måten, for det var jo... Jeg skulle kalle det historisk, men for han skriver mye historie. Tok jo da årets fjerde etappeseier i går på Pogacar, hvis jeg ikke har talt...
0: det er riktig, ja, han, i min bok i hvert fall.
1: Ja, han vant den tredje, han vant den sjette. Nei, unnskyld, nå var jeg på bærtur. Han vant den tredje og den sjette, det var helt riktig det. Og den tiende, og i går så var den 14. Fire, han har vel vunnet seks et år, men poenget, han har 25 etappeseiere. Og det er altså Mark Cavendish har 35. Eddie Merckx 34, Bernhard Hinault 28, og så deler han vel fjerdeplassen, tror jeg, med André Ledoux, altså de har begge 25. Han begynner å bli, jeg har sagt så mange, han er jo en gigant i denne sammenheng, men kan han ta 10 til og komme sur Cavendish? Det høres jo voldsomt ut.
0: Jeg tror jo det da, det kommer bare an på hvor langt tid han ja, har tenkt til å fortsette. Han har jo en kontrakt med Team Emirates, jeg tror det er ut 2030-sesongen, eller om det er til og med 2029, litt usikker der.
1: Ja.
0: Fortsetter han i dette tempo, så passerer han ham ganske snart.
1: Og det kan jo være at han, om han ikke vinner sammenlagt alle årene fremover, så kan jo han er jo, han kan da vinne flere etapper, hvis du skjønner hvor jeg vil. Ja.
0: Og så er det en rekord til som jeg satt og tenkte på da, ja, i går. Det er jo, jeg tror det er han, Eddie Merckx selvfølgelig. Ja, ja. Han har sammen med to andre, som jeg ikke husker navnet på, rekorden for antallet etapper i en enkelt Tour de France. Den er på 8 etapper.
1: Ja. Freddy Martins, tror jeg.
0: Ja,
1: det, eller?
0: Ja. Nei, det tror jeg må spørre Google, men... Er Pogacar interessert i den, tro?
1: Ja, det kan godt hende. Jeg tror han er interessert i mye, og jeg forstår den jo. For det er bare sånn, så vi ikke lager en sånn han er grådig greie. Det er lov å vinne sykkelritt, altså. Ja. Det er lov for Klæbo å vinne skiret nå. Det er ikke sånn at vi tenker, nei, det har vært mye bedre hvis han tok 3 OL-gull og ikke 6.
0: Nei.
1: Det er ikke julaften dette her, det er ikke gaver. Det er ikke veldedighet å konkurrere i idrett, selv om det er fredelig kappestrid.
2: Og til det poenget da, altså at det ikke bare er å gi bort. Jeg kan i hvert fall ikke huske siste gang det var så jevnt i Tour de France, hvis vi tar en titt på sammenlagten utenom Tadej Pogacar, så er det jo, det skal utkjempes en rekke slag gjennom Tour de France sin siste uke.
0: Ja, da tenker jeg at du sikter til at fra andreplassen til syvendeplassen så er det bare 80 sekunder som skiller. Det er veldig tett, og den kampen om den hvite ungdomstrøya,
1: ja,
0: den er også veldig, veldig spennende. Der leder da Paul Sagan, som er den yngste rytteren noensinne som bærer en trøye i Tour de France.
1: Ja.
0: Den hvite ungdomstrøya, 3 sekunder foran Juan Ayuso.
1: Og 31 foran Isak Del Toro. Han var 2 i går, og kan gjøre det igjen, og dermed ta videre inn på i kraft av luke og bonussekunder til de andre, beklager. Så det er en spennende kamp, og det kan være 3 mann som vi som utkjemper en kamp om å vinne den gule trøya om en sesong eller 3.
0: Men nå skjer det ting her.
1: Ja.
0: Det er en stor gruppe da, med flere ryttere imellom feltet og...
1: Niklas Vinokurov, eller?
0: Ja. Nei, her... Det er en stor gruppe som har fått en ganske solid luke på feltet, men også er det flere ryttere på vei opp til den gruppa. Ser jeg i hvert fall Jonas Abrahamsen da, i gruppa rett foran feltet her.
1: Det er 96 blanke kilometer igjen, cirka med 52,5 begynner vi på en første kategori. Jeg nevner det som et nøkkelpunkt, for når den begynner så tror jeg mange faller av som ikke er glad i å klatre. Den er over 11% i snitt. Og er nesten 5 kilometer, eller 4,6 kilometer lang, bare sånn at der går det et skille for meg, men det er mye, det er over maraton dit, holdt jeg på å si da, med 95,5 igjen nå, det går slakt nedover i Tour de France. Så vet vi at det blir over 40 kilometer til det kalde viktige punktet.

0: minutter hvor kanskje etappen endrer litt karakter i form av rytterne som orker å sitte igjen i front, vil jeg tippe, etter en så tøff stigning.
1: Ja, nå er det 15-16 mann som har 16 sekunder på feltet, og jeg kunne ikke se noe UNEX-ryttere der.
0: Nei.
2: Det kan kanskje være litt kritisk det, når det er såpass mange som kan jobbe sammen i et sånt, sånt type brudd også.
0: Ja.
1: Ja, det var flere Visma Lisabike-ryttere der, så det er en farlig gruppe.
0: Skal se om de får lov til å boltre seg da.
1: Ja, Jonas Abrahamsen ligger i fronten av feltet og holder farta oppe i hvert fall, så de ikke skal få en så stor luke.
0: Gjennom Lacrans, da en liten landsby her virker det som, og en lang høyresving for rytteren i slak utenfor bakke. Da er feltet, det virker som det er flere hundre meter langt bakover, og vi har mistet en del da. Denne gruppa, hvor jeg tror Wernskjold også sitter sammen med spurteren Tim Elir, de er 5,5 minutter bak teten. Og der er det altså en ganske stor gruppe som har stukket av gårde. Her er nok flere lag fornøyd, og UNOX foreløpig litt alene om å jakte bak der, muligens. Vi må få orden på den gruppa. Luka er bare 17 sekunder, det er fortsatt terreng for å ta igjen mye. Det går utfor her i en skikkelig lang høyresving for rytternes del. Kommer rundt der i rundt 60 kilometer i timen. Det er breie, fine veier. Det er ganske blått skydekke med en og annen hvit liten dot her og der oppe på himmelen. Så det er en fin sykkellag. Det er definitivt tørre, gode veier der rytterne suser nedover akkurat nå. 21 sekunder er luka fra den store gruppa tilbake til feltet hvor Abrahamsen tauer for UNOX.
1: Ja, de kommer ned i bånden av denne utforkjøringen nå før de skal opp en enda en sånn liten kneik da, som vi kan kalle det, på 4 kilometer.
0: Ja, ja. Disse stedene som ikke jeg bryr meg om, hvor det ikke er klatrepoeng. Jeg driver bare med regnskap, jeg er på den polka-trøya, som den kalles.
1: Ja, men dette er sånn terreng som sportsdirektører og ryttere sitter og ser på i forkant av en etappe og tenker, her er det muligheter for å enten ja, komme seg av gårde eller rette opp såkalt bommerter eller feil da, ja, som at man ikke er i bruddet.
0: Vi må håpe at vi kommer ajour da for Norges del hvis vi ikke har fått med noen der fremme.
1: Ja, eller på bakerst på halen så sitter da av feltet, ja. Så sitter Tobias Halland Johansen.
0: Uff, ja. Skulle han orke igjen, altså? Fordi det er jo det man tenker på, men nå er vel alle like slitne. 20 mann foran. Pidcock rapporteres å være der fremme med Bernal blant annet. Simmons og Adam Yates. Det tyder på at Team Emirates har fått med noen også. Vi skal få oversikt på dette. Healy skal være der, så da er vel EF brukbart fornøyd. Armirail for Visma. Og laget til Vingegaard, Vinokuro, som dro dette i gang, er selvfølgelig også med blant 20-talls ryttere i front.
2: Vi kan ta med at Jon Helge, han kan melde om at endelig har sola meldt sin ankomst nordpå, og at det her dramaet da følges fra verandaen der, og han og flere sender varme tanker til Drammen i dag, og det viser jo bare hvor fine hjelpelyttere vi har da, som sender kjærlighet dit over etter den tragiske brannen og situasjonen som for øvrig pågår fortsatt.
0: Ja, vi gjør det i Krokstadelva da. Der er det de brenner fortsatt litt i skogene rundt et helt utslettet omtrent boligområde med over 100 husstander og over 400 husløse, så det er ganske trist akkurat det.
1: Forferdelig. I Tour de France da, så Tobias Halland Johansen, han peker febrilsk på bakhjulet sitt og ville bytte det, så det er tydelig vi, ja, han har en punktering, og det er grunnen til at han sitter bakerst på feltet.
0: Men det er umiddelbart flatt, blir det dette dekket da, eller hvordan er det?
1: Nei, det er jo da innsatt en sånn guffe, ja, som man sikkert kjenner fra bildekk, som gjør at, som tetter da hullet. Men det ser ut til å være såpass lite luft at han ønsker å bytte det i hvert fall.
0: Føler du når den guffa slår inn, merker du det med en gang at dette er vondere å sykle på?
1: Vi merker jo umiddelbart at du kan høre at det punkterer, og ja, så må du bare fortsette å sykle da, sånn at denne guffa skal få tett av hullet. Men da, hvis du mister mye luft, så merker du det ganske godt da.
0: Gutten, eller mannen, herren, Tobias Allan Johannessen fra Drøbak, han stopper rolig og legger sykkelen på fortauet. Uno X-bilen stopper rett bak, tar en sykkel fra taket, gir den. Og han spretter på, begynner å tråkke oppover i en slak motbakke. Ikke umiddelbar opp å si panikk her, jeg tror han løser det fornuftig. Han er da bak feltet, som akkurat nå er 41 sekunder bak den store gruppa på drøyt 20 ryttere, som vi får en oversikt over da, med Yates, Armiral, Kampenarts, Van Dijk og Quinn Simmons er i brudd. Både Healy, Parepant i, ikke i klatretøya, det er broren, Vinokurov, Mohoric er der også, Bernal, Vakelä, Ian van Wilder, Mauro Schmid og Frigo. Og så er det Raul Garcia, en Rubio, Tom Pidcock er med, og Brent van Moor, Kostio. Det er sammen med Martin Guyonnet, Voisar Delettre. Det er 23 mann i brudd, og ingen norsk rytter der. Pidcock, for ordens skyld, er 7.59 bak og 9. mann i sammendraget. Han kan jo ødelegge litt for bruddet med tanke på å få noe særlig luke, da, for da er han jo egentlig bare 4,5 bak av Vingegård, så han er bare 3.30 bak pallen, og det er mange mellom der som vil begynne å forsvare sine posisjoner når Tom Pidcock er i brudd.
1: Men han så såpass sliten ut at han er mye mindre fare da i dag, og mistet jo også en del tid i går, men altså, han er en mindre fare i dag enn han var i går.
0: Men det er uhyre jevnt mellom plassene 2 og 9-10 der, så det er nok flere som agerer før Pogacar begynner å tenke på det, tror jeg da.
1: Absolutt.
2: Det er jo alt for tidlig å begynne å bli veldig pessimistisk, men man må vel kunne si at det her er et litt kritisk punkt av dagens etappe i hvert fall.
0: Ja, men 90 blanke kilometer igjen akkurat nå, så er feltet 1.12 bak, hvis jeg sa noe annet. Så er det Balderstone som ligger 13 sekunder bak den i 23-mannsgruppa foran, og feltet 1 minutt bak der igjen. Og da tyder det vel på at feltet i hermetegn er fornøyd, og når Tobias Halland Johannessen har byttet sykkel, så bør jo ikke Uno X å taue heller. Så det er mulig feltet begynner å slippe dette bruddet litt nå.
1: Dette ser ut til å få gå dessverre med norske øyne.
0: Her er det. Men vi sykkelrytt skal det bli, og kjenner vi feltet rett, så kommer de. Da har vi jo stort sett kommet av sur hver eneste fjelletappe, så vi bare følger det elegant videre.
2: Vi har jo snakket om flere lag og ryttere i dag, og Marius han spør i appen hvorfor vi hører så lite snakk om Ineos / Sky. De var jo totalt dominerende før. Kan vi ta en liten statusoppdatering der? De er jo fortsatt med.
0: Ja,
1: vi snakker vel om de jevnt og trutt, men det er helt riktig som Marius sier at vi snakker noe mindre om de enn for 10 år siden når de var totaldominerende da, i Tour de France. De er fortsatt et sterkt lag. De har fått inn en stor ny dansk sponsor i Netcompany. Så de er på en måte, de sier at de bygger laget igjen da, til å kunne vinne Tour de France, men de mangler da en rytter som faktisk klarer å vinne Tour de France.
0: Ja, for bestemann også inne hos laget er Egan Bernal, tidligere vinner, men er ikke i den formen lenger. Han ligger på 11. plass, men det begynner å bli langt. Det er 7 minutter og 30 sekunder opp til 10. Der går liksom det store skillet. Jeg synes det er et uhyre jevnt og spennende. Ja, fra andre til tiende da, vi skal være ærlige med Pogacar, at en luke på 4,5 minutter Vingegård, og så godt som han sykler, virker bra, men det er veldig jevnt ellers der. Men Bernal er akkurat litt langt unna til å, han kan selvfølgelig kjøre seg en topp 10, men det er jo ikke det Sky var. De kjørte jo for seire, og styrte rittet på en veldig elegant måte i sin tid.
2: Elegant er det også at det var igjen 88,8 kilometer av dagens etappe. 1.37 ned til bruddet, og vi følger det tett. Vi skal ha litt musikk her på kanalen før det, så tenkte jeg skulle spørre dere to hva som vil stå igjen som en sommerlåt i 2026 for deres del. For min del så er jo da Kygo Jo, den vil nok stå igjen som en låt jeg husker fra i sommer, men har dere noen gode sommerlåter å anbefale folk i?
0: Hvem er den? Jeg er jo så dårlig på musikk, den Kygo-låta du nevnte der. Hvem er det igjen?
2: Det er Erling Braut Haaland.
0: Ja, det var den der Brauten, ja. For det var den jeg tenkte på, så, jeg også. Ja.
2: Verdens beste spiss vil jo mange si, eller verdens beste målskårer er vel det som går igjen, og også nummer 1 på hitlistene i Norge.
0: Ja. Så og den, så på, den så nært ting jeg opptatt av, nemlig sport, at jeg leiter ikke noe mer etter sommerlåter enn å være enig med deg der, altså.
1: Jeg ikke noen musiker heller, men jeg driver og hører på The Way I Are, jeg med Timbaland, for jeg har gått litt tilbake igjen I tid.
0: Det må jo være 2010, eller noe sånt.
1: Nei, jeg tror det var. Det var noe rundt der, ja.
0: Ja.
2: Der fikk vi I hvert fall noen kandidater til sommerlåta, men jeg tenker ja,
0: det
2: at vi...
0: Der jo, den der, han er jo 15 år for sent ute, I hvert fall. Ja.
2: Men med det så tenker jeg I hvert fall at vi åpner innboksen for ønskelåta, gjerne av ja, typen sommer.
1: Vi trenger åpenbart.
2: Hjelp, og mens dere funderer på det, så det I hvert fall Coldplay da med låta Hymn for the Weekend, som

0: Det var Coldplay det med låta Hymn for the Weekend, og selv om vi glemmer det litt I den Tour de France bobla vi I, så passer det seg jo fint, for det jo tross alt søndag I dag, så en liten hyllest til helga I det vi følger det her drøyt 20 mann sterke bruddet da I Tour de France med 84,5 kilometer igjen.
1: Og så teller jeg her, jeg tror det I hvert fall, jeg tror det 18 lag som representert foran. Og ikke Uno X dessverre, for vår del. Litt uheldig, Hallen Johannesen også. Det var jo rundt, altså I forkant av det bakhjulet som begynte å bli flatt og sykkelbitte. Men vi ikke med. Ikke Foss heller for Ineos. Ingen lag mer enn to.
2: Og ingen Per Strand Hagenes.
1: Nei, så ikke vi har det heller. Ja, for der det Armirail og Kampenart for Visma-laget. Jeg tar lista, hvis det lov. Adam Yates der for Team Emirates. Vi skal diskutere det taktiske I denne gruppa. 2.30, 2.25 det 26. 2.26 foran feltet om litt. Tim van Dijk der også for Red Bull Bore Hans Grå. Quinn Simmons for Lidl Trek. Baudet Healy der for EF-laget. Og så det Aurelien Paré-Peint, som litt mindre kjent enn han I klatretrøya I Valentia I dag. Han der for Decathlon-laget. Nikla Vinokorov Astana, Matej Mohoric der for Bahrain-laget, Egan Bernal Vakilä for Ineos, Jan van Wilder også I brudd, han sykler for Sodal Quickstep, Mauro Schmid og Marco Frigo. Schmid da for Jarkko Alula, vet vi, og Frigo for NSN-laget. Raul Garcia, Einer Rubio, to Movistar ryttere. Tom Pidcock der, bestemann I sammendraget. Han klatrer stadig høyere fra sin 9. Plass. Har med seg Brent van Moor. Og så det to mann også fra Groupama France de Sjø, Evan Costio og Guillaume Martin. Og så det Yannis Voisar I brudd for Tudor. Og så det Deletre som også I brudd for Total Energi. Og Abel Balderston for Cahar Rural. Han kom opp selv som den 24. I dette store bruddet. Nå 2.30 foran feltet. 82,3 kilometer til mål. 30 kilometer til en veldig bratt første kategori begynner.
0: Og det her jo, det jo en todelt etappe på mange måter. Det jo selvfølgelig stor spenning knytt til bruddet, men en ting som vi ikke har snakket veldig mye om enda, for det her vil jo komme litt utover etappen, jo sammenlagt kampen da, som vil stå.
2: Ja, vi nevnte jo at det er veldig tett mellom andre og syvende plassen I sammendraget. 80 sekunder som skiller andre mann, Vinnegård og sjuende mann, Isak Del Toro.
1: Ja.
2: Denne etappen tilhører jo sammendraget, og så har det vært knyttet spenning til om bruddet skal få lov å kjempe om etappen I forkant, og så har det hele tiden vært forventet at det blir en kamp mellom sammenlagt kanonene I siste bakken da, opp til
1: Plateau de Solanson.
2: Ja.
1: Ja, det jo, altså bare for å si det, den bakken 11,3 kilometer, 9% I snitt. Det jo en sånn, den må du bruke. Har du ambisjoner I sammendraget? Vingegård må også prøve på noe, enten for å trygge sin andre plass, eller prøve å knappe inn på de 4.30 bak på Gartzar. Ta det på Gartzar. Så litt sliten ut I går. Han var best av de andre, så de ikke noe mindre slitne. Men kommer det en middels dag her, så grip muligheten. Men den kampen kan jo pågå, selv om bruddet har gått av gårde og fått litt arbeidsro. Men det virker ikke som de får på denne etappen heller. 2.22 bare luka nå. Går det litt nedover.
2: Nei, og så det litt interessant taktisk I forkant her. Det veldig mange lag, som du nevnte. Visma sitter her med to mann. Pidcock der med en lagkammerat. UAE har også fått med Adam Yates der. Det ikke godt samarbeidsklima I den gruppa, har vi sett tydelig tegn på. Det blitt støtet I den gruppa, så, og nå det faktisk Visma Lisabike med Per Strand Hagenes ja. Som sitter foran I feltet og tauer.
1: Selv om de har to mann foran.
2: Ja.
1: Det forteller oss en del.
2: Det litt. Forteller oss også at de to mann foran der, de kommer ikke til å dra.
1: Nei, og da de sendt ut som sånne...
2: Satellittrytter.
1: Ja, det det fine uttrykket.
2: så... Og her de faktisk satt seg opp I bruddet. Det lite
1: ja, det blir ikke enige,
2: trykk
1: de.
2: På det.
1: Ja.
2: De blir ikke enige.
1: Pidcock ut med høyre armen der og Signe kikker bakover. Han skal ha et eller annet. Få ikke håpe det sykkelen at det bare servering for den forløpige 9. Mann I sammendraget som tar inn 2.20 og nærmer seg faktisk pallen virtuelt akkurat nå.
2: Ja, og så bare for å ta det. Den siste bakken veldig bratt. Jonas Vinnegård. så sprek ut i går i bakken. Han sa i etterkant at han hadde overvurdert hvor bratt det var, og dermed hadde bomma, fordi han ikke hadde vært der og sett bakken i forkant. Han hadde ikke vært på såkalt recon. Personlig så synes jeg det virker litt merkelig, en litt sånn rar...
1: Men de var jo opp der for 3 år siden også, hvis jeg husker riktig. Det liksom, var det ikke andre...
2: De kom fra andre siden da,
1: ja, det gjorde, tror jeg. Ja, det riktig, ok.
2: Ja, ja. Men nei,
1: ja, da skal Vingård være unnskyld den da, så er det ikke sånn at vi husker akkurat alle bakker heller. Han har vært igjennom noen også, Jonas, ja, men rekognisering er viktig, så der har de slurva litt da, i et ellers nøye lag.
2: Ja, de er jo veldig nøye da, i Visma Lisaberg, de er i hvert fall kjent for det. Og så virker det... Men han ser veldig sterk ut i de bratte bakkene, der han faktisk tapper mest, det er på flatene og de slake motbakkene mot Pogacar. I dag tror jeg han ser på det som en optimal avslutning for han. Han har jo også tidligere vunnet opp der, ja. Når Dauphiné var der tilbake i 2023, om jeg ikke tar feil.
1: Jo, det er 2022 faktisk, men det står det her, men det er ikke så farlig. Dauphiné var innom også en annen dansk seier i 2017, Jakob Fuglsang, og så var det Isak Del Toro som vant årets etappe opp der. Ja. Avgjorde vel hele dette nye rittet. Tor Auvergne-Rhône-Alpes, som det nå heter, tidligere kriterium Dauphiné.
2: Tor de Aura, har jeg hørt det blir kalt.
0: Ja. De har ikke gjort det enkelt for...
1: For oss, nei!
2: Det var derfor jeg likte Tor de Aura. Det kan jeg huske.
0: Ja, ja det, men det har vi notert oss en liten huskeregel... På
1: det første gang Tour de France opp her da, men da har i hvert fall Jonas, som var utskyld, og i hvert fall han bør huske denne bakken, vunnet der før, altså kriterium de Dauphiné, som det i hvert fall het den gang i 2022.
2: Og jeg tror også Vingegaard har innsett at, selv om han uttaler det motsatte, at han går fortsatt for å vinne Tour de France, men jeg tror han begynner å bli opptatt av å sikre seg andreplassen, og det er det han kommer til å kjøre for i dag, og eventuelt en etappeseier.
0: Men jeg blir ikke alltid helt klok på alle intervjuene gjort i og rundt det her Visma-laget. Er det mitt første instinkt når han snakket om det intervjuet som du viser til her, at det rett og slett er litt taktisk spill? Altså mot særlig konkurrentene som er like bak da, en sånn der, oi herre, var overraskende lett. Det var mitt første instinkt når jeg hørte intervjuet. Kan det være noen taktikkerier ut og går i tillegg?
2: Ja, det kan det absolutt være. Det er jo mye taktikkeri, og det er jo ikke alltid man skal stole på alt folk sier i intervjuer, i hvert fall før etapper. Så det er helt riktig det.
1: 2.17 er luka til 24 mann foran tilbake til hovedfeltet. Team Emirates har satt opp en mann og har vel da begynt på jobben. De har latt andre råde grunnen de første 100 her, sånn røffelig i hvert fall da. 183 kilometer totalt, altså 78,5 gjenstår, men vi har fortsatt 25 kilometer til denne første kategorien, som er veldig kort og bratt, begynner.
0: Jeg har, fra sykkel til hjelpelyttere, så har jeg lagret et par gode vitser fra siste dagene, men det begynner å bli litt skralt på vitsefronten nå, så her trenger vi et lite påfyll. Gjermund, han sendte inn en fin vits her. Vet du hvorfor knerten alltid søv på ryggen?
2: Nei.
0: Det er sånn at han ikke skal våkne på morgenskvisten.
1: Ja.
0: Vi tar en til. Hvem var det som spilte for både Rosenborg og Fyllingen i cupfinalen i 1990?
1: Det var Sinsen Ungdomskorps.
0: Oi, se her.
1: Ja, ja, ja. Den har jeg hørt før.
0: Det er
1: beklager
0: helt,
1: å ta den.
0: Nei, men det er helt riktig det. Ja. Det sånn,
1: de har spilt for mange lag, for å si det sånn. Da. De, er ikke de der ganske ofte å spille nasjonalsangen, da, hvis jeg ikke forstår cupfinalen feil?
2: Var det Sinsen Ungdomskorps?
1: Ja, heter ikke det. Musikkorps Ungdomskorps.
2: Jeg lurer på om jeg så de på Karl Johan her, når vi hyllet det norske landslaget også.
0: Ja, det, hvis noe kan skutte seg bekrefte eller avkrefte, så er det i hvert fall i NRK radioappen å sende inn melding. Det setter vi pris på i løpet av denne Tour de France-sommeren. 77,7 kilometer igjen. Hørte dere? Fikk jeg oppdatert på 88,8 ja. Og 77,7. Kanskje jeg skal prøve på det resten av dagen. Også 2,23 er det ned til hovedfeltet. Ganske stabil avstand fra det her store bruddet og ned da.
2: Ja, nå kan vi begynne å snakke om stram line.
1: Ja, 20, de har 24 mann som har litt over 2 minutter, og at de må, hvis de ikke har noe mer enn det før den første kategorien, så tror jeg fort at de topp 10 i sammendraget kommer trampende, minus Pidcock da, som foran.
2: Ja, skal vi bare ta, eller skal jeg bare ta statistikken? Jeg jo glad i det da, sånn ja. På bakken. Den bakken de møter da, den satt som 4,7 kilometer på 11,3% i snitt. Det ordentlig bratt. Og så kan jeg også ta med det ekstra, de har vært litt greie når de setter starten på bakken. Det går faktisk ikke veldig bratt oppover før det 4 kilometer til toppen. Så det blir enda brattere da, egentlig.
1: Ja, da begynner det å bli noe av det røffere snittet, hvis man kan regne omtrent 12% pluss på de 4 siste da.
2: Ja, det går stort sett mellom 12% og 14%, og det ordentlig, ordentlig bratt.
1: Ja. Så det bare lengden som gjør at man kanskje ikke snakker om dette i samme underlag som Angliru i Spania eller Soncolan i Italia. Det jo flere som har noe snitt av det, men kan være enda litt grann lenger hvis jeg husker riktig. Men det derfor jeg sier at det kommer til et punkt der, innenfor de siste 50 når vi på toppen, hvor jeg føler ritter skiller seg litt ut. Da de som kjøresterke og hjelper til i bruddet, de blir nok borte i bakken.
2: Absolutt.
0: 76,7 kilometer igjen, 2,11 ned til feltet. Vi tar en ønskelåt her på kanalen. Det Håvard som har sendt inn et ønske om Kato med låta Bare kom, men inboxen den åpen i dag og resten av Tour de France, så fyll den opp, og så vi straks tilbake med mer sykkel her på kanalen.

0: Det var låta Bare kom det med Kato og 73,7 kilometer igjen til mål, og det litt mer ned til feltet nå, 2,44, men en ting som vi kan garantere med dagens etappe er at spenninga, den lever på mange fronter.
1: Det gjør den sammen lagt kampen, den i høyeste grad i spill. Vi har da ingen norske blant de 24 foran, det eneste å legge merke til mens låta gikk er vel at de har fått litt mer igjen, altså fra 2,20 til 2,45 akkurat nå. Det er jo, man sier jo alltid det er så mye kraft i et hovedfelt, men ikke mot 24 mann hvis de evner å samarbeide ganske bra. Det var ingen lag som hadde 3,5 over der fremme, men ganske god del lag som har 2 rytter og dermed kan legge en slagplan sammen.
2: Absolutt, men enn så lenge så samarbeider ikke sånn kjempebra foran der, så... Men Tom Pidcock er fremme å ta føring her, faktisk, og Visma har begynt å kjøre her med Bruno Armirail som tar en føring, så ja, vi ser vel her antydninger til bedre samarbeid.
1: Koldela Crosset, den korte, men maks og bratte bakken, den 20 kilometer unna akkurat nå. Målstreken 72,7 kilometer unna.
0: Kan vi ta med at vi har observange hjelpelytter av Tore. Han kan bekrefte at Sinsen Ungdomskorps spiller fast på cupfinalen. Så da har vi fått bekreftet det. Og så
1: ja, vi er liksom falt ut av cupfinalen. Dette er ikke noe å breise imot noen, altså, men den er jo ikke alltid, den er ikke på høsten lenger. Er det, da? Det er liksom...
2: Nei, ikke rundt 17. mai.
1: De kommer så brått på nå.
0: De vridde vel rundt i år for... første gang, og så var det jo en helt sensasjonelt spennende cupfinale som vi fikk på vårparten, og så jeg tror kanskje cupen kan få seg en fin oppsving. Ja,
1: det blir bra, det er bare at jeg må få det inn i kalenderen min. Ja. Jeg er klar, det er det det står på. Det er 4 mann som har ramlet av dette 24-mannsbruddet. Quinn Simmons er en av de. Jeg tror Rubio og Red Bull-rytteren der også, Tim van Dijk. Men de kommer opp igjen. Det er rar kjøring, synes jeg. Foran det er litt sånn middelsamarbeid, da.
2: Ja, det er mye diskusjoner her. Hvem skal gjøre... Ja, alle prøver å få med de andre da, til å gjøre jobben.
1: Alle prøver å få de andre til å gjøre jobben. Det er, det er jo genialt på papiret.
2: Ja, det er jo spisende andres middagstallerken før din egen, da, ja. Som er liksom sykkeltaktikk 101. Men det blir mye diskusjoner da, på veien dit.
1: Pidcock, 2,47 foran feltet, rykket helt opp på pallen, Asjur med Evenepoel, begge da 5,07 bak Pogacar.
0: Men de øker likevel da. Altså til tross for litt krevende samarbeidsforhold i front, så tikker det liksom sakte litt oppover.
2: Ja, men det er jo også litt bedre samarbeid foran her nå, så og hvis Visma nå begynner å ta føringer foran, så regner jeg med at de slutter å ta føring bak. For å sitte og taue i begge ender av sykkelrittet her, det ja. Den taktikkboka har ikke jeg lest i hvert fall.
1: Nei, og det er Ineos er jo to da, Egan Bernal og Vaquelin hadde en prat for litt siden, faktisk. Og nå er Vaquelin foran på rullen. Pidcock snakker også til sin lagkamerat fra hans lag, og Tom er med foran, og da det er flere her som er interessert i å holde denne farta oppe, og så er det noen som vi sitter på. Men det går jevnt bra med denne tetgruppa, for de vet jo alle at taue med den eller den, det er bakkene som avgjør her til syvende og sist, så det er jo egentlig ikke noe farlig å samarbeide på det tidspunktet de er nå, med mindre de har en kaptein bak og venter på da.
2: Nei, men hvis du er Quinn Simmons da, som sitter på her, så ja. Har du ikke så stor interesse av å taue på en Tom Pidcock da, som truer sammenlagt plasseringene til Ayuso og Skjelmose.
1: Men det er åpenbare, som jeg sier, taktiske vurderinger. Helt enig, ja. Så ja.
0: Men en ting jeg legger merke til med vår gode venn Simmons da, som har farget årets Tour de France, han har strammet hestehalen i dag.
1: Ja,
0: så,
1: det er alvor.
0: Så da er det alvor, og siden vi er inne på det med Simmons, og for dem som har vært med oss gjennom det siste uka, det var et øyeblikk som passerte litt fort når vi følte her, for det var ganske innholdsrikt, men når han rykket på et tidspunkt opp fjellet, så... dro han rett og slett en high five med en tilskuer i stående i et rykk, og så har det jo kommet frem da i bakkant at jeg synes det var noe likhet av der, men det visste at det var altså faren.
1: Ja,
0: Det synes jeg var det, det, det herligste året Tour de France har bydd på for min del, i hvert fall.
1: Ja, helt enig. Det et øyeblikk man, man husker. Og en god hilsen mellom far og sønn da, i alle fall. Det var det.
0: Og en, en far som for øvrig i intervjuet sa altså at han hadde syklet opp, syntes det var litt segt, og hadde rett og slett blitt overrasket når han så sønnen. Det var altså ifølge han selv ikke planlagt da. Så artige, artige bilder da for vår venn Simen, som har suttet en del meter i brudd i, under årets Tour de France.
1: Ja, mye mer på notene. Visma, de tauer bak.
2: Ja, nå tenkte jeg på om det radioen. Jeg lurer på om radioen ikke fungerer ja, i Visma-laget i dag.
1: Ja, men så kan det jo være da at disse to de har sendt ut, Armirail og... Var det ikke to? Og Kampenhardt selvfølgelig. Nå er det 2.45 at de skal hjelpe Vingegaard som skal prøve på noe, og da er det kanskje sånn, det er ikke noe vits å la det bruddet gå med 10 minutter heller, altså sånn, her handler det om å vinne etappen, kanskje få Jonas Vingegaard, sikre anplassen, ta tid, vet ikke hva de tenker, men det er nok nå, dette er en bra avstand for utsendte rytter å ligge på, hvis kapteinen agerer bak der, og når laget går tomt, så skal de helst være veldig nære de to de har foran, og få til noe. Taktisk, genialt, på papiret, vanskelig i praksis.
2: Ja, ja, det, det et godt taktisk spill de har her med to mann i front, to satellittryttere som vi har vært inne på, men at de skal sitte liksom og gjøre jobben hardere for Per Strand Hagen som tauer feltet, det det jeg lurer på.
1: Ja, ja, ja, de burde jo ikke taue foran sånt, jeg skjønner hva det er, det er rart, men jeg prøver liksom bare å forsvare de på en syltinn måte.
0: Nei, men det er viktig også å skje to sider av saken, eller så kan jeg fortelle at det var noen publikummer her nå som jeg tror rett og slett har gitt Paul Sexas et nytt kallenavn, eller i hvert fall et kallenavn som jeg ikke var kjent med, for han passerte nå et sånn svært banner hvor det sto i stedet for Paul Sexas, så sto det Paul Plengas, som ganske direkte oversett fra fransk til norsk betyr full gass, eller full tank da, for å være helt nøyaktig. Det jeg vet ikke om dere har plukket opp det kallenavnet før, eller om det er en ny variant.
1: Er nytt for meg, altså.
2: Ja, det var nytt for meg,
1: ja. Ja.
0: Et fint lite...
1: Det må vi ta med. Han må skinne i dag hvis han skal forsvare denne hvite ungdomstrøya han sitter i.
2: Ja, han er jo på kjente veier i dag, da, Paul Sexas. Han er ikke herfra, men han er mye da i Haute Savoie-regionen, som vi skal inn i senere, eller om vi er inne den allerede, det er jeg litt usikker på. For der bor besteforeldrene.
1: Ja. Jeg trodde han hadde vært her på konfirmasjonsleir. Jeg skulle tøyse litt med alderen. Han er altså bare...
2: I fjor, tenker du på.
1: Ja, i fjor, ja. Han er et skikkelig sykkelunikum. Så håper jeg bare ikke det franske sykkelpublikum legger for mye press på Paul Sexas. For det handler om Bernhard i nå 1985. Du må jo bruke flere hender for å klare å telle deg frem til at det er... over 40 år siden sist. De vant sitt eget ritterskjern opp i år, men Sexas har liksom seilt opp som det neste kan klare det. Og det er litt skummel titel når du er 19 år å ha oppe i sykkellomma bak der og altså, spør du meg.
2: Ja, og det var jo mange som var skeptiske til at han skulle kjøre Tour de France det hele tatt i år, men det må jeg jo si at han har jo egentlig gjort de skeptikerne til skamme, sånn han har løst det.
1: Kjørt som en voksen.
2: Han har kjørt som en voksen, og i intervjuene så virker han veldig glad og fornøyd egentlig, og virker ikke til å la seg påvirke da, av dette enorme presset han har på seg i Frankrike.
0: Jon Andreas, han har bidratt med en ordentlig god gåte, som egentlig er såpass god at vi kanskje skal dra inn hjelpelytterne på det, men da deler han med dere og lyttere her. Den går som følger. Jeg driver og kløver ved og snekrer utekjøkken i sommer. Hvilken tidligere syklist hadde vært perfekt hjelp?
2: Nei, blir tidligere syklist.
0: Ja, skal vi la den henge litt og se om vi får med hjelpelytterne på det?
2: Kan jeg tippe med en gang?
0: Ja. Du har stolt meg. Jeg har vært først ut ganske mange ganger, så du skal få prøve det her.
1: Nå skal du få prøve.
2: Kristoffer Skjerping.
0: Det ikke dessverre vi ute etter her.
1: Men han hadde gjort en strålende jobb, han også. Men han jo godt. Snekker nå, han ikke det? Eller tømrer, hva litt disse begrepene?
2: Det begrepene, må ikke spørre meg om.
1: Nei, men det sånn? Det her kan jo lytterne arrestere meg. Ja, her kan lytterne arrestere meg, men jeg bare innbiller meg. Og jeg jo ikke superhandy, men at en tømrer, det han som på en måte bygger hus og litt større ting. Men grunnen til at jeg tenker en snekker litt mer fine saker, altså fordi det heter jo noe som heter møbelsnekker. Da drar du vel ikke rundt på bjelker og sånt og setter opp.
0: Ja, faktisk.
1: Det bare min teori.
0: Jeg har faktisk akkurat lært fra et snekker, akkurat lært forskjellen på hva en tømrer og snekker er. Det slet jeg litt med selv, og jeg synes det var en fin og enkel forklaring der, at sånn som jeg fikk det forklart, så er altså en tømrer jobber på centimeternivå,
1: ja.
0: Mens en snekker jobber på millimeternivå.
1: Ja, ok. Ja.
0: Jeg synes det var en fin huskeregel, men kanskje det er noen tømrere der ute som føler seg snytt. Da vil jeg gjerne høre fra dere, sånn at vi kan få balansert ut det her. Det er jo to viktige yrkesgrupper som det vil bli stort behov for også i fremtiden. Men la oss fundere litt på det. Hvis du vet svaret, send inn en melding i NRK radioappen. Jeg gjentar den en gang til. Jeg driver og kløyver ved og snekrer utekjøkken i sommer. Hvilken tidligere syklist hadde vært perfekt hjelp? Jeg kan jo gi et hint. Det er en syklist på et svært høyt nivå. Vi snakker om her. Vi på Tour de France-nivå og skal...
1: Er han ikke norsk, eller?
0: Han er ikke norsk.
1: Nei, akkurat.
2: Er han dansk, da, eller?
0: Nei, det er han heller ikke, men...
2: Nei, jeg tenkte bare kjapt på Jonas Vindegård, som så gjerne ville sette opp kjøkkenet sitt i stedet for å være på treningsleir.
1: Ja, det husker jeg. Det var jo ikke lagledelsen spesielt fornøyd med.
0: Det var et kreativt og godt svar, i hvert fall. Fundere litt videre på den, og så har Hanne sendt inn et spørsmål. Hun lurer på hvorfor, eller hvordan da, er Skottland som sykkelnasjon? Har nettopp vært på rundtur i Skottland og slått meg, og det må være et perfekt sted for et landeveisritt. Så hun lurer rett og slett på ståa da, blant skotske syklister. Og der, det er i hvert fall en ball som jeg kaster over på andre siden av bordet, for der er ikke jeg opplest.
2: Nei, de sykler vel stort sett da under Storbritannia da i sykkelsporten.
1: Ja. Altså, jeg blir svar skyldig på hvem er skotter her egentlig. Og Geraint Thomas var vel valiser? Ja, jeg sklir ikke nå. Nei.
2: Nei, han er valiser.
1: Ja.
2: Så men skotter er jeg litt mer usikker på.
1: Ja. Men Robert Miller har jeg jo nevnt før da. Han var født i Glasgow, så skal jo da, han er skotte, fjerdeplass sammenlagt i Tour de France i 1984, og tok også med seg klatretrøya. Hun heter nå Philippa York, faktisk. Han gikk jo litt under jorden, men det var jo også en historie vi har vært litt inne på tidligere. Det var Robert Miller, altså, ikke, det var en annen Miller som var god også.
2: Men nå er det uenigheter i gruppa foran her, da, bare for å ta med Tour de France her.
1: Ja, de 24 er ikke helt enige i hvert fall, for nå er Pidcock i en stor gruppe som 9 sekunder bak noen som har stukket av.
2: Ja, og så kan jeg bare ta med det. Jeg var veldig kritisk til Visma her. Grunnen til at de går rundt noen ganger, det kan være for at de vil unngå at bare holde gruppa samlet, ja. Og unngå at det skal bli sånn støting som det er nå.
1: Ja, ja, det er jo et poeng også. Men det er en som har stukket av, er 9 sekunder foran 23 i andre, hvis det var en.
2: Ja, det var Vinokurov.
1: Vinokurov, ja. Han som dro det i gang også, er 2.35 da, foran hovedfeltet. Pidcock 2.25 omtrent. Vinokurov hentes vel inn igjen han nå. Det er fortsatt 64 kilometer til mål, 12 kilometer omtrent til bakken.
0: Altså for eventuelle nye lyttere, det er jo ikke alle som har vært med oss gjennom hele dagen. Kan vi dra kjapt gjennom hvordan denne etappen her har utviklet seg til det punktet vi er på nå?
2: Ja, skal jeg starte?
1: Det kan du gjøre.
2: Ja. Nei, det startet med en mellomspurt, eller med en innlagt spurt, som han godeste Philipsen vant foran Mats Pedersen og Max Kanter. Der tok Philipsen inn, var det 4 poeng på så, Mats Pedersen.
1: 5 er det, kanskje han er 31 da, ja. Men det er jo drøyt 30 poeng mellom de i dansk favør. Det er det viktigste å rapportere der.
2: Ja, og så vi en lang kamp om bruddet, der hvor vi hadde Anders Gårdseth og Tobias Halvan Johansen i en timannsgruppe, men de ble dessverre hentet inn før det gikk en gruppe på de som vi har foran nå på 24 mann.
1: Og der Tom Pidcock som et navn å nevne. Ingen norske, Adam Yates der. Og så det to av disse Visma-gutta, Armirail og Kampenarts. Det et spennende brudd da. Egan Bernal med, har med seg Vakilé. Ganske mange gode klatrere som i bruddet. De kan selvfølgelig stikke med en etappeseier. Kazakstans mester av året, Nikola Vinokurov, han blir hentet inn igjen av de 23 andre. Det hjelperytteren til, vi må nesten kalle det da, til Tom Pidcock, Brent van Moor, som gjør den groveste TV-jobben nå vel.
2: Ja, nå det ikke enigheter her, så nå må Pidcock bare sette fram Brent van Moor og ta han inn, og så får vi se da. Jeg tenker at de kommer seg til bunnen av den første kategorien, som venter om bare 10 kilometer vel.
1: Ja, det er det.
2: Og så blir det en sånn reorganisering av dette bruddet opp denne bakken.
1: Det gjør det.
2: Det er folk som kommer til å falle av.
1: Helt klart.
0: 63,2 kilometer igjen. 2,45 er det altså, men hovedfeltet, de er fremdeles på jakt. Nå blir det en ønskelåt her, Bailando med Paradiso. Minne da om denne gåta. Hvilken tidligere syklist hadde vært perfekt hjelp hvis du skal drive og kleive ved og snekre? Når? Ingen har truffet på svaret enda. Det kan jo hende at det litt i ordspillene. Men fortsett å sende inn deres forslag til det altså, mens Paradiso skal forsvinne her på NRK Sport.

0: Det var Bailando, det av Paradiso, ønsket av Morten, som nyter late dager ved bassengkanten på Kos I Hellas. Og spansk låt I dag jo perfekt, for klokka 21.00 så det jo et helt spansktalende, heidundrendes fotballoppgjør som dere får I sin helhet, enten på NRK 1 eller NRK Sport Radio. Det da VM-finalen mellom Spania og Argentina. Men det ikke fotball som pågår nå, det et perfekt forspill med Tour de France 59,4 kilometer igjen og like underkant av 3 minutter fra bruddet ned til hovedfeltet.
1: Det det, det ikke så mye mer å rapportere enn at Tom Pidcock har, han får hjelp av sin mann der fremme til å holde farta oppe, og han han har tatt inn 2.50 da fra sin 9. plass I sammendrag, han har tatt inn 3 minutter, så det hadde vært lettere å regne, for da hadde han vært 4.59 bak, men han 5.09, altså han nesten på Evenepoels tredje plass og har 40 sekunder opp til Jonas Vingegaard, og det et poeng, for de kjører bak.
2: Ja, det virtuelt da, bare for å...
1: Ja, det viktig.
2: Ja,
1: vi lever I en virtuell verden, gjør vi ikke det da?
2: Jo, ja. Det vel det vi gjør. Nei, bak I feltet da, så det Visma Liseberg som sitter og tauer. UAE har... De var fremme med... En mann tidligere I dag, men det har de sluttet med, fordi nå har de bare tittet på de andre sammenlagt lagene og bare sagt at Pidcock, han bryr ikke vi oss om. Han får dere ta dere av.
1: Men jeg bryr meg om tømrer og snekkere. Jeg må ha et svar, jeg nå.
0: Det skal du selvfølgelig få. Først en stor takk til Jon Andreas, som sendte inn dagens gåte, vits, eller kall det hva man vil. Veldig mange har svart Lance Armstrong. Det Lena og Bård og flere med.
2: Ja. Skal jeg ta et forsøk til?
0: Det skal du få.
2: Andreas Kløyven.
0: Oi, oi, oi. Det jo,
2: han heter Kløden, da. Men, Kløden, ja.
0: Det veldig nære, og så nå kom det inn et forslag om Michael Woods. Men, eller ikke noe dårlig gjetning.
1: Men det en gåte som da I et sånn, kall det tullesvar? For jeg har jo vært på fagbrev.
2: Og ja, jeg også trodde det.
1: Ja. For ellers så, jeg lanserte jo tidligere norsk mester I terreng rundbane, Edvard V.A. Iversen. Noe klyving av V, det var et dårlig ordspill her. Det var ikke det heller. Vi skulle til utlandet.
0: Vi skal til utlandet. Kan jo, vi har flere som har fått det til, så utrolig dyktige hjelper lytter av, men kan jo hjelpe dere I studio litt på vei. En spurtsterk type som har konkurrert med flere norske, da tenker jeg kanskje for eksempel på Thor Hushovd, og vedkommende hadde vel en del dueller, og så skal vi nå ikke geografi helt på strak arm her, men vi skal vel østover I Europa.
1: Ja.
0: Skal vi. Vi skal til verktøyland, altså, så det flere som har fått det til her.
1: Ja, ta det du.
0: Da skal vi til Peter.
1: Nei, riktig.
0: Saga. Så den fin. Stor takk der til Jon Andreas som sendte inn dagens, la oss kalle det vitsegåte da.
1: Ja,
0: det blir vel det riktige.
1: Den bra, jeg helt enig I det, men etter at sitte og tenkt på syklister som kunne være litt hobbysnekkere eller eventuelt ha et fagbrev eller tømrere, så ble jeg litt sånn irritert på at jeg ikke begynte å leite I den enden av skalaen. Men den fin. Vi tar den.
0: Vi tar den også i forlengelsen der da, så får vi inn et parti med NRK Sportkoppa neste uke, som skal deles ut til både en og to heldige lyttere, og jeg tenker at vi må jobbe litt for det. Så første utfordring til dere som hører på jo da også sende inn gode quizspørsmål eller gåta eller vitsa I den her kategorien, så samler jeg dem opp, og så skal vi bruke dem til å dele ut et par NRK Sportkopper neste uke. Den perfekte kaffekoppen, mener jeg, I størrelse og form, så her det bare å melde seg på nå, og selvfølgelig når de koppene skal deles ut. Feltet, det jobbes på, og det fortsatt samme lag som ligger I front der.
2: Ja, det Visma Liseberg som ligger foran. De har da 5 kilometer til toppen av bakken nå.
1: Det det ikke til inngangen, feltet? Ikke for å være streng, for de har ikke begynt enda, de foran, som tre minutter foran.
2: Jo.
1: Har de det?
2: Nei, jo. Jeg tror det rett. Jeg feil.
1: Nei, ja, det var bare sånn for å være presis til lytterne. De skilte jo inngang bakker også, og de ligger i, med 55 igjen, så de tre minutter bak. De vel nesten tre...
2: Ja.
1: Ja, de i båden de andre.
2: Ja, de
1: Ja, de begynner på nå. Du ja. Sa, ja.
2: Ja, men de begynner ikke på den kategoriserte delen Nei. Av bakken, men de begynner da, for jeg tenkte jeg skulle ta med det. Altså, med 55 kilometer igjen, så går de inn i et parti da, som på 4 kilometer, på 5%. Ja, men det ikke en del av bakken.
1: Nei, nei.
2: Det går fortsatt oppover. Jeg hadde regnet det som en motbakke da, ja. Hvis jeg hadde vært ute og syklet.
1: Det hadde jeg gjort også. Når jeg da titter på rytterne som jobber seg oppover, det gutta i laget til, kaldere laget til Tom Pidcock. Ja. Det var vel sikkert ikke helt riktig, men Brent van Moor på jobb. Han setter farten, 2.55 foran feltet, 54,7 kilometer igjen til mål, og den bakken skal starte nå ganske snart. Den kategoriserte delen av en første kategori Col de la Crosette i dag. Ja, det et angrep på pallen i Tour de France, det Pinarello-laget driver med for ja, Tom Pidcock. Det enkelt og greit, og det nyter jo de andre, disse 24 i brudd, litt godt av da. Vi har en liste med en del gode klatrere. Spent på hvem som kommer lengst oppover i bakken. Har du noen råtips? Pidcock jo selvfølgelig... Han kan jo ikke falle her når han kjører for sammendraget. Det jo åpenbart. Bernal med. Er han i form?
2: Ja, men jeg ser på disse navnene, så var det første som lyser imot meg. Det jo Adam Yates i storform.
1: Ja, får lov.
2: Ja, det tror jeg faktisk at han gjør. For jeg tror Pogacar føler seg så trygg på det sammenlagt seier.

0: akkurat nå, altså, men de er stressa nok til at de går fram, men det er fortsatt P. Strand Hagenes da, som holder fronten faktisk.
1: Per er sterk inn i bakken her, han tåler en del høydemeter Per også, men han gjør tydelig en jobb inn til denne bratte bakken.
2: Og i lenger bak i hovedfeltet, nå vi er jo over der nå på dagens etappe, det handler mye om sammenlagt kandidatene, såpass ærlig må vi være. Men hvordan så noen Uno X-ryttere sitt greit plassert i det feltet? Hvordan blir en sånn her dag for dem Uno X-rytterne? Handler det noe om å erkjenne at bruddslaget er tapt og så komme seg til mål på fornuftig vis, eller har de noen andre... noen andre delmål for dagen?
0: Ja, de har innsett at bruddslaget, det er tapt. Det innså de når Tobias fikk en punktering. Og så vil jeg tro da at Tobias gir et forsøk opp til Plateau de Salasso.
1: Ja, du er med favorittene lengst mulig der. Det er jo ikke noe grunn til noe annet. Vi lager i morgen en tempo hvor han ikke behøver å gi alt på tirsdag, så det er lov å forsøke seg litt i fart type på Gacar, Vingegård og Evenepoel og de andre i pallkampen også. Og bruddet har jo fortsatt en fair sjans, men siden de er mange, men jeg tror disse bakkene blir, altså det er nesten 15 kilometer gjenstående med sånn 10% i snitt da, på denne etappen, så vi bare skjønner litt hvor mange høydemeter som også skal klatres på de siste 53,2.
0: Men det har vært en billig reise for mange i dette store bruddet.
1: Ja.
0: Til nå altså, så det har ikke noe sånn kjempebakdel å sitte foran her, for å si sånn 3 minutter nesten foran inn i den første virkelig harde bakken av det for dagen.
1: Det er riktig, og da når de kommer litt i gang der, da skal vi oppsummere og se hvem som er gode nok til å klatre og i form til å kunne prege denne etappen fra brudd. Og så er det jo hele tiden å telle ned hvor nærme er feltet hvor Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Sexa, Ayuso, Lipovic, Del Toro og de andre sitter.
2: Da tenker jeg vi skal telle litt på knappene her. Det blir litt mer musikk her på kanalen, og så er vi straks tilbake med mer sykkel. Husk å fortsette å fylle innboksen vår med alt fra spørsmål og innspill og gåter og vitser og det som er. Det setter vi veldig pris på. Det er altså i NRK radioappen. Men nå, Girl in Red med låta Too Much her på NRK Sport.

0: Det var Girl in Red med låta Too Much, og det hardkjøret som har vært I dag, det har blitt for mye for enkelte, har det ikke det?
1: Og det har det, ja.
2: Ja, nå rytteren inne I rød zone her. Det Tom Pidcock da, som sitter I front av bruddet, eller resten av bruddet her, og kjører.
1: Hva får du hvis du krysser en croissant med sånne poteter, sånne noisetter? Da får du Coldella croissant. Jeg skjønner hvorfor jeg bare vært så småsulten inn mot denne bakken. Nå demmer det akkurat nå hvorfor. Tom Pidcock vet at sammendrag viktig. Kikker over skuldra. Der det Simmons, den amerikanske trøya, som sitter bak. Han har brillene oppe på hjelmen nå. Opp ned da. Og skjærer litt grimaser I den vidunderlige barten på amerikaneren. Og Sodal Quickstepper, rytteren Van Wilder tredje mann. Her det bratt.
2: Ja, her det bratt, og her går det fort
1: 13%.
2: Med... Går det fort med Pidcock. Oi,
0: der var pappa igjen, eller?
1: Ja, det kan ikke være
0: pappa. Det kan ikke ha vært. Bare kledd seg ut som faren.
1: Ja, han har vel egentlig kledd seg ut som Quinn Simmons. Jeg synes de lignet, ja, med sånn lys langt hår der på han I...
0: Har han en tvilling, han også?
1: Jeg vet ikke. Kanskje en... Ja, high five ble det I hvert fall. Simmons raus med high fivene, heter det I flertall.
2: Ja. I tillegg I den gruppa da, så sitter, skal vi se, Adam Yates fortsatt med Tom Pidcock. Ian van Wilder har vi nevnt, Marco Frigo, Einer Rubio og Yannis Voisard.
1: De med 2.35 foran feltet, som 4 kilometer unna toppen. En kilometer lenger opp I denne meget bratte første kategoristigningen utbryterne.
2: Men interessant nok da, så sitter ingen av Visma-gutta som var I bruddet fremme med Pidcock lenger. Nei. De har falt av.
1: Hvis Vingegaard skulle prøve her, så har han jo hjelp inn mot siste bakke. Jeg tror det vanskelig å riste av seg på Gartsar og flere da, men det vel litt tidlig enda. 3 kilometer til toppen. Men det så bratt her at du sterk, så det jo mulig å få en luke I hvert fall.
2: Men hvis man setter fart da I felt her med Davide Piganzoli, som var så viktig for Vingegaard I hans seier I Giro d'Italia.
1: Tobias Foss på halen av hovedfeltet også, siger han bakover da. Det jo, vi har jo Bernal fremme blant annet.
2: Ja, men Bernal ser sliten, ja. Så sliten ut.
1: Det har han gjort flere ganger I år, men han 11. Mann I totalen da.
0: Hva det som viktigst for Visma I dag? Handler det om å mørne UAE, eller handler det om å ta sekunder allerede I dag?
2: Jeg tror det handler om å sikre andreplassen I sammendraget Tour de France, for å være helt ærlig.
1: Og kanskje få en etappe seg. Det hadde smakt for Vingegaard I år. Har vel 4 da?
2: Ja.
1: Det var vel det han hadde før dette rittet begynte også. Den lagtempoen han vant teller mer som en lagseier, en individuell seier, selv om det var individuell tid på en lagtempo. Vanskelig skal de gjøre det, men jeg noterer ikke den som Vingegaards 5. Den går til laget, sånn jeg skriver det altså.
2: Ja, det jeg helt enig I. Men et lag som Visma og Elisabeth, de skal helst sitte igjen med mer enn en seier på lagtempo etter en Tour de France.
1: Ja, og Vingegaard har lyst til noen etapper han også. Alle 6A står det på plakater oppover I fjellene her. Vi startet jo I Campagnole, Jurafjellene, skiskytter Contador Fiomayes hjemtrakter, men vi har kommet ut av Jurafjellene, har vi ikke det, Øyvind?
2: Ja, nå vi vel I foten av Alpene.
1: Ja, ja,
2: vi I overgangen her. Vi har krysset Rånelven, som sies å være... Skille da, mellom Jurafjellene og Alpene som ligger veldig tett på hverandre.
1: Kjørt rett vest for Genève og holdt oss akkurat innenfor fransk territorium og utenfor sveitsisk har vi gjort, men disse rytterne mer opptatt av hvor bratt og langt det. 2,5 kilometer igjen til toppen, 50,5 igjen til mål, og det Tom Pidcock som setter farta for å ta tid I sammendraget. 2,47 til gruppa rundt Pogacar, altså hovedfeltet kan vi vel fortsatt kalle det, selv om det få igjen bak der også.
2: Ja, og avstanden, ja, 2,46, det har vært ganske stabil opp bakken her, så det holder som trent jevn hastighet. Med norske øyne så kan vi vel melde om at jeg så ingen under X-ryttere I feltet, så de tar en
1: high five. Det har spredt seg det nå. Det ikke bare Simmons som driver med high five. Nå også Francis de Sjørytteren, var det Costio, som... Nei, det var det ikke.
0: Jeg tror det var Paul Sexas, men det var mulig jeg så feil i
2: Nei, det var franske sjørytteren Costillon.
1: Ja, det var Costillon. Ja, jeg tror det. Ja, som var ute og ga en lanke der til en av tilskuerne.
2: Ja, Ian van Wilder og tidligere tappevinner da. Nå mistet jeg navnet hans, men...
1: Jeg tenkte jo på ikke van Wilder.
2: Nei, ikke van Wilder. Van Wilder har det tungt, var det jeg skulle frem til, sammen med Mauro Schmid.
1: Mauro Schmid, ja.
2: Som får noen meter ned, eller har noen meter opp til gruppa til Pidcock nå.
1: Yates, Simmons, Rubio, Pidcock, Costillo og Voisar, det de som sitter igjen i teten, 2.48 foran feltet. Står og trår nå Tom Pidcock. Glidelåsen litt sånn midt nede på sykkelskjorta, konsentrert. Det ikke så lenge siden han tok en gel. Det karbohydrater det skal fylles på med?
2: Ja, det viktig.
0: 12% stigning nå, det er ikke noe leik det her nå, og det kjøres det er gjenganger i år, vi har sagt det mange ganger, men det kjøres hardt.
1: Ja, det gjør det. Det er få hviletråkk i et Tour de France, men jeg synes det blir tøffere og tøffere. Jeg husker jo en tid hvor Brudd kunne få 10 minutter, halvtime, altså det kunne være litt mer sånn muligheter. Det så stramt i dette feltet, for de beste vil ha mest, og det forstår jeg så indre vel også. 2 kilometer til toppen for utbryterne bak i feltet, så sitter Visma, Lisa, Barklage og Tauer med flere mann i spissen. Van Wilder, han sklir bakover, som du nevnte, sammen med Mauro Schmida. 50 kilometer igjen på denne etappen. Col de la Crosette er altså 11,2 i snitt da, på den kategoriserte delen av bakken.
2: Men se her da. Det jo selveste Quinn Simmons som går til.
1: Ja, du måtte dobbeltsjekke når du kjenner den så godt.
2: Han lett gjenkjennelig da, ja, i denne mestertrøya, men allikevel da, det voldsomt sterkt av Quinn Simmons.
1: Han står og trår. Rubio fra Movistar prøver å tette den luka, men han har rykket litt grann i denne tøffe stigningen. Det godt gjort. Han har jo vært i kjempeform da, selv om det kanskje ikke alltid den du trekker fram som storfavoritt når det snittprosenter over 10.
2: Nei, det ikke det, men han har vist kjempeform i årets Tour de France, så jeg har jo vel sett noen debatter i noen amerikanske medier om at bør Quinn Simmons komme seg på et annet lag så han får egne muligheter,
1: ja.
2: Eller mer egne muligheter. Men,
1: nå er det bare opp til beina til Simmons, tror jeg, resten av dagen.
2: Det det. Men
1: han skal... Han har vel to ganger vært nummer to på Tour de France-etapper, amerikaneren. Så han fortjener jo, håper å si, en seier. Amerikansk mester de to siste sesongene. Så Stars and Stripes, det har han danset rundt i Frankrike et par år nå.
2: Det Eine Rubio da, som følger nærmest her. Har 10 meter, eller nei, 20 meter ned til Pidcock.
1: Mange yard blir det da, så Simmons vet hva han har å jobbe med her. Det 0,91 da? 22 yard?
2: Nei, der mister det meg i hvert fall.
1: Da skal vi ta det på Alen? Nei da, vi skal ikke begynne med Alen. Det er lenge siden. Det var før Tour de France og det. Men Luca liten, vel konklusjonen.
2: Ja, Derek G slipper hovedfeltet hvor Tobias Foss fortsatt sitter med. Det sterkt av Tobias.
1: Det veldig bra syklet, og da tipper jeg han... Når han sitter her nå, de jo 1,3 pluss 2,54 igjen til toppen da, for å ta utregningen både i meter og tid. Da tror jeg han kommer greit over krøen her. Håper det at Foss har funnet en rytme, at han får en reise med det sterkt reduserte hovedfeltet. Det jo bare favoritter i sammendraget og noen solide hjelperytter igjen rundt Pogacar. Men Simmons, han sitter og trår nå. Ferdig med high five for et lite øyeblikk. Kikker ned på styret. Han slenger en klyss i asfalten også. Og så reiser han seg opp og står og tråkker. Ja, smiler. Nei, han gjør vel ikke det. Han skjærer litt grimaser, men en nydelig rytme på denne amerikanske Lidl-trekkerytteren. Har fått 19 sekunder til Tom Pidcock, og jeg kan vel tippe, Øyvind, at hadde Pidcock klart, så vil han gjerne sitte på det bakhjulet for å komme lengst mulig vekk fra Pogacar & Co.
2: Ja, definitivt, men vi må jo også huske da at Pidcock har brukt mye krefter de siste dagene. Han var i brudd i går, og han var selvfølgelig også i brudd dagen før der igjen, så det begynner å røyne på for Pidcock, som men vi skal i hvert fall ikke klage på offensiviteten til Tom Pidcock i årets Tour de France.
1: Og ikke til Quinn Simmons heller. Var jo nummer to på denne på etappen til Foa, den fjerde etappen bak Mats Pedersen, som var raskest der.
0: Det virker jo som en mann som kan sette pris på det folkehavet han akkurat nå på vei gjennom. Altså, for nå får vi litt av de samme bildene som I går. Det altså så tett som hagel med publikum langs løypa mens han... Han får noen sekunder hele veien opp I en 18-19 sekunder her nå.
1: Det bøttehatter og ingen paraplyer. Det kort på rytterne, som det heter på fagspråket. Altså, kall det til skjorte og shorts da. Det publikums antrekket også. Det I hvert fall en fin dag. Kommer det et norsk flagg som Pidcock og gjengen 15 sekunder bak Simmons sykler forbi. Da har det til og med noen som hadde norsk sveis. En parrykk, antar jeg, med I rødt, hvitt og blått.
0: Ja, vi får antatt det var norsk.
1: Ja.
2: Du kan ta med da at de øker til feltet.
1: Ja, de gjør det.
2: De I front.
1: Simmons øker til feltet, og de bak delvis også. Han 14 foran Pidcock nå, som igjen 2.51 foran hovedfeltet, hvor Tobias Foss sitter på halen, men han med på det kjøret. Chega Martinez andre ryttere som sitter bak der, men det jo Visma Lisa Bike som hovedfiolinistene, heter det. Det I hvert fall de som har taktpinnen bak I hovedfeltet som lag akkurat nå. I det de plukker opp Rent van Moor, som gjorde en enorm jobb for Pidcock inn mot bakken. Simmons sittende, der reiser han seg opp. Nå må tilskuerne, det fint dere klapper, men ta et skritt tilbake. Så amerikaneren kommer fram her. Han har til med litt stjerner på ellers hvite sykkelsokker. De lange disse sokkene, skal de være så lange at det midt oppå leggen?
2: Ja, det regler på det faktisk. Det jo en av de viktigste reglene til UCI da, hvis du spør dommeren I hvert fall. Virker det som det jo da å passe på at ikke... Sokkene for lange.
1: Ja, hvis han må inn på varerommet og forklare sokkebruken hvis han skulle vinne etappen, så gir jeg opp faktisk, men det vel godkjent siden han har disse fra laget.
2: Ja, dette nok godkjent, ja.
1: Det jobbes bra oppover. 440 meter igjen til toppen for Simmons. Publikum står altså midt I veien og skal bare trekke seg tilbake når han kommer, men det skal tas bilder og heies, så vær forsiktige. Det et salig styr, og det står I flere rekker på høyre og venstre side på en forholdsvis smal vei. Jeg aner ikke hvor smal han for det har publikum klart å skjule for oss, men han får I hvert fall en slags sti oppover I folkemengden. Simmons har 13 sekunder til gruppa til Tom Pidcock.
2: Ja, de kommer tilbake nå, tror jeg, og ja, 12 sekunder. Det fortsatt et 48,4 kilometer til mål.
1: Men hvis Simmons ikke den beste klatreren, så har han I hvert fall kjørt på. Om de kommer tilbake, så har han I hvert fall ikke blitt rykket fra I denne bakken. Han definitivt med videre I rittet. Amerikaneren som nå har publikum fått noen gjærer, type snor I hvert fall, så de står litt mer på siden. 219 meter til toppunktet av denne Col de la Crozet. 10 sekunder. Holdt jeg på, det var ikke high five, han skulle ha flaske, det fikk han ikke av Red Bull herren der, eller?
2: Nei, det kom litt brått på han langeren, tror jeg.
1: Ja. Ja, de pleier jo å være rause på det der.
2: Ja, de pleier det, men...
1: Men har du akkurat, og Evenepoel ikke får, så kan jo det bli trøblet I andre enden her, da.
2: Ja, det tror jeg. Jeg vil ikke vært han langeren, tror jeg, da.
1: Nei. Ok, Simmons gjort en heroisk... Første kategori stigning. Han tar ned brillene av hjelmen og setter de på plass, for nå det utfor I 7 kilometer. Henter noe fra høyre baklomme. Han biter I seg litte grann I hvert fall. Der han over toppen og snur seg. Og Pidcock der over toppen som førstemann sammen med tre andre rytter. Adam Yates og Einer Rubio også med. Så da blir det vel 5 I utforkjøringen. Neste lille gruppe, det 10 klatrepoeng til Simmons også, da for de som noterer det med sirlig håndskrift der hjemme. Da kom Ole Kostio, som var over toppen. Han rundt 20 sekunder bak Simmons, kanskje. Feltet nå over 3 minutter bak I hvert fall. Så kommer det Jakob Alula-rytteren.
2: Mauro Schmid.
1: Mauro Schmid, ja.
2: Nå skal de ned en teknisk utforkjøring, så nå kanskje vi får se... Han godeste Pidcock
1: på sitt dypeste.
2: Ja, I fri flyt.
1: Uff, ja. Men det er kort og bratt opp, så blir det forhold litt lenger ned, da, cirka 7 kilometer. Oi, oi, oi, det en venstre der, hvor Simmons bruker hele den forholdsvis nylagte asfalten, var det I hvert fall på toppen. Så kommer det en litt mer ruglete variant. Han holder nede I bukken. Og må jo sitte på setet nå da, det ikke noe ned på ramma og klaske kassa på styret lenger, heldigvis vel?
2: Nei, det ikke lov lenger. Så nej, det är väl en fin rulleskiløype det är på väg ner här nu då för att beskriva vägen.
1: Ja, här kunde man ha haft någon fina intervaller upp, ned på rulleski är lite egen kunst.
2: Ja, ja. Jag har sett några skilöpare I god fart ned Tryvann I vart fall.
1: Ja. Det går an. Bernal ikke I klatreform, fortsatt ikke oppe på toppen, utklasset av Simmons. Han vel 3 minutter bak amerikaner nå, for feltet kommer og tar igjen Egan Bernal akkurat nå. Ble Bakkelær borte også, eller? Ja.
2: Ja.
1: Så da Ineos egentlig rykket tilbake til start.
2: Det har de. Det har vært en lang og tøff Tour de France, og det bærer Egan Bernal preget her.
1: Dag 15. Vi har 46 kilometer igjen. Det utforkjøring over. Vi får feltet. De kommer over toppen ganske snart. Drøye 3 minutter bak Simmons. Og for så vidt også Pidcock da, som var 3 sekunder bak når de runda kulen der.
0: Jeg tenker vi tar en låt som jeg mener kan motivere for å få dem over toppen. Det da The Proclaimers stemme låta I'm Gonna Be 500 Miles.

0: Det var The Proclaimers, det, med låta I'm Gonna Be 500 Miles. Og det er ikke 500 miles igjen av dagens etappe. Såpass kan vi si. Det er 42,2. Ganske nøyaktig et maraton. Det er mens de stuper ut for heftige utforkjøringer.
1: Det er ikke et maraton 26 miles da? Kan det stemme?
0: Ja, det synes jeg høres riktig ut sånn bildbart.
1: Ja, kan regne på det. 1609 meter skal det vel være da. Det er noen som har løpt fort på den distansen også, men det sykles radig nedover fra denne tøffe stigningen. Og nå tar feltet faktisk litt inn på Tom Pidcock, selv om han var nære å gi, jeg vet ikke om det var familien Rockefeller eller hva det het, en sånn klipp av hekk der. Han sneia innom, altså. Det går, det er all right til veier. Øyvind, er ikke det da?
2: Jo, det er veldig fine veier, men det er smale, ja. Og så er det litt sånn, der, du ser ikke gjennom svingen, så... Litt vanskelig å bedømme hvor høy hastighet du kan ha gjennom hver sving her.
1: Ja.
2: Men de klarer det enn så lenge.
1: De gjør det. Det er litt fokus da det på Gartzar. Sitter foran egentlig lagkammeratene sine da. Han sitter bak de to Visma Lisa Barkrytterne. Sepp Kuss er vel kanskje den ene der.
2: Ja, det er Vinnegård selv som vil ha fronten.
1: Ja, det er
2: faktisk.
1: Jonas, ja.
2: Han vil sitte først, så han har full kontroll i utforkjøringen.
1: Ja. Han er litt på hugget i dag, Jonas Vingegaard, laget har vært det.
2: Jeg tuller, han har bare sluppet noen meter faktisk på lagkammeraten foran seg.
1: Ja, men han er der i fremre rekker, og så har han Melas Sepkøs og Pogacar på plassene bak seg. I dette bruddet på fem mann, Adam Yates, Quinn Simmons, Einar Rubio, Tom Pidcock og Voisar fra Tudor-laget, så er det Pidcock som leder han nedover, skarp høyre, og det går fint. De står disiplinert godt inn på siden. Publikummerne her, det er 40,4 kilometer igjen. Nå begynner vi å nærme oss bånd av denne utforkjøringen nå.
2: Ja, vi begynner å nærme oss bånd, og da skal vi rett inn i neste stigning og utfordring for dagen.
1: Ja.
2: Den er jo kategorisert, så jeg regner med at du har full kontroll over, Christian.
1: Ja, den er kategorisert, ja, for de er litt mer på mitt bord. Det er en tredje kategori, det er Côte du Mont. Det er 2,1 kilometer, 8,3%. Det er liksom ingenting som ikke er bratt, ordentlig bratt i dag. For når vi snakker 8% og 10% og 11% og 9 og sånt, så er det begynner å bli ganske hardt.
2: Ja, da er det så bratt at det å ligge i vindskyggen ikke lønner seg, så du får ikke så mye igjen for det da.
1: De er i gang med den bakken, Håvard. De går oppover de neste 2,1 kilometerne for de fem foran, og Kostjo, han er, hva kan han være, 20 sekunder bak når han også begynner på denne tredje kategori bakken.
0: Da er vi jo innenfor dagens siste fire mil, i hvert fall for fronten av løpet, og da tenker jeg at vi kan dra med oss hjelpelytterne inn i en avstemning, for nå kan vi vel begynne å ta en fot i bakken på om vi tror det blir bruddseier eller ikke. Det er vel aktuelt å diskutere inn i de siste underkant av 40 kilometer.
1: Ja, det tror jeg er et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke noe veldig godt svar, men jeg siden du spør, eller skal vi bare spørre lytterne? Skal de bare avgjøre, og så aner vi ingenting?
0: Ja, det er litt opp til dere. Vi gjør det sånn. Så da legger jeg ut en avstemning i løpet av få straksere, og så er det inn i NRK Radio-appen og stemme, og så skal vi følge med litt på den avstemningen etter hvert som ryttet utvikler seg.
2: Da kan vi bare oppdatere lytterne da, som skal avgjøre om dette her blir bruddseier eller ikke, at gruppa til Pidcock, de har 2 minutter og 48 sekunder med 39,6 kilometer igjen. De er på vei opp en tredje kategori,
1: ja.
2: 2,1 kilometer på 8,3%. Og etter det så går det da slakt nedover med en sånn liten fartsdump på en kilometer, før ny slakt nedover, og så er de omtrent da i bånden av den siste bakken, som er 11 kilometer på 9%.
1: Ja, fra toppen her så er det altså snaue 3 mil litt opp og ned og bort til det siste, egentlig veldig tøffe, utenfor kategori stigningsfjell opp til platåene, så la oss om.
0: Minne om at vår inbox fremdeles er åpen for hjelpelyttere. Send inn spørsmål, gå til hvor dere er. Det er jo fortsatt fellesferie for mange. Kanskje du er på jobb, send oss i hvert fall en melding. Vi hører gjerne fra alle dere der ute som er med oss gjennom da det her årlige sykkelhøydepunktet. Mens dere sender oss melding og rytterne har igjen 1,2 kilometer til toppen av den her stigningen. Skal vi ta en låt, eller er det
1: ja, vi kan ta dem over toppen, nå. Kanskje.
0: Ja, det var det jeg innså. Jeg tror ikke de har det litt lenger, men da drar vi dem over toppen.
1: Det tar sin tid med den stigningsprosenten de har akkurat nå, men vi tar dem med over snart innenfor den siste kilometeren. Det er jo ikke, kan du dobbeltsjekke meg selv, men det er jo ikke sånn at klatretrøya er helt i spill her blant de aller fremste. Pidcock har 18 poeng, hadde. Fikk vel 8 på forrige da, han var nummer 2 over toppen, oppe i 26. Men han som har den, har jo 52 på Gartsar. Og Pare Pant, han tok en 2, altså han har 45. Så det er, jeg tror ikke de tenker så mye på disse klatrepoengene.
2: Det var ingen spurt om klatrepoeng når de gikk over toppen av forrige bakke. Så
1: da var det 10 og 8 og litt mer til fler, men her er det 2 og 1, så da tror jeg ikke det blir noe voldsomt magadrag på krøen her heller.
2: Nei, her tenker de om, her er det om å gjøre å ha mest mulig tid inn i neste bakke for bruddet.
1: De jobber sånn sett OK sammen, selv om jeg sier OK, fordi Quinn Simmons stakk jo i forrige stigning, følte seg sterkt der, men det førte til at han var med over toppen og er med bak i hovedfeltet, er Egan Bernal sammen med Tobias Foss. Foss bak i høyre lomme, henter opp et eller annet, får i seg drikke og næring i massevis på disse tøffe Tour de France-dagene, en 183,9 kilometer lang fjelletappe med nesten 4000 høydemeter, over 4000 høyde yards da. Ja. Det blir det vel da, hvis man har begynt å operere i helt andre skalaer i dag. Til ære for Quinn Simmons.
2: Fot også, skal vi ta det?
1: Ja.
0: Ja, en fot er vel cirka 0,33 meter. Så cirka 3 fot på meteren.
1: Ja.
0: Så da er vi vel på 11.800 fot eller noe i de baner, ja. Uten at jeg har finregnet på det.
1: Da er vi på flyhøyde da, i klatremeter snart, i hvert fall en tredjedel på vei.
0: Må i hvert fall lytte da her bare inn og presisere bedre matematiske regnestykker, for der har vi vel ikke våres største forse. Det er vel på sykkel, Eivind?
2: Ja, det har jeg jo sagt flere anledninger. Matte er ikke min sterkeste side. Nei. Det vi ser at Mauro Schmid kommer tilbake, han koster jo. Tok igjen gruppa i front, så
1: da blir det 7 når Schmid og kobler seg på. 3 minutter foran feltet. Litt sånn amerikanske nyheter da. Quinn Simmons prøvde å få tak i en halv kvart gallon med nei, nå skal jeg slutte å tøyse med det. Men han prøvde å få tak i en flaske, mista den, og jeg la merke at han var rett på radioen og sa ifra. For det er litt småkritisk å ikke få drikke. Du slipper deg gjerne ikke ned så langt i bilkøen i disse motbakkene, Helløyvind, vil jeg tippe. Så du vil gjerne ha det fra de som står langs veien og skal dele ut.
2: Ja, du vil bruke minst mulig krefter, eller du vil bruke kreftene i fartsretning. Så ikke slippe seg ned og måtte kjøre seg tilbake igjen. Så, ja. Men jeg regner med at han får en flaske ganske snart. Jeg vil anta da, at Lidl Trek har flere i denne bakken.
1: Det tror jeg også, men han kan jo få fra andre. Men får han satt det i flaskestativet? For jeg legger meg også merke til at Lidl Trek har noen flasker som er formet nesten som en sånn, hvis du kjøper en liter med olje på bensinstasjonen, og så litt aerodynamisk form på en sånn flaske.
2: Ja, de har aeroflasker.
1: Og det passer jo ikke alle de andre flaskene der, da.
2: Nei, men sånn jeg har skjønt det, så er flaskestativene sånn at de også får plass til vanlige flasker.
1: Beroligende over toppen av denne tredje kategoristigningen. 7 mann er samlet i det Bernal slipper feltet, også var jo i bruddet. Da stemmer lite for kolumbianerne her. Men Adam Yates, Quinn Simmons, Einar Rubio, Tom Pidcock, Evan Costio, Yannis Voisar og Mauro Schmid er de 7 i teten. 2.50 foran favorittgruppa med Pogacar, Vingegaard og Co. akkurat nå.
0: Anita, hun har lansert årets sommerlåt. Det må jo være Die Die med Shakira. Og hvis det er noen som har noen konkurrenter til den, enten av denne årgangen eller tidligere årganger, så er det bare å sende inn i NRK radioappen mens vi lader opp også til VM-finalen. Ja,
1: i dag er det jo umulig kanskje å konkurrere med akkurat den låta da. Er det sånn?
0: Ja, i dag er den låta der, men vi fyller innboksen med låta vi bare sprer utover den neste drøye uka også, så her er det bare å sende inn ønskelåta.

0: Det var Die Die, det er låta av Shakira og Burna Boy, artisten som dukker opp like ofte som det er fotball-VM der, altså, som virkelig slo på stortromma i 2010 med låta Waka Waka, og har fulgt opp da med det som for mange blir årets sommerlåt. Så det skal vi til Frankrike, hvor... Ja, han godeste Schmid, han har syklet på seg litt, kjørte litt han etter at han tok en etappeseier.
1: Ja, to dager siden til Belfort så fikk han litt revansj fra 11. etappen i fjor når han tappte for Abrahamsen, men nå datt han jo av og kom opp igjen og rykket fra. Det kaller jeg tæl.
2: Absolutt. Ja. Men han har vel innsett da, at han trenger noen, helst noen minutter forsprang på også de andre utbryterne før bakken.
1: 9% siste 11,3 kilometerne. Det er 22 kilometer til den bakken begynner. Vi har 33,4 igjen. Bare nevner det.
2: Så skal jeg følge litt ekstra med på om jeg ser Adam Yates ta føringen foran, for han har ikke tatt mange føringene til nå i dag, i hvert fall. Så samarbeidet i da seksmannsgruppa nå med Schmid foran er jeg litt usikker på.
1: Nå har Armi Rail, som var i brudd, kommet tilbake i hovedfeltet og må vel på jobb litt for Vingegård der. Det er altså Visma-laget for Jonas Vingegård, som har kjørt og styrt mye av etappen bak i feltet. Jonas selv har da fire hjelperyttere foran seg. Kampen han så fikk vel den samme returen.
2: Ja, han har samme retur og sitter nå fremme.
1: Og måtte på jobb. Ja, da.
2: Ja. Så da har de på en måte oppnådd noe da, med å sitte foran i stedet for å dette av feltet når det gikk fort, så... Kunne de heller slippe seg bakover og være med feltet over den harde første kategorien de akkurat var over.
1: Satellittrytter med undertitel Return to Sender. De er altså, de er der, men det har måna. 2.37 er de bak Schmid, så de er nå 2.26 bak Pidcock. Avstand Schmid og gruppa til Pidcock sammen med Simmons, Rubio, Costio og Voisar er altså 12 sekunder.
0: Kan vi få en liten vurdering fra deg, Evin Lukkedal? Du er jo sportsdirektør, skutt å si på fritida, det blir feil. Men nå har du blitt sykkelekspert i mitt hode. Ta oss litt gjennom et par utvalgte lag sine strategier i dag. Altså Visma og UAE, altså hva er det de tenker, og hva er det som har funket for de forskjellige lagene i dag?
2: Ja, vi kan jo starte med han som leder, da, Tour de France, og laget der, UAE. De har kommet billig unna det i dag. De har sendt en mann i brudd, sånn at de kan si til de andre at vi har en foran, det er ingen som truer meg i sammendraget, dere får gjøre jobben. Og da får de spart så mange som mulig inn i siste bakken, og de får også spart det da til siste uka.
1: Er det lov å si at for Pogacar så er det jo genialt at Tom Pidcock går i brudd, er det sånn?
2: Ja, det er veldig bra, for nesten så jeg lurer på om Pogacar og Pidcock snakker sammen.
1: Ja.
2: det gjør de helt sikkert, men...
1: Men ikke tror, om det.
2: Nei, kanskje ikke. Vi hørte jo at i går at Tobias Allan Johansen hadde spurt Pogacar da om... om han kunne få, eller om det var lurt å gå i brudd, og da hadde Pogacar sagt, ja, kanskje ikke. Ja. Og det viste seg å stemme da.
1: Pogacar vant i går, Schmid for to dager siden, ja. Og hvis man har laget vurdering av din, det er et godt spørsmål fra Håvard der.
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Nei, de har jo tatt og sendt to ryttere i brudd for å være i forkant, såkalt satellittryttere, men de ble jo ikke helt satellittryttere, for normalt sett med en satellittrytter så støter jo da kapteinen seg opp til satellittrytteren. Det ble det ikke noe av, for Armi Rail og Kampenert hadde ikke beina til å være med gruppa til Pidcock og Co. over toppen, men de kom i hvert fall over den bakken og kunne bidra. Ja, skal vi ta det?
1: Det var 20 kyr, 19 lå. Det synes jeg var sjelden statistikk. Unnskyld.
0: Og så en tredje type. Jeg som har blitt litt fascinert av kuer og kyr den siste uka. Jeg må være en tredje type da, for vi har hatt brune og vi har hatt hvite, og her han var brun med hvite flekker.
1: Det var det.
0: Så da har vi tatt den runden nå. Dagens veterinærrunde.
2: Yes. Og så, ja, var det flere lag du lurte på?
1: Ja, for du blir jo ikke avbrutt i resonemangen her
2: hos oss. Nei, overhovedet ikke.
1: Høflig er vi i hvert fall, så beklager det. Men det er en glede å ha deg med. Nei, men Visma har i hvert fall, de prøver hardt i dag.
2: Ja.
1: Både det handler om å forsvare pallen, men ha Pogacar en dårlig dag. 4.30 bak, kan spise innpå. Det skal jo være en bakke på 11,3 kilometer med 9% som skal passe diesel dansk dieselmotor. Skal det ikke være det da, hvis man skal snu det litt i den favør?
2: Jo, det det jeg tror Jonas Vingegaard tenker ja. Før dagens etappe. Jeg tror de prøver å være positive og offensive. Tenker at i verste fall så kan de ta tid på de andre samlet kandidatene som Seixas og Isak Del Toro i den avsluttende bakken.
1: Og Evenepoel Lipovic også, denne duoen som aldri blir helt enig hos Red Bull Bora Hans Grå heller.
2: Det stemmer. Men det han avhengig av da at han har noen hjelperytter foran seg som setter en høyere fart. I går så klarte ikke da Sepp Kuss å sette en høy nok fart til at når Vingegaard gikk fram, at det gjorde noe sånn veldig stor skade. Så, men han har jo vært opp denne bakken her. Han hadde ikke vært opp bakken i går, så vi regner med at han har en plan på hva han skal gjøre.
1: Liker tanken, jeg liker forsøket. Pogacar sitter bak rullet til Visma-laget og har hele laget bak seg, så der er altså, jeg skal ikke si at de har fått hvile de som på kjøret, men de litt billigere reise inn i siste bakke har i hvert fall Team Emirates fått i dag.
2: Ja, de andre lagene her, altså Lidl Trek har jo da en satellittrytter, eventuelt en rytter som går for etappeseieren i front, altså man vet jo ikke på forhånd hvor mye tid bruddet får, så ja, det kan være litt begge deler, men sånn som det ser ut nå, så skal ikke jeg avsløre hva jeg tenker, for det spurte vi lytterne om.
1: Ja, og jeg lurte faktisk, men husk på da, 27,4 kilometer igjen, det fortsatt 16 kilometer til siste bakke begynner, det lett utfor nå for hovedfelt og utbryterne. Mauro Schmid har 9 sekunder på de andre bak da, som Yates, Simmons, Rubio, Pidcock, Kostio og Voisar, og vi jo et demokratisk kommentator-trio på radio, så vi har latt lytterne avgjøre om bruddet går inn eller ikke i dag. Var det ikke sånn?
0: Det er så. Nå skal jeg ærlig innrømme at systemet har hengt litt her, ja. Sånn at den gikk, skal akkurat ha gått ut, men vi venter i spenning på å høre hva.
1: Og svaret får vi ikke, altså det er stillingskrig inn i bakken, så 2.20 nå, de kommer til å komme inn i både av den bakken med rundt 2 minutter, om det 2.40 eller 1.59, det vet jeg ikke, men de får en luke i den siste 11 kilometeren, det jeg trygg på.
0: Med 26,5 kilometer igjen, så tar vi oss tida til en hyggelig hilsen fra Harald. Han kan fortelle at han fikk med seg gårsdagens 14. etappe, langs løypa, og i dag er han på Leketøysmuseum. Han har prøvd det han kaller for en god gammeldags rockering, og den passer akkurat. Han lurer på om ikke rockeringen var større før.
1: Jo, de har blitt mindre, det er jeg helt enig i.
0: Jeg lurer på det også, at, ja. At de har minket litt i størrelse, men det er i hvert fall hyggelig at dere hører på og oppdaterer fra hvorhen dere lytter til NRK Sport Radio.
1: Jeg har jo rytme som en 2-tom-4, så jeg får ikke noe sving på den rockeringen uansett. Det er dessverre sånn det er, men det er ikke alle kan ikke ha rytme.
0: Nei, så rockering er ikke for alle, men artig å høre at dere er på Leketøysmuseum. Da. Det synes jeg hørtes litt fint ut, Leketøysmuseum. Det er en fin ferieaktivitet.
1: Det er helt ypperlig det, Schmid. Rytmen skal jeg ikke uttale meg om, men det flyter OK for sveitseren som fisker opp noe av høyre baklomme akkurat nå. Nei, ombestemte seg, tar en slurk av sykkelflaska og setter den tilbake, holder nede i boken, slakt imot, 39 kilometer i timen sykler sveitseren, har 15 sekunder til gruppa til Pidcock. I bakkant kan vi skimte hjelmen og trøya til Tom Pidcock, det er han som akkurat nå sitter og tar føringer i gruppe 2. Der er det noen som ikke har vist dem alt hva de har. Tenk på Adam Yates, altså det er litt spennende om han kan gå inn og vinne denne etappen. Får han lov til det hvis kapteinen begynner å angripe bak? Ja, da holder han kanskje ikke unna, eller? Det har vi jo lytterne, men får han lov?
2: Ja, det tror jeg. Ja. Han får lov å sitte der i hvert fall. Han tar ikke føringer.
1: Her var det nordmenn.
2: Her var det nordmenn.
1: Ja, akkurat i utkanten av den lille landsbyen vi har vært gjennom. 3 stykker. Uno X tøy og norsk flagg hadde de på seg og med seg. Tøyet på da, og flagget med.
0: Litt nysgjerrig, vi har jo vært innom det med drone og helikopter i dag, og ja. I bakkant der så kunne vi jo skimte 3 helikopter som hadde parkert for dagen. Skal vi anta at de er delaktige i dagens produksjon da, sannsynligvis?
1: De, med start til målfilming så må de av og til ned og legge på litt drivstoff, de også. Jeg har skjønt det, ja.
2: Jeg tror noe annet. Eller? Jeg tror faktisk det er VIP-helikopterne.
0: Kanskje det er det, ja.
2: Ja, det tror jeg.
1: det er jordete.
2: Ja, det er litt jordete.
1: Det er folkelig publikum, da skal du ikke komme svevende inn i helikopter, skal du det?
2: Det var jo... Nei, men Tour de France-arrangøren har noen inviterte.
1: Ja, de har det. Det er jo presidenter, det er jo mange, så jeg skjønner at noen har det travelt, så ja da, det... Men jeg kritiserer ikke.
0: Var det et litt pussig sted å parkere et VIP-helikopter? Det kan jo hende at det er litt flybegrensninger, men det var vel ikke det mest innholdsrike stedet på dagens etappe? Nei, eller har de flere landinger, kanskje?
2: Jeg vil anta at de blir fraktet videre i bil eller et eller annet sånt. Det er i hvert fall det jeg har hørt rykter om. Jeg snakket med en som kjørte en av bilene til disse VIP-folka i Arctic Race i fjor.
0: Ja.
2: Så,
1: har sjåføren hvite handsker da?
2: Nei, han hadde ikke det.
1: Nei.
2: Det var en sportsdirektør.
1: Ja, ikke sant. 23,8, ja, de har det travelt nok. 23,7 igjen, 20 sekunder har smid til Pidcocks gruppe. Feltet er nå 2,16 bak. Fortsatt Visma Lisa Bike, altså laget Jonas Vingegaard, som gjør all jobben bak i gruppa med favoritter. Og Evenepoel, Lipovits, Ayuso, Isak Del Toro, altså andre menn i topp 10-siktet her, de sitter med, og det tror jeg Tobias Foss gjør også. Han kom da over den forrige tredje kategorien, og da skal man være uheldig eller ha uheld hvis man mister toget nede i dalen her.
2: Ja, han viser form her, ja. Tobias Foss, altså, det må vi si. Han er utrolig sterk i årets Tour de France, så det lover godt da for tirsdagen, tenker jeg, bare for å ha nevnt det.
1: Det er tempo som Foss kan vinne. Bare sier det. Han har en lagkammerat som en tøff utfordrer, og selvfølgelig gutta i sammendraget, men se opp for Tobias Foss på tirsdag.
2: Han sitter her som eneste...
1: Ineos-rytter,
2: tror jeg.
1: Akkurat.
2: Ja. Ja. Men Adam Yates, han tok føringer nå i front, bare så det er sagt.
0: Nå har vi akkurat fått en statusoppdatering på både frontrekke og bakrekke med 22,6 kilometer igjen. Gå inn i NRK radioappen. Vi vil gjerne høre hva dere tenker, om det her blir bruddseier eller om det vil handle om sammenlagt kanonene. Og mens dere funderer på det, så er det altså en utrolig god låt av Goo Goo Dolls her med Iris på NRK Sport, en av mine personlige favoritter.

0: Det var det vi fikk av Google Dolls, for nå det høydramatisk og triste, triste scener i det Tour de France. Rett og slett over for Jonas Vingegaard.
1: Nei. Han går inn i en hvit ambulansebil her nå, Jonas Vingegaard, og sto ved siden av den.
0: Ja, det flere som går ned i en sving. Vi skal få, vi fikk ikke noen veldig gode bilder på det, men det ble tydelig med en gang at det her ble alvorlig, og han er plukket opp av sykebil, og akkurat nå så snakkes det i feltet, men det her var forferdelig scene. Han kom veldig brått på. Det var en krapp 90-graders sving mot høyre, men det så utgangspunktet ut som det skulle være kontrollert, men det var altså en 3-4 rytter da som gikk i bakken der.
1: Han mann i sammendraget altså ute, sto ved ambulansen, og ja, han har jo så holdt vel på en armen der, var det det? I hvert fall inn i den ambulansen Jonas Vingegaard på Gartzar, og gutta hos Team Emirates snakker litt sammen. Nå seiler jo utbrytterne av gårde her da, de har 3 minutter, men her skal man vel helst vente hvis andre i sammendraget har vært nede og skal få lov til å komme seg opp igjen. Men da er jo Visma ferdig med tauejobben. Det fikk en helt annen dynamikk dette her nå.
2: Ja, det så ut som et kragebeinsbrudd på Jonas Vingegaard der. Han fikk på seg en fatle som, på den høyre armen vel. Og han har også fått seg noen skrammer i ansiktet, så det... Det var kjedelig.
0: Jeg så det på reaksjonen til de første som var på stedet. Altså det var veldig tydelig, veldig fort at det her var en stygg velt da, når han gikk ned. Og her får vi en reprise.
1: Ja, det er en liten rundkjøring på venstre side, men det i en høyre sving. Det er under noen trær, så det vanskelig å se, men han får da... Og forfra en stilstudie. Glipper rett og slett sykkelen. Vingegaard deiser ned på høyre sida og drar med seg et par andre mann inn på fortauet der.
2: Ja, han tar med seg lagkameraten sin. Jeg tror det er Matteo Jørgensen. Og så får han også med seg Remco. Nei,
1: det var Hindley.
2: Hindley var i bakken, ja. og en UAE-rytter, men jeg ser ikke hvem det er.
1: Men noen av de var rast opp igjen da, de kom litt mer inn på grasset. Vingegaard fikk en veldig, akkurat som hjula bare forsvinner og rett ned på høyre skulder, og har smerter, puster litt tungt med denne fatlen på, og reprisa inn i ambulansebilen. Det er dramatisk i Frankrike når Jonas Vingegaard altså er ute av rittet. Snakker de sammen litt på kryss og tvers. 20 kilometer igjen for hovedfeltet. Nå det 3 minutter opp til utbryterne. Nå det nede hos Pogacar og hører litt, jeg vet ikke hva Skjelmose sier, hva de tenker og hva de gjør, men det er jo, de må i gang igjen. Hvis ikke så er jo Tom Pidcock nummer to i rittet etter etappen.
2: Ja, men det litt sånn gentleman's agreement da. Når de går i bakken her, så skal de jo først se om han kommer tilbake.
1: Ja.
2: Men det får de noen rapporter på øret om at det gjør han ikke, for han har gått inn i ambulanse. Det ser jo de i lagbilene bak.
1: Ja.
2: Og så skal de ha tilbake lagkammeratet, for Isak Del Toro var UAE-rytteren jeg så i bakken der. Han velta inn i en dame som satt på en campingstol i yttersving.
1: Ja, hun gjorde vel ikke noe galt, for hun satt jo på fortauet.
2: Nei, hun gjorde ingenting galt, det gjorde hun ikke, men han fikk en myk landing da, for å...
1: Det som gjorde svinget krapp, det var jo en rundkjøring der, og så skulle de absolutt på venstre side av trafikkmøblemanget i utgangen der, så at, da ble det veldig smal veibane. Sykkelen holdt ikke grepet lenger for Vingegaard, altså i bakken og ute av Tour de France.
0: Ja, det er så ubarmhjertig kan det være, og det var tydelig en Jonas Vingegaard i smerter. Det var tydelig på ansiktet hans at det her var vondt, og det var sikkert vondt å innse at Tour de France glipp også, men han fikk seg en ordentlig trøkk. Det så jo ut som han ble litt sånn dels påkjørt bakfra, at det var et ganske hardt sammenstøt da, for Visma sin sammenlagte rytter som er ferdig syklet da for årets Tour de France.
1: 2.58 da, fram til Mauro Schmid, som har 23 sekunder til Tom Pidcock da, så de er innenfor 2,5 av den gruppa til Pidcock, og Schmid, ja.
2: Ja, Nei, det var Jonas Vindegård som gikk ned først, da, bare for å kalle det bli ferdig med den velten. Så var han som gikk ned først, hadde han Sepp Kuss på hjul, som han da fikk over seg. Så var det Jay Hindley og Isak Del Toro som også var I bakken, men alle de tre andre tilbake på sykkelen, og jeg tror også de tilbake I hovedfeltet. Og så det en gruppe vi ikke har pratet så mye om her, da, men det en gruppe tre på veien blir det da.
1: Foran feltet, men 1.47 bak Smid og halvannet minutt bak Pitcocks gruppe, ikke sant?
2: Ja, det stemmer. Ja. Der sitter da Alex Baudet fra EF, Education First, og så det Aurien Parepentre og Kevin Vekela fra Ineos laget og Ilan van Wilder.
1: De fire prøver jo å komme opp igjen. Da må de bruke den siste bakken godt. Det 14,4 til mål for første mann, Mauro Schmid. Og bakken, den jo, som vi har nevnt flere ganger, 11,3 kilometer lang. Så det 3 kilometer til denne bratte bakken begynner. Da det bare oppover til mål. Og så synes jeg dette trist med Vingegaard. Nå har han kjørt Tour de France hvert år siden 2021. Sjette på rad, kan det bli det, vunnet to.
2: Var det ikke med I 2020 også?
1: Nei, da var det jo Roglic på Pogacar-duellen. Jeg tror ikke Jonas var med på den, men Pogacar kjører I hvert fall sin sjuende på rad da. Og har jo vunnet 25 etapper fordelt på de sju. Det jo litt I sykkelsporten at det rart, det jo ingen av de som har... De har jo kommet til mål, har de ikke det, stort sett?

0: etter noen av de.
1: Yes. Men nå får vi vende blikket mot siste bakke som vi nærmer oss med stormskritt her. Det er 13,1 kilometer igjen av dagens etappe.
0: Og vende blikket mot den. Jeg ser du legger hodet bakover.
1: Ja, ja.
0: For det er bratt oppover.
1: Ja.
0: En ny bakke i Tour de France sammenheng. Vært kjørt tidligere i ungdommens Tour de France. Også i det kriterium Dauphiné-rittet ved tre anledninger. Så det er flere som kjenner bakken veldig godt.
1: Og der fikk... vår amerikanske mester Quinn Simmons er langing fra Tudor-bilen faktisk.
0: Ja.
1: Så der han får plass i flaskestativet også, ser
2: vi. Vi kan jo minne om at avstemningen vår i NRK radioappen, den har jo ikke blitt mindre interessant med den her utviklingen. Utrolig trist selvfølgelig med Jonas Vingegaard og Visma Liseberg som så sprek ut i dag, men det er altså 80% av dem som har vært inn og stemt i NRK radioappen som tror at i dag handler det om sammenlagtkampen, da, altså at bruddet ikke vil gå inn, men hvis du hører på, så er det altså inn i NRK radioappen. Vi vil gjerne se hva dere tenker også. Deres, altså hjelpelytterens svar er like viktig som våre.
0: Ja, det er det. Så vi stoler på de i dag. Det er jo en såpass tøff bakke at selv om de har 2,45 akkurat nå, så er jeg ikke sikker på noe som helst. Såpass ærlig skal jeg faktisk være.
1: Ja, jeg kan stemme i det.
0: Ja, i hvert fall nå om Vingegaard ute, da slutter vel de å jobbe litt bak, vil jeg tippe. De må omstille, og Sepp Kuss vært i bakken, fortsetter vel rittet. Men Mauro Schmid leder han, 11,8 kilometer igjen til mål. Snart begynner denne utenfor kategori fjellstigningen opp til mål.
2: Men hold oss litt til Visma da, for nå blir det jo litt omstilling for deres del. Er det noe etappeseier som vil bli deres hovedmål, eller har de noen sammenlagt ryttere å kjøre for? For de samler vel ikke på 10., 11., 12. plasser.
1: Svaret er ja på første spørsmålet. Ja. Nå er det etappeseiere som gjelder for Visma-laget.
0: De må omstille til det og kjempe videre uten Jonas Vingegaard i 7. andre på det laget. 11,4 har, det er masse folk i bånden av bakken her også, der borte. Smid løfter blikket, så ser han en sånn taggete skilt, hvitt med sort skrift. Der står det 11,3, og det vet Mauro Smid at det er avstanden igjen til målstreken, platå. Det så la oss så, vi skjønner jo at det går oppover når vi skal til et platå. Og på Risso passerer man vel inne i kneika her. Det er 9% i snitt, altså. 9%.
1: Og det er brattest allerede nå i bånden av bakken. De første kilometerne av bakken er over 10%.
0: Du får
1: det er svart løype.
0: Ja, det er svart løype. Du begynner bratt, og det fortsetter vondt. Så kommer neste gruppe. Tom Pidcocks navn lyser mot oss fra den gruppa. Han som fortsetter å virtuelt klatre i sammendraget. Stadig sammen med Adam Yates, Quinn Simmons, Einar Rubio, Evan Kostio og Yannis Voisar.
2: Men litt nærmere kommer vel hovedfeltet nå, 2.39, ja. Så de har ikke sluttet å kjøres. Og,
1: nei, det er bare byttet lag på hvem som kjører her. Det er Bahrain Victorious som har satt seg fram her og kjører for kapteinen sin, da, Lenny Martinez.
2: Og bare for å være liksom, klinkende tydelig på det, dagens avslutning er knallhard, og den avsluttes på toppen. Det er ikke noe utforskjøring eller noe flatt på slutten. Nå handler det om å komme seg først til topps, rett og slett.
0: Ja, og at noen tar deg imot når du krysser målstreken. Og ellers så deiser du omtrent i bakken hvis du ikke er lynrast og klikker ut skoene. Det blir mye smerte de neste 11 kilometerne også for hovedfeltet når de straks begynner på bakken. Pidcocks gruppe var da 30 sekunder i bånd bak Mauro Schmid. Og feltet bak Pidcocks gruppe 2.08, som man tar med det i beregningen når man tipper etappevinneren.
2: Det nærmer seg altså innspurt 10,7 kilometer til topps, 24 sekunder mellom leder og Pidcock. Vi tar dagens siste ønskelåt, for herren her, den passer seg perfekt til dagens avslutning.

0: var Agneta Feltskog det med The Heat is on, og selv om det ikke kjempevarmt på dagens Tour de France-etappe, så det i hvert fall fullt trøkk og sikkert god topptemperatur hos syklistene som nå inn i den siste mila på dagens etappe.
1: 78,8 grader Fahrenheit har vi regnet ut. Vi har vært litt på amerikanske skalaer i og med at Quinn Simmons i brudd. Han nummer to, eller i gruppe to. Der han nummer to også bak Tom Pidcock. Der Adam Yates fortsatt med, så vidt det litt svakhetstegn hos... han har jo også en tvilling, men Simon har jo lagt opp.
2: Ja, han forsvant i vinter, han.
1: Ja, men han med. Adam med. Han sitter på det. Det en firerbande, 7 sekunder bak Mauro Schmid, 9,5 kilometer til toppen. Adam Yates flink til å holde overkroppen i ro. Det bare beina som beveger seg når han sykler bratt motbakke her. I det Mr. Simmons drar til. Du sa han ikke var favoritt, Øyvind.
2: Men jeg kan ta feil, jeg.
1: Ja. Han går til opp mot Mauro Schmidt, stikker fra Tom Pidcock. Hovedfeltet de er vel 40 sekunder omtrent bak Simmons, Pidcock, Yates og rytteren fra Tudor som henger på Yannis Voisar. Kjører bra, Simmons. Stikker fra Pidcock, altså.
2: Det spørsmålet her. Så er jo spørsmålet her. Adam Yates, vi synes han ser litt... ser seg ut, men vi hørte jo fra Tobias i går om at han peisa bare den siste bakken og bare lot Carapaz kjøre, og så tenkte han at jeg tar den igjen. Det kan jo være at Adam Yates tenker noe av det samme, for det et godt stykke til toppen.
1: Ja, det det. 9,2 kilometer. Snittet 9% hele denne bakken. Noen deler litt brattere, noen bitter litt slakere. Det ganske smalt, skikkelig skråning opp på venstre side for rytterne når de kjører oppover nå. Simmons står og trår, det gjør Mauro Schmid også, men det amerikaneren som sykler raskest av de to. Nå vi helt i front på denne 15. etappen. Og jeg mente ikke at du ikke hadde troa på Simmons, men jeg ropte det litt ut fordi at dette jo litt gledelig, gøy og overraskende ved Simmons, som har prøvd annenplass i Tour de France, tar seg en matbit i det han suser forbi. Suser på 10% stigning. Sniker seg forbi Mauro Schmid og er opp i tet nå, Mr. Simmons.
2: Ja, han ser sterk ut i dag, Simmons.
1: Gjør det. Kjører kjempebra. Det moro det. Gruppe til gul trøye da, på Gacar. Vi satt og snakket litt om det underveis her. Nå det jo en 6 mann da, innenfor minutt i kamp om annenplassen. Av tredjeplassen for så vidt også i dette rittet her. Pidcock inn i den mixen hvis han holder luka, men nå taper han nok litt tid i bakken. Nå som han er 1,5 minutt bare foran gul trøye. Simmons 1,43 foran. Schmid følger ikke amerikanerne oppover.
0: Simmons, han sverger til sånn neseplaster, ser jeg. Det er fortsatt en pågående debatt i sykkelsporten, og ser noen med og noen uten.
2: Nei, ta det på gatt, så bruker du jo jevnt og trutt, og da følger ofte mange andre ryttere med. Personlig vet jeg ikke om jeg har sånn kjempetroa på det, men hvis du tenker at det hjelper, så hjelper det ofte.
1: Simmons kommer ikke til å ta det nå i hvert fall, det kan jeg love deg. Han har 11 sekunder til Pidcock, Schmid stivna, Simmons står og trår og jobber hardt oppover. Har da et positivt kroppsspråk.
0: Der var far til Simmons.
1: Det Scott Simmons som han sitter på grasset og heier på guttungen. Meget spente minutter nå. 8,7 kilometer med den prosenten her, 12%. Simmons snur seg, han alene, han ligger i tet.
0: Far Simmons ligner på Adam Skjølberg, synes jeg har sett på noen intervjuer og bilder for lyttere. Så er det bare inn og søk opp der og se om jeg treffer på den, altså, for den synes jeg ganske god.
1: Ja, det kan være en sammenligning. Det er Pidcocks gruppe, fortsatt fire er det ikke. For de har, det er Schmid som var fjerdemann, han slipper også den trion som det er nå. Med Voisar, Pidcock og Yates, de har mistet Rubio. Og Kostio for litt siden altså, bak i hovedfeltet.
2: Ja, her det Red Bull-laget som sitter i front med Jay Hindley.
1: Og rett bak han, Lipovits, deretter Evenepoel. Så har Pogacar satt opp noen hjelperyttere. Selv sitter kapteinen i en 5.-6. posisjon i dette hovedfeltet. 1.41 bak Simmons er de akkurat nå. 8,3 kilometer til toppen for amerikaneren.
2: Det er ikke noe skadefrid i feltet da, men klart at kampen om podiet, det ble... enda mer spennende nå.
1: Ja, det blir enda jevnere. Som vi sier, det vel 6 ryttere på under minuttet her. Og det er så den, men det er trist for danske Vingegaard, som lå ikke trygt, men lå I hvert fall godt på en annen plass og hadde ambisjoner I dag. Dette nok en bakke han hadde gledet seg til og siktet seg inn på, sånn som laget kjørte underveis også. Kan ikke forstå noe annet.
2: Nei, jeg tror de hadde store ambisjoner for dagen, så en ordentlig smell.
1: Skjega og Martinez på halen av gruppa, der vel også, der vel Lidl trekkryttere der, vel... De sterke I dag, Lidl Trekk.
2: De har jo Derek G.
1: Ja, det vel kanskje det, og Skjelmose bør I hvert fall være der, og Ayuso, det jo en lagkonkurranse da, som vi har lært at vi skal snakke om. 7.26 leder Lidl Trekk med foran Team Emirates akkurat nå.
2: Ja, det klart.
1: Og det tre ryttere hver etappe, og tiden til de I mål, ikke det?
2: Jo, det jo. Stemmer. Så Team Emirates har noe uoppgjort ja. I årets Tour de France.
1: Nå lar vi den ligge. Det ikke gåsehud på lagkonkurransen. Altid, alt. Selv om jeg glad I sykkel. Pitcock ja. Yates, Voisard, de sykler 25 sekunder bak Quinn Simmons nå.
2: Men her våkner diseren til Adam Yates. Han går frem I front foran Tom Pitcock og Voisard.
1: Ja, han står og trår. De to første gjør det. Voisard sitter akkurat nå. Prøver å finne en litt hurtigere rytme på beina da, enn de som står og jobber oppover. Har reist seg fra setet, også Quinn Simmons kikker litt ned på asfalten og styret. Det var publikumsfritt I et lite strekke der han var oppe I bakken I det fjorårets tiende mann I sammendraget. Nå han tolte mann, Jordan Chega, slipper gruppa med favorittene. Det Lenny Martinez nest bakerst, og bakerst sitter hans lagkamerat I Bahrain-laget, Antonio Tiberi.
2: Antonio Tiberi.
1: Han litt mør han også nå. Og så Carapaz med der da. 1.38 har dette hovedfeltet nå opp til Simmons.
2: Det Skjelmose og Ayuso der for Lidl Trekk. Seixas har med seg Nicolas Prodom, tror jeg. Og Pogacar har med seg kun Isak Del Toro nå, faktisk.
1: Ja,
2: har
1: faktisk det. Da en fordel Lidl Trekk I lagkonkurransen.
2: Nei, for da må du huske på Adam Yates I front
1: her. Ja, du sør nå. Ja. Liten fordel da, siden Simmons 20 sekunder foran Yates akkurat nå. De står imot I lagkonkurransen enn så lenge da, med to mann I feltet. Hjelpelytterne det plass til siste 7,5. Det tar sin tid med det snittet vi har her altså.
2: Og her, bare for å ta det med en gang, her ser vi noe sjeldent da I sykkel. Det Pogacar som går fram foran hjelperytteren sin, Isak Del Toro.
1: Ja, det voksen det, og så det også litt tyngre for Jay Hindley, som slipper sammen med Carapaz I gruppa med favorittene nå på Garza kjører. Så det vel flere som ramler av, apropos, det Skjelmose også, han som ligger på åttende før Vingegaard tatt ut av regnskapet da. Også Riquitello vel mannen som slapp der for Decathlon-laget. Ok.
0: Vi kan jo ta med at det fortsatt plass til flere meldinger, men avstemningen begynner å jevne seg ut I takt med at vi tikker mot mål. 44% tror at det blir bruddseier I dag. 56% tror at det vil handle om sammenlagt rytterne. Så en liten splitt I hjelperytterne, og det kan vi vel forstå sånn som etappen har utartet seg.
1: Jeg tror jo ikke at Tadej Pogacar har vært inne og stemt, men han har antagelig stemt på ikke bruddseier. Han også fører an I feltet oppover. 1.18 til Simmons med 7,2 kilometer igjen. 78 sekunder. Det 11 sekunder på kilometeren. Da. Jeg vet ikke hvordan det for en trener å si noe om. Ja.
2: Nei, jeg tror sånn som Pogacar kjører nå at dette handler om de som sitter I hovedfeltet.
1: Ja, det gjør det. Han gjør jo det, vet dere hva? Jeg tror Tadej Pogacar gjør nå. Jeg tror han gjør en jobb for Isak Del Toro, for klatretrøya, for nå sliter Paul 6A, og Ayuso vel også borte.
2: Ungdomstrøya, ikke klatretrøya.
1: Nei, sa jeg klatretrøya, den tar han jo selv. Jeg mente ungdomstrøya, han, og nå slipper Lipovic, og det bare Del Toro og Evenepoel som med Tadej Pogacar oppover. Han sitter bare og maler på. Det går så det gviner med sloveneren oppover fjellsiden her. Du ser det bratt på de andre, men det flatt der på Gartsar sykler omtrent. Så det fin rytme på de gule sykkelbeina hans, eller I hvert fall gul shorts da, og ellers vanlige legger.
2: Ja.
1: 1.06 bare. til Quinn Simmons, og fortsatt 6,9 kilometer igjen. 100 meterne er jo seie som rakkeren i denne bakken her.
2: Ja, de får en luke ned til Seixas, så jeg også på 30 meter, men den bare øker for hvert eneste tråkk på Gacchartar nå.
1: Ja.
0: Men skulle det bli litt, ikke slaker, det blir feil ord, men det bratteste, det var helt i starten, var det ikke det? Skal vi gi Simmons noen gode ord med på veien, mens Tadej Pogacar har tatt opp jakten bakfra?
2: Ja, det blir litt slakere når vi har 6,2 igjen. Det er 6,7 kilometer igjen akkurat nå. Da går vi fra svart løype til rød løype, men det er slakt er det ikke. De siste 6,2 kilometerne er 8,1% i snitt.
1: Da vil jeg si det så enkelt som at det er Isak Del Toro som kommer til å avgjøre om Simmons vinner etappen. Dette tauer Pogacar elegant inn. Nå er det 50 sekunder. Skal ikke si at det er 49. Det er ikke et nedtellingsur. Men han maler jo inn, og han snudde seg for litt siden over skuldra, og jeg aner ikke hva han sa, men jeg tipper. Er farten ok? Jeg tipper det. Dette er en maktdemonstrasjon av Team Emirates, og en herlig gentleman's tjeneste av Tadej Pogacar. Men de sier jo litt om da, når Vingegaard er ute, så hadde han jo 5-0-4 til Evenepoel, som nå er annen mann i sammendraget. Remco er der, men det er de tre, og kikker seg over skuldra igjen til Del Toro.
2: Ja, Remco ser sterk ut i dag, altså.
1: Absolutt.
2: Han ser kontrollert ut på hjulet til Isak Del Toro.
1: 45 sekunder til Simmons, som har 25 til Pidcock. Snart tauer Pogacar inn gruppa til Tom Pidcock også. Del Toro, har han neseplaster, tror du?
2: Ja, han har neseplaster. Det har ikke Pogacar.
1: Nei, trengte ikke det i dag, da.
0: Ja, det er, og takk Gud for det. Han ser jo uansett ufattelig sterk ut, så han trenger vel ikke flere hjelpemidler her. Han suser oppover, altså det er nesten et nedtellingsur, altså det går 44, 43, 42 sekunder opp til Simmons da, som skal inn i den her røde løypa straks, som det er, for å bruke den betegnelsen. Slakt, det er vi ferdig å bruke i dag, med 6,1 kilometer igjen til morgen.
1: Ja, Pidcock er 26 bak Quinn Simmons. Nå har Pogacar også reist opp og danser lett over sykkelen, kikker seg stadig over skuldra. Dette handler helt tydelig om å få med Del Toro oppover. Nå har Del Toro halvminuttet til Seixas i den trøya. Han var 31 bak før etappen, så han er på vei inn i hvit ungdomstrøye, Isak Del Toro.
2: Imponerende av Isak Del Toro, som har, eller han var veldig sterk, han ble nummer to i går, men han så litt seig ut da i siste bakken. I dag ser han spreker ut.
0: Og Paul Seixas, for å ta med det, han, for hans del, sitter jo heldigvis ikke helt alene der. Han jobber på for å kjempe om sekunder om den hvite trøya.
1: Neida,
2: men han får ikke noe hjelp.
1: Nei, gjør ikke det. Han har jo Ayuso bak seg da. Han er jo nummer to i kamp om hvit trøye, bare tre bak Seixas. Men Del Toro er altså 31 bak, og det er en avstand han ikke har helt enda, for nå er de 24 foran hvit trøye på Pogacar og Co. Og jeg sier det igjen, Simmons kan vinne etappen, men det er litt opp til hva Del Toro orker, eller hvor lenge Pogacar gjør denne gesten faktisk. For jeg tror sloveneren har 29 sekunder bedre tid enn Simmons de siste 5,6.
2: Ja,
1: det tror jeg han har.
2: Det har han.
1: Men Simmons, han fighter og er bak. Hvor ble det av Del Toro?
2: Del Toro sitter
1: der. Ja, han var der. Jeg så han ikke, for nå har de tatt igjen Adam Yates, som nå tar over litt hjelperolle rett inn i arbeidstøyet for Yates, som har vært i et langt brudd. 5,5 kilometer unna toppen er Simmons. 26 sekunder bak bare er Tadej Pogacar, 25. Og de har 25 til hvit ungdomstrøye. Der det er 31 er det magiske tallet. Husk 10, 6 og 4 bonussekunder også i regnskapet. Det er ikke sikkert vi trenger å finregne på det når vi er oppe på toppen her, da.
2: Og nå har de passert Pidcock også.
1: Ja, det har de gjort. Ja. Så nå er de vel nummer to på etappen, da.
2: Det stemmer.
1: Det toget til Adam Yates på Pogacar Del Toro, hvor også Evenepoel sitter med. Seixas må gjøre jobben annen. Har Lipovic og Ayuso på bakhjulet. Simmons drikker litt, spiller nakken, spiller nebbe, kaster flaska, kikker seg litt bakover, fortsetter å tråkke på, nærmer seg. 5-kilometersmerket er 1066 meter over havet akkurat nå. Quinn Simmons, dagens helt i hvert fall.
2: Ja, det skal bli en tur opp på podiet for Quinn Simmons I dag. Det blir nok dagens mest offensive rytter, om han ikke kommer først I mål.
1: Men han nærmer seg vel 212 grader Fahrenheit, da. Det kokepunktet. For nå kikker han nedover, og da ser han jo det lille toget med Team Emirates-rytter. Han driver og slår seg på låra også. Det vel, uten at jeg har vært sportsdirektør, trener eller syklist, det vel ikke tidenes tegn.
2: Nei, det napper I låra nå. Altså, han kjenner nok noen småkramper kommer snikende I det han kommer opp til 5-kilometersmerket.
1: Han svinger akkurat der, helt innekant på 5-kilometers merke opp til toppen og målgang da, på første gang Tour de France-besøk opp Plateau de Solosson.
2: Nå det bare 9 sekunder.
1: Der de ved 5-kilometers merke, den firerbanden hvor Evenepoel med. 3 ganger Team Emirates på Gartzar, Isak Del Toro og Adam Yates.
2: Men Paul Sykes har stabilisert avstanden her litt nå. Altså, det ligger rundt 30 sekunder. Det har gått litt opp og ned mellom 25-30 nå.
1: Ja, nå han vel, hvis gul trøye snart tar igjen Simmons.
2: Ja, det går opp nå.
1: Så han rundt 35-40 da. Da det akkurat over på Del Toros hender. Men den ungdomskonkurransen, I og med at Ayuso sitter på hjulet til for så vidt Lipovits, men med på kjøret til 6-as, så vil jo disse tre I kamp om hvit trøye være uhyre jevne selv etter dagens etappe.
2: Og spørsmålet også, hva skjer videre? Går Pogacar til, eller venter han på Isak Del Toro, som vi har nevnt her?
0: Men det veldig imponerende at Paul Sexas bretter opp ermene og gjør en så stor jobb alene når godeste Del Toro har I teorien både 1 og 2 hjelperytter foran seg.
1: Ja, han har jo en habil hjelperytter I han I gult der. Det ikke noe tvil om det, så han kan få akkurat den farten han vil. Så jeg synes poenget ditt veldig godt. Han forsvarer seg fantastisk, Sexas. Nå det 30 sekunder mellom Del Toro. 31, der det likt. Da nå står det 32 I det Adam Yates slipper. Så det jo tidens hjelperytter for Isak Del Toro som tar over. Ta deg på Gartzar. Har de tatt igjen Simmons nå, eller? Nei.
2: Jo, det har de.
1: De må ha gjort det.
2: De har passert
1: Simmons. Da han rett og slett bare blitt som et hoppeslott uten propp. Helt tom for luft.
2: Og Pidcock passeres da av Sykes og Co. Det da Sykes, Lipovic, Ayuso. Slipper noen meter på hjulet til Sykes I det han også passerer da Quinn Simmons.
1: Ja, han der alt Simmons. Prøver å hjelpe Ayuso nå da han rett på jobb han også. Og disse tre ungdomsrytterne, det jo spenning om hvit trøye I dag, ikke den gule. Men de jo henholdsvis 4, 5 og 7 I totalen også. Og Del Toro tar jo Lipovic, var jo bare 6 sekunder bak der. Tar Ayuso, hvis han tar 6-as, så jo han faktisk på Gartzar 1, Evenepoel 2 for han sitter på, og eventuelt Del Toro 3 I totalen. Ja, vi må huske på den også, så det hvit trøye og pallen I sammendraget etter 15 etapper for meksikaneren.
0: 4 kilometer til mål nå for Tadej Pogacar toget. Hvor ofte det I Tour de France at det så tett om den hvite trøya? Jeg føler ofte at det blir liksom stående mellom 1 og 2 mann, men her det jo virkelig mange om beinet.
2: Nei, det skjer ikke så ofte, men nå legger vi jo... Pogacar han bak oss da, på en måte på den hvite trøya. Så...
1: Ja, for da var det jo en mann.
2: Da var det en mann, ja.
0: Ja, det et godt poeng.
2: Så det noen år siden point. Sist vi så denne type kamp I hvert fall.
1: Snakker litt med Evenepoel der også.
2: Nå Isak Del Toro sliten.
1: Ja, og det håp for 6-as. 36 sekunder bak nå. 5 unna å beholde trøya. Da har jeg ikke... tenkt på bonussekunder, men jeg tror Evenepoel nøkkelen til 6-as her da, for hvis han rykker, så tror jeg ikke Pogacar venter på Del Toro.
2: Nei, det kan han ikke.
1: Nei, kan jo ikke det.
2: Nei, ja.
1: Og da Del Toro litt alene, og da kan det hende. 6-as kan svare. Vi får finne ut av det på de neste 3,8 kilometerne.
2: Ayuso har måttet slippe med over 20 sekunder nå til 6-as, så det blir vann mellom båtene her.
1: Engjørninger på siden der også.
0: Men det Evenepoel vi må sette litt for lite til å skape spenning I sammendraget? Ja, det langt opp, men hvis de får litt orden på lagsamarbeidet, så må vi jo tro og håpe at de kan være med og utfordre I fjelletappene som kommer også.
1: Kanskje Lipovic får være litt, offre seg litt mer da, for Evenepoel, for han virker sterk I dag, sitter nå på bakhjulet til på Gartzar, og Del Toro bak der igjen. Og kikker litt ut på venstre side, Evne Pohl.
2: Isak Del Toro har betydelig større problemer med å følge på Gasser enn det Remco har akkurat nå.
1: Ja, og han har 41 til han som har hvit trøye. Bak der, Seixas, den unge franskmannen. Det ikke sikkert det holder til mål.
0: Det ser ut som det tikker litt nedover, ned fra 40 og ned mot 35 her, så Seixas ser jo pigg ut da i kampen om å beholde da, den hvite trøya etter i dag.
1: Ja,
2: ja, GPS-en hopper og spretter litt her, så de får sette i gang stoppeklokka neste gang de passerer en kilometersmerk her.
1: Det kan vi gjøre, 3,3 igjen til mål, 300 meter til neste kilometersmerke for vår del, ja, men Evenepoel mot Pogacar i denne avslutningen da, ved siden de ser sterkest ut av de tre der fremme. Din vurdering der, Øyvind?
2: Pogacar.
1: Ja. Ja. Greit, trengte ikke noe avstemning på den.
0: Nei, den lar vi bare henge.
1: Ja, er han sjanseløs altså?
2: Nei, han er ikke sjanseløs, han er ganske kjapp, men jeg tror Pogacar har ett eller to eller tre gir til. Hvis han vil.
1: Ja, kroppsspråket hans tyder jo på det. Sitter elegant på sykkelen. Kikker bakover på Del Toro som står og tviholder oppe på styret og har betraktelig vondere enn kapteinen og for så vidt vondere enn Evne Polo, for jeg synes Remco virker sterk som bare det i dag.
2: Og der passerer de 3-kilometersmerket.
1: Ja.
2: Da satte jeg i gang stoppeklokka.
0: Det er helt proft fra Øyvind Lukkedal, sykkelekspert i NRK det her altså.
1: Det er veldig, veldig bra. Har to etappeseiere da, Remco Evenepoel for ordens skyld i Tour de France. Del Toro fikk jo en, ja, fikk og fikk, tok en.
2: Han tok en, ja. Det var spesielle scener, altså det må jeg si. Pogacar ser seg mer bakover og lurer på om de andre skal, om han må ta i for å vinne her.
1: Der, 3 kilometer.
2: Ja, det er 35 sekunder.
1: Ja.
2: Så nå stemmer GPS-en.
1: Lipovic er på bakhjulet der de to, Ayuso er jo for nå 27 sekunder, eller 25 i hvert fall, 26 kanskje bak Seixas igjen. Har fått hjelp av Quid Simmons da, en av de tappere bruddheltene vi hadde i dag. Vi var i brudd underveis med Skårseth og Halland Johannessen, Tobias, men det lyktes ikke å komme i det rette. Det var vel ikke noe rett brudd i dag heller.
2: Nei, i dag var det ikke noe rett brød, det var ikke det.
1: Det handler jo om Tadej Pogacar igjen, ja, skal han vinne for 26. gang.
2: Og så lenge Remco sitter der, så må jo Pogacar finne på et eller annet.
1: Ja.
2: Tenker jeg. Han kan ikke vente på Isak Del Toro alt for lenge. Han snakker fælt på radioen her i hvert fall.
1: Ja, han lurer vel egentlig bare på når kan han klare seg selv.
0: Veldig rart om det skulle komme en teamordre fra UAE om å beskytte Del Toro. Nå må det vel handle om etappeseier ganske så snart for Pogacar sin del.
2: I det Remco går frem og tar føring her.
1: Er ikke det riktig da, med takk på å trygge sin nå andreplass i sammendraget, i og med at nyheten i dag, Jonas Wing går ut med fatle på høyre arm og skulder, i en velt i en høyre sving i utgang rundkjøring. Han er ute av Tour de France, da kan Evenepoel være med å bidra her for å få mest mulig tid på de bak i sammendraget, for det er veldig jevnt mellom han og de andre bakover, men nå tar han tid i dag, Remco.
2: Han gjør det, han trygger også kapteinsbindene da, for ja, å si det på den måten, i sitt eget lag, som har virket ganske utydelig. Vi var inne på motorsykler tidligere på etappen i dag, om at de ikke skal ligge for tett på. Jeg synes jo de kunne lagt seg noen meter lenger foran Remco og Pogacar. Ja. Selv om det er 80%.
1: Ja. Ja da, 9% stigning der, og 2 kilometer igjen, og stadig en trio der fremme. Pogacar, Evenepoel og Isak Del Toro, 41 sekunder til Seixas nå. Akkurat nå er Del Toro i hvit ungdomstrøye med 10-11 sekunder. Ayuso ytterligere halvminutter bak der, sammen med Lipovic sitter vel på med Seixas.
2: Lipovic sitter på hjulet til Seixas her, som har fullåpen munn og gisper etter luft oppover her.
1: Og Lipovic, han skal vel helst ikke være med å bidra der, i og med at Seixas også er en paltrussel mot Evenepoel. Og vi snakker om ungdomstrøya, men disse ungdomsrytterne er jo inne i og rundt paltkampen da, per nå.
2: Nei, han tar ikke noen føringer, nei, men jeg tror heller ikke han har muligheten til det. Jeg tror han har nok med å holde følge med Seixas.
1: Pogacar kikker over skuldra igjen, sin venstre, og kikker litt opp I bakken. Skal ikke, altså det så bratt og tøff etappe, så jeg skal ikke påstå at han sykler på 80%, men at han noe mer enn 90, det Nei. Kan jeg ikke skjønne.
2: Nei, det ser ikke sånn ut. Det at han sitter og snakker på radioen, det så ut som han hadde fullstendige setninger også.
1: Ja, ja.
2: Det tyder på at han har god kontroll. Altså. En som ikke har så god kontroll, det Tom Pidcock. Han ja. 1.41 bak Pogacar og trioen I front. Men gjør en god etappe her da.
1: Ja da, Mista Skjelmos og Lenny Martinez ryggen. Den duoen nå under 2 kilometers merke. 600 meter lenger opp I denne bratte bakken det gul trøye aller først. Det Remco Evenepoel og Isak Del Toro, som en trio som sykler stødig sammen. Når skjer det? Her, og de har altså 39 sekunder til Sexas og den hvite trøya, hvor da Del Toro startet dagen 31 bak, så den står altså og vipper, men hvis han holder, det jo sannsynlig 4 bonussekunder på Del Toro da, men han kan jo spurte mot Evenepoel han også, eller?
2: Ja, han solid ja. I avslutninger, han har jo også vunnet opp denne bakken her, bare for ja. En drøy måned siden.
1: Det riktig. I oppkjøringsrittet til Tour de France, opp den samme stigningen. Han står og trår bakerst av de tre, Del Toro, men jeg tror han mest opptatt av jevnest fart lengst mulig, og bare håper at Evenepoel og Pogacar ikke finner på noe helt enda.
2: Ja, han prøver bare å avlaste ja. Muskulaturen litt fra det monotone tråkket med å sitte, så løfter han litt på rumpa for å få brukt litt, eller musklene på en litt annen måte.
1: Pogacar snakker på radioen igjen. Det er en maktdemonstrasjon av han som, om han tidenes syklist eller ikke, jeg kan godt være med på å si ja til det, men det synes jeg en sånn diskusjon man gjerne setter seg ned og tar en annen dag. Det Del Toro støter. Ja vel, Isak en tøffing han. Det fører vel bare til at Evenepoel la åpne ballen med en kilometer igjen. Evenepoel får det bakhjulet, ta det på Pogacar litt raskere I frekvensen nå. Men det får vel han en slags opptrekk her da. Jeg mener jo at mannen I den gule trøya har en god sjanse til å vinne denne etappen, I hvert fall sånn han har sett ut oppover dette fjellet.
2: Ja, var det han sa på radioen da? Nå går du fram og gjør et støt.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Kanskje greit å komme alene og ikke ha med noen. Der det 800 meter igjen av denne tøffe stigningen. Opp snart til 1500 meter over havet. Det vel 50 høydemeter igjen også da, av dagens etappe med nesten 4000 oppover av høydemeterne totalt.
2: Remco svarte bra på det angrepet fra Isak Del Toro, så... De fikk testa han I hvert fall.
1: Gjorde det. I annen posisjon nå Evenepoel bak ta det på Pogacar. 670 meter igjen. Det er en Red Bull-rytter som kommer til å gjøre et forsøk på å ta sin tredje etappeseier. Del Toro sin andre. Hvis han tillates, for det handler om kapteinen.
2: Der går han til igjen.
1: Ja, vi gjør det. Pogacar sitter og sykler mens de andre står og spurter oppover. Ja, nå blir det en luke til Tadej Pogacar. 450 meter igjen, men han tauer inn de to andre uten å reise seg fra setet I det store og det hele. Så virker det som han har en sjanse her, Tadej Pogacar. Og så han på bakhjulet til Evenepoel. Del Toro først nå. Tadej Pogacar har enda ikke reist seg. Og Del Toro sitter og tror der går han til og prøver å dra I gang spurten. Det et par 250 meter igjen. Da kommer Evenepoel. Han kjører veldig bra her. Klarer du denne da, Tadej Pogacar? Du ikke helt på bakhjulet til Remco Evenepoel. Skal han fikse det mot sjefen I rittet? Ja, det går fort opp til mål. Kommer ikke opp på siden, Tadej Pogacar. Det 25 meter igjen. Det blir Remco Evenepoel som tar den 15. etappen foran Pogacar. Der Del Toro. Husk 7 sekunder. Jeg skriver det ned også, for jeg glemmer fort. Da må han være, han har 4 bonussekunder, 27. Da må han være inne på 34 bak Sexas. Nå har det gått 24, han har 10 sekunder på seg. Det skal være litt for langt igjen. Han mister den hvite ungdomstrøya, fortsatt Lipovits på bakhjulet. Ja, Ja, hva var det jeg sa? 27, og så pluss de 7.34, sa jeg. Den tiden ute. Han kommer til å være, der det 44. Han kommer til å være 15, 16, 17, ja, 20 sekunder bak, kanskje. Lipovic kommer ikke opp på siden her. Men de har vunnet laget hans, da. Red Bull Borre Hans Grohe. Og 6 as, vi mister hvit ungdomstrøye inne 58 sekunder bak. Taper 51 i nettotid, hadde 31 å gå på, 4 bonussekunder, 24 skal han være bak da.
2: Men den kampen om ungdomstrøya, den lever enda.
1: Ja, du, jeg håper å si, er du gæren? Det er du ikke, men det er helt riktig, jeg veldig enig. Det jo bare kjempespennende, og de ja. Er jo der oppe i sammendraget også, disse unge gutta.
0: Ja, for får vi nå en potensielt en ny pall, eller det får vi jo, i og med at dagens tristeste nyhet var at Jonas Vingegaard dessverre ramlet og ikke med videre i Tour de France.
1: Så han ute, Evenepoel, han tar jo inn på Pogacar, han noen klar nummer to nå da, på fire. Eller 5 minutter blank bak skal han være, de får 10 og 6 bonussekunder de to, spurtes det inn her av Are Schelmose og Martinez.
2: Det det Martinez kommer foran Schelmose, som også får noen meter ned til Ayuso, og så kommer Adam Yates til slutt med den gruppen der.
1: Og Evenepoel da, 5 minutter bak på Gatsa, ganske blank tror jeg, så nummer 2 i totalen. Del Toro sykler seg jo fra 7. og opp til 3. Han skal jo da være foran 6-as med disse 24 sekundene, som da 4. mann. Lipovic går vel forbi Ayuso og legger seg på 5. plassen.
2: Ja, det tror jeg stemmer.
1: Ja, jeg tror det stemmer, ja. Men så holder vel Ayuso, så nå var han foran Schelmose der i mål.
2: Nei, han var litt bak.
1: Litt bak, vet vi hvor mye?
2: Nei, jeg, 2 sekunder.
1: Ja, men han, ja, det var luke der.
2: Det var luke, han fikser, så han får en sekund eller to.
1: Jo, jo, men han hadde litt å gå på. Så han vel da 6. mann. Det vel ikke, det holder nå i regning av plasseringer i totalen. Evenepoel viser styrke av.
2: Han viser styrke, og så kan vi jo bare lure på om Pogacar hadde noe mer å gå på her, da.
1: Ja, det lurer jeg faktisk ordentlig på. Men ja. Remco Evenepoel vinner Tour de France-etappe for 3. gang.
2: Han åpnet ikke munnen på oppløpet, da.
1: Nei.
2: Han er godeste Pogacar, hvis vi skal la det være tegn.
0: Ja, for det var jo litt interessant det der at noe krefter var han har brukt, men hvordan taktikken var opp der, det er jo et UAE som forsyner seg grådig i Tour de France sammenheng og imponerer stort, men mye spenning gjenstår, både for Pogacar, hans hjelpelytter, her ser du
1: det. Ja, det er våre, de må ikke Pogacar få.
0: Nei,
1: ja, de våre.
0: Han trenger ikke hjelpelytterne våre.
1: Nei, de beholder
0: også,
1: vi.
0: De er med oss allerede, ikke i morgen, men på tirsdagen. Har du noe på hjertet, Eivind, før vi runder av dagens sending?
2: Nei, jeg bare satt og lurte på Pogacar. Han har jo liksom ikke noen god grunn til å ikke spurte forbi Evenepoel, annet enn det å være, liksom få litt flere venner i feltet, for det er jo noen som er litt sinnet på at Team Emirates forsyner seg grovt. Samtidig så, hvis han skal jakte disse rekordene, da, så er det jo ikke noen grunn for han å kalle det gi fra seg en etappeseier. Det har vi jo sett andre gule trøyebærere gjøre før, men vi får bare gratulere Remco Evenepoel med etappen og at han tar et solid jafs i sammendraget i kampen om podiet.
0: Og med det så takker vi Eivind Lukkedal, sportsdirektør for Drali Repsol, for følge i dag. Og så gleder vi oss til du er tilbake på tirsdag. Da er det tempo på programmet. Ole Kristian, du er også klar for en hviledag.
1: Ja, det skal bli all right, men jeg gleder meg til tempo. Da blir det garantert nye endringer i sammendraget. Så, og Tobias Foss, han satser vi på, kan kjøre for seier. Vi får være litt optimister.
0: Ja, og mitt navn, det er Håvard Moum. Tusen takk til alle som sender inn meldinger og er inne og stemmer i radioappen. Det hadde ikke vært noe Tour de France uten våre kjære hjelpelyttere. Bli med oss inn i Tourens siste uke. Det er altså tempo på tirsdagen før det skal forseres en hel haug med fjell utover uka. Fortsett å sende inn spørsmål og gåter og det som er, så skal vi få delt ut noe NRK Sport-koppa også. Takk for følget.

0: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. Kronprins Haakon er på besøk i Krokstadelva i Drammen i forbindelse med storbrannen. Kronprinsen har sett området som er lagt i ruiner av brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Rundt 100 boliger ble ødelagt og flere hundre ble evakuert. De evakuerte er samlet på et hotell i Drammen sentrum. Dit skal kronprinsen etter besøket i boligområdet. Kronprinsen skal møte både evakuerte og frivillige ved hotellet. Besøket kan du følge direkte på NRK 1. Brannvesenet i Drammen har enda ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Politiet ber derfor folk i området om å respektere sperringene som er satt opp. Politiets innsatsleder Helene Sandqvist sier det er farlig å gå inn i området slik noen gjør.
1: Folk går inn i brannruinen nå. Det er svært farlig, bare så det er sagt. Det er varmt, det er ikke trygt, sånn at det vær så snill å overholde de sperringene. Vi vet fortsatt ikke hva som startet brannen. Vi er i en tidlig etterforskningsfase, og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Så jeg ønsker at folk godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar per nå, men det kommer etter hvert.
0: I Kuwait er et kraft- og renseanlegg utsatt for iranske angrep for andre dag på rad. Angrepet har forårsaket brann i anlegget, opplyser kuwaitiske myndigheter. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Det er meldt om en frontkollisjon på E39 i Kvinesdal. Ulykken fremstår som alvorlig, men skadeomfanget er foreløpig ukjent. Veien er stengt på stedet, og det er omkjøring om gamle E39, skriver politiet. En utenlandsk mann i 20-årene døde etter å ha havnet i havet utenfor Knivskjelodden ved Nordkapp i Finnmark på fredag. Politiet anser hendelsen som en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart. En hannbjørn har blitt felt i Tynset i Innlandet i dag. Det opplyser leder i skadefellingslaget, Christian Lund Wang, til Arbeidets Rett. Det var en ganske stor bjørn, jeg anslår den til 120 kilo, sier Lund Wang til avisen. Det ble i går gitt skadefellingstillatelse til felling av bjørn i deler av Tynset og Tolga, etter at en sportsfisker samme dag meldte om en funn av to døde og en hardt skadet sau. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Dette er NRK Sport.

0: And don't put the blame on me.
1: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Håper de som er rammet kjenner at de ikke står alene. Det sier kronprins Haakon om storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Kronprinsen er på besøk i Drammen og har sett boligfeltet som er lagt i ruiner av brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Rundt 100 boliger ble ødelagt og flere 100 personer ble evakuert. Det gjør inntrykk å se området som er rammet, forteller kronprinsen.
2: Ja, det gjør veldig inntrykk å stå og se utover branntomta, og at det er så svært. Når vi ser på kartet her også, så er det jo store områder også i skogen, så det har vært mange ting å håndtere samtidig. Jeg må jo bare si tusen takk til nødetatene, til alle som har vært der ute og gjort en solid innsats. Selvfølgelig brann, men også politi og sivilforsvar og helse og alle de andre som har bistått og gjort en utrolig flott innsats her. Fint å se at det fungerer såpass bra.
1: Røde Kors styrker tilbudet til barn etter brannen i Krokstadelva. Mange av barna har behov for trygge møteplasser og aktiviteter, det sier leder for Drammen Røde Kors, Thomas Evjen. Han sier Røde Kors nå setter i gang aktiviteter for barn på hotellet der evakuerte oppholder seg. Røde Kors har også åpnet dørene til fellesverket i Drammen for barn i alderen 6-13 år. 15 år etter terrorangrepet 22. juli har Norge fått et nasjonalt minnested i regjeringskvartalet. Under åpningen ble det lagt vekt på både minnene om de som ble drept og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Åpningstalen ble holdt av digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
3: Som nasjon, som land, så trenger vi dette minnestedet. Et sted som for alltid kan minne oss om dem vi mistet. Et sted der våre barn og barnebarn kan lære om hva som skjedde, og konsekvensene av høyreekstremisme og hat. Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter, og det trenger vi mer enn noensinne.
1: Det er gult farevarsel om skogbrannfare i flere fylker. Ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, deler av Agder og Telemark, samt store deler av Innlandet er omfattet. Meteorologisk institutt advarer folk mot bruk av åpen ild, da store områder kan bli berørt om en brann bryter ut. Varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: så er vi her. Bare en kamp gjenstår av VM-finalen mellom gigantene Spania og Argentina. Den ultimate duellen mellom to fotballfilosofier, Spanias perfeksjonerte kollektive defensive kontroll mot Argentinas mesterskapsrutine, uforutsigbarhet og ikke minst Messi-magi. Det er tittelforsvarer Argentina mot regjerende europamester Spania. Olav Trond og Bengt Eriksen, dere skal kommentere denne finalen, og etter et langt VM, hvem er favoritt i finalen? Og om det er mulig å si, da?
1: Ja, om det er mulig å si. Nå har du akkurat skissert styrkene til begge lag. Men det er bare Argentina som har Messi. Han pleier jo å ta raske til selv, jeg har sagt det flere ganger. Messi har jeg vært så heldig å møte. Han er genert, men han er ikke beskjeden. Da hadde du aldri vinnet så mye. Skal han bli toppskårer i dette VM? Skal for første gang faktisk i et VM? Skal han bli verdensmester for annen gang? Han ble det første gang for 4 år siden. Da var han 35 år, nå er han 39 år. Det er sannsynligvis hans siste mulighet. Eller er det dette kollektive Spania som styres i motorrommet av Rodri, som står der og er ujålete, men akk så elegant, og strør pasninger til dette finstemte maskineriet til Spania.
0: Men hva det du har sett i VM da, hva tror du?
1: Ja, nå har faktisk Argentina plundret litt da. De har plundret litt mot Egypt, lå under 0-2, men kom tilbake 3-2. De måtte ut i ekstra gang mot Kapp Verde av alle ting og vant 3-2. De sleit mot England under 0-1, men de har jo altså en voldsom stayerevne som det er bare å la seg imponere av. Men på den andre side så trodde vi Frankrike var kjempegode da de skulle møte Spania. Spania bare dro brodden ut av Frankrikes angrepsarsenal. Det var helt imponerende å se på. Rodri gikk jo nesten og røyka sigar på midten der, mens Lamine Yamal finta litt på kanten, og Ødegaard Sabal, han var fortsatt i skåringsform. Han er Spanias toppskårer. Men jeg sliter litt. Jeg kan godt gå med på at Spania er favoritten, men Argentina går det ikke an å avskrive.
0: Nei. Og så er det jo spennende da, eller er det spennende, hvilke 11 har Lionel Scaloni og Luis de la Fuente valgt til å starte finalen?
2: Vi kan begynne med Spania, som stiller med Unai Simón i mål. Han har kun sluppet inn et eneste mål i hele verdensmesterskapet i fotball. Foran han har han Porro på den ene bekken, Cucurella på den andre, Laporte og Cubarsi i midtforsvaret, Rodri sammen med Rui sentralt på midten, Baenia på den ene kanten, Lamine Yamal på den andre, bak spissen Dani Olmo, på topp Oyarzabal. Argentina kommer med Martinez i mål, Montiel og Tagliafico på sidebekkene, Martinez og Romero i midtforsvaret, De Paul og Gonzalez på kantene, McAllister sammen med Fernandes sentralt på midtbanen. De to der fremme er Alvarez og Lionel Messi.
0: Og så blir dette en litt annerledes finale på flere måter. Vannpausene har vi vent oss til nå i løpet av VM, men vi får også et pauseshow som vi får ikke lov til å sende det på radio på grunn av rettigheter, men det kan dere se i NRK TV og på NRK1. Men hva vil det si for spillerne å få denne ekstra lange pausen som det kommer til å bli, Bengt?
1: Det er jo bare forstyrrende. Jeg skjønner at vi ikke skal tilbake til da jeg vokste opp, hvor det var et kvarter og du rakk en pølse og lompe og så var vi i gang igjen. Men for å finne en viss sånn rytme, så er fotballspillere faktisk ikke vant med å ha pause i første omgang og andre gang som de nå får. Og i tillegg da en pause på, ja, det kan jo fort bli en halv time, 35 minutter. Det stykker jo opp hele seansen, og det er ikke til. Hadde det da kommet et forslag til gavn for sporten for en gang skyld, men det er jo alle andre hensyn som tas hele tiden. Det er kommersielle hensyn, og det er show, og det er alt mulig rart som gjør at dette kommer til å dra ut. Nei, dette her er rett og slett en uting å utvide denne pausen med, altså doble pausen faktisk, på en halvtime av 35 minutter.
0: Ja, vi får se om den blir så lang som en halvtime, men det kan den fort bli. I semifinalen så var Frankrike en favoritt, vil jeg vil si. Var det ikke det, Bengt, mot Spania?
1: Jo, de var jo det. Men de var jo praktisk talt sjanseløse. Det gikk jo nesten 75 minutter før Frankrike hadde et skudd på det spanske målet. Spania har sluppet inn ett mål på disse kampene til nå. Det er det gjerrigste laget i VM. Det er ganske utrolig. De er utrolig disiplinerte. Midtstopperne Laporte og Cubarsí går utrolig. De er gode med ballen i tillegg. Og så er det Rodri da, som står der og er hjernen og motoren og passnings... Altså, han styrer hele det showet der, og det gjorde han før han ble skadet, og det har han nå gjort etter han ble skadet. Det er et veldig komplett lag, foruten at de mangler jo en sånn sylskarp måljeger. Og Oyarzabal har nå skåret 5, er toppskåreren deres. Men forrige gang Spania ble mestre, de hadde jo sin storhetsperiode.

0: by. 2-0.
1: Sånn hørtes det ut. Jeg vet ikke hvordan dere hørtes ut da.
2: Nei, vi er jo veldig sindige og rolige av oss, og her er ikke store forskjellen på sidebekken av ball og skåringer. Jo, det får vi håpentligvis håpe at det har vært og blir. Men det er jo noe med å bli veldig overrasket over at Spania slo Frankrike. Det klarte jeg ikke å bli. Det eneste som overrasker meg i fotball er jo at folk blir overrasket, for det har skjedd ting før også. Men det at de skulle nøytralisere, altså Padule skal nøytralisere det angrepsslagkraftige Frankrike så til de grader, det må jeg si var rent ut sagt imponerende.
3: Men for å tegne da et bilde for alle dere som ikke har den store TV-skjermen, og vi vet av erfaring at det er mange av de, så er det nå et stadion med plass til over 80 000 tilskuere. Det er deilig sol, det er ettermiddag i New Jersey, i East Rutherford, like utenfor verdensmetropolen New York. Jeg ser haugevis av argentinske fans glade i superhumør. De har på seg sine lyseblå og hvite stripede drakter. Spania i rødt, og gjett om folk følger med i Barcelona, i Madrid, i Buenos Aires, overalt, for i likhet med en del andre land, så er dette fotballelskende folk, og det er folk som virkelig bryr seg om idretten. Det er kultur, det er nærmest religion i både Spania og Argentina. Dette er et enormt langt verdensmesterskap. Det er lenger enn noen gang. Tidligere var det 32 lag, i år 48 lag. Det er 104 kamper som spilles gjennom 6 uker. Og poenget nå, Bengt Eriksen, er at om 4 år så kan det være at det blir enda flere som skal delta i fotball-VM, at vi skal helt opp til 64. Og det er jo et spørsmål om vi ender om noen få år til at alle deltar i hele verden i VM, at vi spiller året rundt.
2: Ja, alle skal med er en fin ting, men det går kraftig utover eksklusiviteten. Nå var det veldig mange på Slottsplassen her tidligere i uka som ville hylle fortjenestefullt det norske landslaget. Men hvis alle de kan gå innom Slottet akkurat når de passer dem, så blir Slottsbesøk litt sånn, det mister litt eksklusivitet, det tror du skjønner hva jeg mener med. Det samme blir her også. Hvis alle skal være med i et VM, da, altså verdensmesterskap, det må ha en terskel. Hvis ikke så flyter bare alt ut. Men på den andre side, Kapp Verde, det er jo helt utrolig. De tappte ingen av gruppekampene sine. Argentina, som nå er i finalen, måtte ut i ekstra ganger. Det er flott. Det bor 525.000 mennesker der. Det er flott å se på små nasjoner. Fotballhjertet mitt banker for små nasjoner med små ressurser som klarer å yppe seg mot de store. Men vi må ikke blåse dette alt, for da blir det et bole av verdensmesterskap. Da kan vi droppe kvalifisering til slutt. Og nå har vi brukt 6 uker, og det har vært kjempefine 6 uker å følge fotball. Men vi kommer da til å bruke et halvt år snart på å få avviklet dette verdensmesterskapet.
1: Men vi må tilbake til semifinalen til Argentina, for de slo ut England, og de snudde kampen i sluttminuttene. Og da kan jeg si at kommentatorene gikk av hengslene.
4: Which nation will set a date for Sunday afternoon in the World Cup final? Yes. It is England. Yes. It is Argentina.
5: Uno.
4: Let us begin.
6: I got the fire in the light.
7: Watch us cross deep. Gordon!
4: Rogers' chance to cross. Hooks it and it's Gordon!
7: Scores for England!
8: For England!
9: For Anthony Gordon!
10: That is the goal from Anthony Gordon.
11: Ha segnato Gordon!
12: Inglaterra.
13: And England strike first against Argentina in the semi-final.
14: Argentina 0, Inglaterra 1.
4: Back for Messi. Messi on Spence.
15: Messi atrás para Enzo. Tiro!
4: Enzo Fernandez!
15: Gol nuestro! Gol nuestro!
13: It's the equalizer.
15: Enzo Fernandez, il golazo.
4: Fernandez.
15: Enzo Fernandez.
13: Enzo!
15: Signé Enzo Fernandez. Argentina, el campeón del mundo. 1. Inglaterra, 1.
16: Argentina, a un level Peggy.
13: Messi on the right.
4: Messi driving in.
13: Y Messi lo ganamos en la 90. Gracias a Lali, Lali, Lali, Lautaro.
4: His cross to the back post is heading.

0: 2.
1: Ah, Argentino!
2: C'est fini!
1: Incroyable!
3: That's the final whistle.
1: Argentina está en la final de la Copa del Mundo!
4: Argentina finalista de la Copa del Mundo!
5: Sunday in New Jersey in the World Cup final!
6: Og vi har kommet til søndag og New Jersey, og det hørte sånn ut. Vi hørte deg, Olav Trond, innimellom I denne kommenteringen. Jeg vet ikke om du la merke til det selv.
7: Jo da.
6: Ja. Men det, det har kommet noen endringer, skjønner jeg, på laget til Argentina siden denne kampen.
7: Det tre forandringer I Argentinas lag, sammenlignet med semifinalen. Ut Simeone, ut med Paredes, ut med Molina, inn De Paul, inn González, inn Montiel. Spania, de gjør som engelskmennene sier, never change a winning team, helt uforandret lag.
6: Og så har vi spørsmål til lytterne. Jeg vet ikke hva dere husker best. Klarer dere å trekke ut noen høydepunkter fra VM som vi har hatt?
8: Ja, du tenker på oss to?
6: Ja, og kom det litt overraskende på.
8: Ja, nei, men det er jo mange, altså veldig mange av dem er jo fra Norges kamper. Gledelig øyeblikk sett på norske øyne, om det Haaland som har skåret eller... Eller, nei, jeg synes det var nydelig. Jeg må innrømme at første cupkampen til Kapp Verde, da Argentina måtte ut ekstra en gang, det var jo et eneste stort høydepunkt. Jeg tenkte at Kapp Verde ble jo verdensmestre der og da. Det heldigvis mange. Du, Olav?
7: Jeg har en kamp, og den ble spilt I går, og I natt norsk tid, det var en målorgie mellom... Det engelske landslaget og det franske landslaget, der England hadde 4-0 til pause. Plutselig var stillingen 4-3, og jeg tenkte, skal dette endre seg så enormt? Men så slo England tilbake og vant 6-4 over Argentina og den mest målrike bronsefinalen gjennom VM-historien. Og så kan du si mye om forsvarsspillet, og det var mye rart som skjedde, men det var underholdning, så det holdt. Det var ikke terningkast 6, det var ikke terningkast 7 eller 8 eller 9. Det var terningkast 1000. Det var en kamp som kunne glede folk som liker å se mål. Og det det mange som gjør.
6: Ja, og vi vil gjerne også da ha lytternes favorittøyeblikk I VM. Hva husker du best fra VM? Det kan jo være hva som helst. Skriv gjerne inn en melding til oss I radioappen på NRK Sport. Og så ser vi nå at bussene til lagene ankommer. Det kan det hende at de har gjort for en stund siden. Jeg vet ikke hvor tidlig. Ja, det bør de vel ha gjort. Gjør de ikke det?
8: Ja, de bussene håper jeg godt fremme ved stadion for lengst. Ja.
6: Så det var reprise som jeg så på skjermen her.
8: Nei, det kan virke en smule arrogant hvis de kommer nå sånn ti på halv, altså 40 minutter før I buss.
6: Ja det, og I New Jersey. Ja. Ja, nei, da, så da, de lagene nok helt sikkert på plass. Jeg vet ikke om dere har sett at de har vært ute på gressmatta, har dere det?
8: Vi ser at de ute og varmer opp. I øyeblikket så ser jeg at Diego Simeone, Atletico Madrid-sjefen, argentineren, som har vært med I VM for Argentina tidligere, kommer ned trappene sammen med et menneske.
6: Så da skal vi skal ta inn VM-studio på TV. Det jo en del spansk etter hvert. Vi skal prøve å få inn I hvert fall en sak om Lamine Yamal som vi skal prøve å simultan oversette. Men vi kan først by på musikk, Shakira Burna Boy med Die Die.

0: Det var Shakira Burna Boy med Die Die, den offisielle VM-låta. Den spanske troppen, den full av kvalitetsspillere, men det den yngste av dem alle som har blitt den største stjerna. Som 17-åring var han med å vinne EM. Nå kan 19-årige Lamine Yamal også vinne VM, men stjernestatus til tross, han har ikke glemt hvor han kommer fra.
1: Når Lamine Yamal skårer for Spania, viser han et tegn. Og de som forstår, vet at han tenker på dem.
0: Hei Lamine, du skikkelig god. Jeg håper du vinner VM. Jeg heter Aya, og vi i Rocka Fonda sender deg masse støtte og håper alt går kjempebra med deg.
1: Lamine Yamal vokste opp i byen Mataró, 3 mil fra Barcelona, i bydelen Rocka Fonda.
0: Rocka Fonda en arbeiderklassebydel der de fleste innbyggerne har innvandrerbakgrunn.
1: Familien bodde i en liten leilighet, og Lamine tilbrakte mye tid på betongbanene, der han utviklet sine ferdigheter.
0: Jeg var et av de barna. Jeg var ute og spilte fotball med vennene mine, med faren min og med fetteren min. Jeg spilte i den parken, og nå jeg her. Jeg vil at de skal vite at jeg akkurat som dem, og at jeg drømte om å gjøre det jeg gjør nå.
1: Lamine Yamal var så vidt fylt 16 år da han debuterte på landslaget i 2023, og ble samtidig Spanias yngste målskårer noensinne. Som 17-åring var han helt sentral da Spania vant EM for 2 år siden. Totalt har Lamine Yamal 29 A-landskamper for Spania før VM-finalen. Et uvirkelig tall for en som fylte 19 år denne uka.
0: Lagkamerat Mikel Oyarzabal sier at vi snakker om en av verdens beste spillere akkurat nå. En av de mest unike med ballen i beina. Kanskje den spilleren som skaper mest ubalanse hos motstanderen. Bare gjennom det han setter i gang og alt kaos han klarer å skape rundt seg, gjør han en enorm forskjell.
2: El caos que puedes generar en el rival alrededor suyo, pues te puedes ver beneficiado muchas veces con muy poco.
0: Lamine Yamal et ikon for barna her. 304 de 3 siste sifrene i Rocka Fondas postnummer. Når han viser 304 med fingrene, den hyllest til nabolaget vårt. Må du vinne VM, må hele Spania vinne, må hele verden vinne. Det var om Lamine Yamal, og vi skal ta inn NRK1-studio om denne unge stjernespilleren til Spania.
3: Kjører han veldig bra
4: her. Du har spilt med mange store talenter opp igjennom. Jon, det talentet her, hvor langt kan det nå?
5: Nei, det jo the sky's the limit her. Altså, det å være så god i så ung alder, det jo helt sjukt. Så jeg vet ikke om det noen lignende historier med noen andre spillere som har vært så god som han i så ung alder, og allerede oppnådd så mye som han. Han kan vinne VM nå, og da 19 år har vunnet både EM og VM i tilfelle, hvis de vinner i dag. Så det rimelig spesielt. Og som du også sa nå, den der lekenheten og hvordan han går ut på banen og koser seg. Det minner meg om en Ronaldinho back in the days, som kidsa elsker.
6: Selv han var ikke der da han var 19. Han blomstret jo litt senere, så det... Vi liksom på Pelé og Messi, og vi jo på det nivået i det å blomstre tidlig, da. Men så det å ta... Få det til å vare en hel lang karriere, det jo det som veldig spennende.
4: Flere store stjerner på Spaniens lag. Rodri vant gullballen i 2024, men samme år så fikk han også en alvorlig korsbåndsskade som har plaget han. Nå begynner vel å se Rodri på sitt beste igjen, Mats Arntzen.
7: Han gjør det, og mens Lamine Yamal kanskje liksom litt unntaket stjerna i dette enorme systemet, så jo Rodri selve hjerte og symbolet på alt Spania går på.
8: Ja, og for en spiller han har vært gjennom mesterskapet hele veien fram til nå, og spesielt mot Frankrike, så tar han med hatten måten han tar kontroll og tar virkelig ansvaret defensivt, så kommer det viktig i dag, for de har 2 backer i Cucurella og Pedro Porro som vil bli med framover. Det er nødt til å få lov til hvis Spania skal fortsette med sitt angrepsvåpen. Og da blir det viktig at noen tar ansvar og passer på Messi. Der Rodri en nøkkel. Han tar duellene både i lufta og balansbakken. Og så han jo den som skal styre og diktere tempoet offensivt. Han alltid tilgjengelig, uansett hvor trangt det er, om det nær egen boks, om det nær motstanders boks. Han har den roa, han har den kontrollerte første touchen, som gjør at man trekker på seg spillere, spiller sine medspillere i enda bedre posisjoner, og fortsetter å bygge det spanske angrepet bit etter bit etter bit. Og det en som aldri slurver. Første touchen sitter alltid, passningene på riktig fot, i riktig rom, sånn at medspillere får den tiden man trenger, og litt bort fra motstandere. Så det var virkelig motoren bak det Spania driver på med, både defensivt, men også ikke minst da, offensivt.
7: Han en spiller som på en måte ikke utmerker seg på spektakulært vis, men det var nesten først sånn at når han var litt ut av det, at man skjønte sånn, åja, han så god, ja, vi kan ikke ta det helt for gitt.
3: Nei, det helt vanvittig. Altså, han har hatt en down, helt klart. Det koster å komme tilbake fra korsbåndsskade. Men bare følg med på måten han orienterer seg på. Måten han stiller kroppen på. Han skaffer seg så god tid hele tiden. Og det handler om jobben han gjør, mens vanlige andre plasser på banen. Den til perfeksjon og et forbilde for alle som drømmer om å spille sentral midtbane. Om det her i VM eller i andre liga.
7: Så han på Aspmyra i Bodø for noen måneder siden, og da var det han ikke til å kjenne igjen. Men den Rodri vi har sett i dette VM her, han trenger Spania i kveld.
4: Rodri og Spania, det en gjerrig gjeng med kun ett baklengs, og så har de også Lamine Yamal som er superstjerna fremover. Hva er det vi egentlig har med å gjøre med den tidligere verdensmesteren Alex?
9: Hva er det vi har med å gjøre? Hvordan svarer man på et sånt spørsmål,
6: Erik? Jeg må si noe om Spania, fordi de altså inne i en helt vanvittig rekke med matcher akkurat nå. De har spilt 37 kamper på rad uten å tape. Da må vi ta vekk et straffekonktap i Nations League i 2025. Det teller ikke. De har altså ikke tapt etter 90 eller 120 minutter. På 37 kamper, det helt avsindige tall for De La Fuentes menn. Og hans aller mest betrodde mann, det jo ikke Lamine Yamal eller Rodri eller Fabian Ruiz som aldri taper kamper. Det venstrebekk Mark Cucurella. Mannen med de enorme krøllene som spiller ned på venstrebekken der, og det en grunn til det. Han altså VMs aller, aller beste venstrebekk, det må jo sies. Og han har hatt en helt fantastisk, jevn utvikling. Det en grunn til at han har gått til Real Madrid nå i sommer. Han fantastisk god offensivt, han overraskende god defensivt, og han en ordentlig busemann. Og det kommer til å bli viktig i dag, fordi når du møter et lag med ganske mange mannevonde karer som vet hvordan det å stikke en finger inn i ribbeina dine og tråkker deg litt på akillesen og tråkker deg sko og sånn, så har du Mark Cucurella, som faktisk han ene som går inn der og tar igjen. Fantastisk mesterskap. Helt, helt makaløst venstrebekk.
10: En spiller som treneren stoler på, og det derfor han har så høy tillit hos både i klubben han kom fra Chelsea, og at Mourinho hentet han til Real Madrid, og han så betrodd i Spania, det en grunn til det.
6: Aller flest minutter da, i denne 37-kampers-rekka som Spania inne i nå, det har da denne mannen her spilt.
11: Og så har Spania en toppskårer som har blitt omtalt som kanskje VMs mest anonyme toppskårer i Oyarzabal.
12: Ja, det han har levert varene han, men han jo det basker Mikkel Oyarzabal, som har spilt på Real Sociedad da, hele livet. Og vi jo vant til altså, et sånt storlag som Spania. Da. Se på Frankrike og se på England som har Kane og Mbappe og vår egen Haaland. Det liksom en sånn egen status og en egen aura rundt disse spillerne. Men han ganske anonym. Han ikke helt den samme typen, men han har levert varene til de grader. Så det en de må se opp for.
6: Han jo egentlig ikke spiss. Men denne sesongen i Sociedad så har det løsnet fullstendig. Det 15 mål i La Liga. Altså, vi vant til Morata, David Villa, vi vant til Raul.
13: Torres.
6: Og så kommer han karen her som ser ut som han jobber med faren din. Og så han helt fantastisk god.
13: Ja, det ser ut som han kunne ha spilt i dongeribukse. Og synes han
6: nydelig spiller.
13: Ja, altså det ser så enkelt ut for når han spiller. Han bare dropper ned og prøver å overfolke midtbanen og bare hjelpe til som en ekstra midtbanespiller. Altså en ekstremt god å ta straffa.
11: Snakk om kollektive Spania som har masse kvalitetsspillere, men ikke nødvendigvis de store stjernene. Hvis vi går på andre banehalvdel, så det jo ultrastjerne over alle stjerner. Messi, det ikke unaturlig, Alex, at det blir mye snakk om han. Men selv ikke han greier dette alene. Altså, hvilket tid er det han får?
6: Det hadde faktisk vært interessant å bare kjøre Messi mot 11.
11: Hvilket tid han får med seg fra start i finalen?
6: Han får med seg en keeper.
11: Så bra.
6: Sånn at dette løser. Ja, men det sier noe. Folk snakker mye om at dette er Messi mot et kollektiv, men altså Argentina, for å ha en fyr som rusler i 90 minutter og eksploderer i 4, så må du ha 10 stykker som fungerer som et kjempegodt lag. Og se på denne elveren her, det gjøres 3 bytter fra den semifinalen mot England. Da må jeg faktisk se notatene mine. Det altså Molina på høyre bekka ut.
9: Paredes på midten. Det synes jeg overraskende. For det han som finner Messi oftest. Han har gått ut, inn med Rodrigo de Paul, som har hatt et kjempefint VM. Ut med kanskje den mest mannevonde av alle her, Simeone junior. Som jo, vi så i forrige kamp, takle motspillere med ansiktet først. Og inn med Nico Gonzalez. Så det er en god gjeng. Og så har vi satt opp i en 4-4-2. Her er det mange muligheter til å gjøre forandringer. Men her er det Julian Alvarez og Lionel Messi på topp. Alvarez kommer til å løpe som en villmann, mens det kommer ikke Lionel Messi til å gjøre.
13: Nei, altså de har satt opp et lag til å løpe og skal prøve å kan løpe opp midtbanen til Spania. Og Enzo Fernandes, det er mesterskapet han har hatt. Fantastisk. Lexus McAllister, det samme.
9: Men jeg vil bare trekke fram, altså en mann som har hatt en fryktelig sesong i klubblaget, som spiller i midtforsvaret til Argentina, det er den mannen her. Altså, på sitt beste så er han den perfekte leder. På sitt verste så er han den dårligste lederen du har hatt i hele ditt liv. Men i VM så har han vært helt fantastisk.
13: Og når han får på seg Argentina-drakta,
9: så skjer det noe.
13: Ja, og det samme er det med Martinez. Begge hadde spilt det hele for en omgang med gult kort. Og de går inn i taklinga som om det... Og det tror ikke alle trenere som er så glad i.
10: Men det er et aggressivt lag. Det er et aggressivt, kynisk Argentina med briljansen til Messi. Så det blir spennende å se om de kommer opp på samme energinivå som de hadde mot England.
9: Men på sitt, Cristiano Romero i Argentina-drakt, er det den midtstopperen som Tottenham ønsker seg? Det er derfor han var kaptein forrige sesong. Men så kommer det til å gi seg inn i neste sesong. De prøver jo å gjøre jo nesten alt de kan for å selge den. Og sånn sett så er de veldig glad for at han har et kjempe-VM. For da får de faktisk litt penger for den, når de selger den sannsynligvis da, til en italiensk klubb. Men i VM, nydelig.
13: Og så er det jo Nicolas Tagliafico som skal spille mot Lamine Yamal. Vi hører om han hvert fjerde år, og da er det som regel i VM, og han får en veldig tøff oppgave, for han har ikke mye fart.
11: Jeg vet at det er mange av dere som har sansen for en god bikkje. Her er det mange gode bikkjer som skal springe. Du, vi skal høre vi med assistenttrener Roberto Ayala.
14: Bueno, el mensaje evidentemente lo disfrutaremos a nuestra manera. Sabemos que es muy difícil llegar a este partido, así que estar presente en el partido, disfrutarlo y jugarlo, competirlo como bueno, yo creo que hoy va a salir esa parte del barrio que cada uno de estos futbolistas tiene adentro.
15: Lo han vuelto a hacer, son historia pura, todavía queda una página más. Desde el juego, ¿cómo se juega este partido?
14: Bueno, desde el juego evidentemente va a haber una pelota en la cual los dos equipos la quieren y mucho. Entonces va a ser hoy creo la clave el cómo la pierdas a la pelota o cómo termine la jugada. Es clave, seguramente. Entonces sabemos que enfrentamos unas selecciones que manejan muy bien la pelota, que manejan muy bien esos tiempos y bueno, habrá que estar finos.
16: Får bare beklage at den ikke var tekstet. De som har 4 eller bedre spansk, kanskje de fikk noe ut av det der. Vi har i hvert fall Jon Carew på plass her, da, som kjenner Ayala og støtteapparatet til Argentina bedre enn de aller fleste. Hva er greia her, Jon?
12: Nei, jeg var jo så heldig at jeg fikk spille med Ayala og Aymar i Valencia, og så valgte Samuel i Roma. De er i trenerteamet til Argentina her. Så det synes jeg er veldig gøy da, at de har samlet gjengen og tatt ansvaret for landslaget. Ayala er jo tidens beste forsvarsspiller i mine øyne nesten. Han er jo, når vi var i Valencia første året, så var jo han mann bak der. Og han rydda opp og ordnet opp, og han spilte med hjertet utenfor skjorta. Og er verdens mykeste og snilleste mann utenfor banen, men på banen så er han et monster.
9: Han er jo bare 1,78 høy, men en helt ubegripelig god midtstopper.
12: Vanvittig god midtstopper, og jeg husker at jeg med mine 2 meter sleit jo mot han i lufta på trening. Han satte både knær og albuer i nakken på det, ryggen på det. Jeg var veldig glad for at jeg slapp å møte han i kamp. Uten at jeg skal gå inn i detaljer, så kunne det bli ganske stygt i tider. Og det viser litt sånn det som du ser også med de argentinske spillerne. De er som bischer, de er kjempeaggressive, de er kjempetøffe. Og det er det jeg også husker fra mine lagkompiser fra Argentina, at det var ordentlig tøffe menn som spilte med passion og hjertet utenpå skjorta.
11: Ingenting fra dette VM som tyder på at den innstillingen har gitt seg. Det er 26 minutter igjen til avspark i VM-finalen 2026. Spania mot Argentina. Kan den 19 år gamle Lamine Yamal i sitt første VM være med å ta Spania helt til topps?
16: Ja, ellers skal Lionel Messi igjen løfte VM-trofeet for Argentina i det som trolig er 39-åringens siste kamp på den største scenen.
17: Ja, Argentina er i kraftig overtall her på stadion, og det høres veldig godt utenfor stadion også, i hvert fall.
18: How is it to be here with all the Argentinians around?
19: The best. I'm from Peru, but I support Argentina. All the way, baby. Let's go.
20: Honestly, I just can't even describe it. It makes me so proud that I get to see his career, to experience it.
21: The best feeling in my fucking life. The best day of my life.
22: It's Messi's last game for Argentina. How does that feel?
23: Sad, man. Very sad. I wish no. One more Copa America and the 2028. One more that.
22: He did enough. He already did enough for us. He's a legend.
24: La Copa que le robó Ronaldo. La Copa que no se gane. Quiero ver la gran estrella.
17: Her mister folk til. Man blir jo bare dratt med i fest.
11: Ja, det er sånn det rapporteres at det er konstant når man er omgitt av argentinske fans, og de er alle sammen lidenskapelig opptatt både av fotballen og av Messi. Magnus, det var en del diskusjoner før VM. Er Argentina for avhengig av han? Har de lagt opp spillet sitt for mye rundt han? Og hvor god er han egentlig? For ser vi han egentlig nok til å avgjøre det der borte i USA? Hvilke svar har VM gitt deg om Messi?
25: Jeg tror alle som har fulgt med på VM, de vet at han er fortsatt verdens beste. Og de er for avhengig av ham, men han har bevist det i hver eneste kamp. Og det, vi har jo sett at han har vært veldig mye i midten. Men når kampene skal avgjøres i de siste kampene, her, så har han lagt seg bare ute til høyre. Og han observerer tålmodig og ja. Han er jo en av de beste tilretteleggerne i hele verden og går ut på høyresida hele veien. For der er det mye mindre folk. Og her er jo tilbake i glansdagen, den går begge veier og slår et innlegg igjen. Mot Egypt her da, så du ser han. Alle vet at han ballen skal til Lionel Messi. Slår et sånn halvgreit innlegg etter hvert, men han står sjeldent i ro når han er inne i 16-meteren. Og det er derfor for det er en av de beste avslutningene i hele mesterskapet. Og mot England sist, så igjen, legges ute til høyre, innlegg, stor sjanse, burde ha skåret. Men her er den fineste detaljen på hele tiden. Jed Spence får krampe i venstre foten. Han Messi liker å gå innover mot sin venstre fot. Han ser at Jed Spence får krampe i venstre foten. Da går han til høyre, slår et innlegg, og Argentina er i VM-finalen. Og jeg tror at han har så høy fotball i kø, at han går til høyre der.
9: Det tror jeg om. Altså, vi snakket litt om, når du blir 39 år gammel fotballspiller, så må vi snakke om fysikken din. Og det jeg tror han drar veldig fordel av, altså det som faktisk er bra med å spille i Major League Soccer for han, er jo at den fysiske påkjenningen han tar med seg inn i det mesterskapet her, er mye lavere enn de andre superstjernene.
10: Definitivt. Han, jeg synes han kommer utrolig godt veltrent inn i dette mesterskapet. Han ser veldig klar ut, han ser lett på foten ut, og han ser veldig motivert ut. Så det har vært et veldig, veldig, veldig sterkt mesterskap av han.
11: Så er jo ikke Messi det første fotballikonet som Argentina har fostret, men selv tidligere legender mener han er, om ikke den største, så i alle fall den beste.
26: Cada gran generación de Argentina acaba pidiéndole a un solo jugador que cargue con los sueños de un país. Yo llevé esa responsabilidad en el 78 y en el 82. Diego le correspondió el 86 y el 90. Leo ha cargado con eso durante 20 años.
27: Mario Kempes sier han hadde det store ansvaret i tidlig Argentina-tid. Diego Maradona fikk det i 86, og Lionel Messi har hatt det i 20 år, det store ansvaret. I dag så ber Argentina Leo om å gjøre noe som hverken jeg eller Diego klarte, å forsvare VM-titlen, sier Kempes. Alle land har en nøkkelspiller, den spilleren er hele lagets ansikt utad. Men han blir ikke leder bare ved å gå ut på gresset, men når han gjør ting på banen som inspirerer lagkameratene. Å ha det presset på seg i 20 år, det er Lionel Scaloni som sier det, å oppføre seg så eksemplarisk er bemerkelsesverdig. Helt siden jeg kom med på landslaget så har han overrasket alle. Emilio Martinez, han sier at når man spiller med på landslaget, vi behandler han som en vanlig lagkamerat for de 45 millioner argentinerne som ser på. Messi er et S omgitt av knallsterke kort. Han har hjulpet alle rundt seg til å vokse. Han har gitt en trygghet så de kan drømme enda større. Marco Maradona lo va a marcar Leo seguramente. Alle barn vil være Messi og gjøre det han gjør. Jeg tror Leo vil etterlate seg den samme arven som Maradona. Det er jeg sikker på. Lionel Messi er ikke stor bare på grunn av det han gjør.
11: Det er historisk sus altså, over disse bildene.
16: Ingen tvil om at Lionel Messi er VMs aller største stjerne. Men ser vi på disse to lagene, Spania mot Argentina, er det de to beste lagene vi har fått i finalen?
10: Det er to knallsterke lag. Spania er definitivt det beste kollektivet. Så var det mange som trodde at Frankrike skulle være der. England hadde sin mulighet, men Argentina var beinhard i den semifinalen der og vant fullt fortjent til slutt. Og jeg synes den siste halvtimen til Messi mot England når de ligger under 1-0, den er råst.
25: Han tar ansvar, og det er helt rått. Og det laget her, de spiller for Argentina, men de spiller også for den mannen her, Messi.
9: Ja, de må jo gjøre det, fordi det er han som er geniet, men jeg tror at hvis Frankrike hadde vært plassert på den andre siden av turneringstreet, så hadde vi hatt en finale mellom Frankrike og Spania. Fordi veien til Argentina inn til denne finalen har vært mye enklere enn Spania sin. Så ja, visst de møtte England i semien, men de også møtte Kap Verde, for eksempel, underveis, og holdt på å ryke ut for dem.
16: Det å ha en VM-titel, løfte en VM-pokal, hvordan definerer det karrieren til en spiller?
12: Nei, altså, for Messi, hvis han skulle løfte igjen, så altså, han er tidenes beste fotballspiller uansett, så det vil ikke forandre noe der. Men klart, ja, hvem er det? Pelé, som kanskje har vunnet VM to ganger. Det er jo det er helt unikt.
9: Ja, Pelé har vunnet tre ganger.
12: Tre ganger, faktisk.
9: Men det er så urettferdig, den der evige sammenligningen mellom Messi og Maradona. Fordi de kommer for alltid til å eksistere parallelt. Det er ikke noe vits å sammenligne. Det er ikke noe vits i hvem er best og hvem er størst. De er parallelt, og de er kanskje de to største i verdens største idrettshistorie, uansett. Men Cucurella, han skal ut der og plage livet av hele høyrekanten til Argentina.
11: Og som vi har vært inne på, i USA er man glad i show. Vi hadde et show tidligere en halvannen time før kampstart. Nå er det meldt opp nye store navn på New York New Jersey Arena i det er 17 minutter igjen til kampstart, og vi ser at tribunene på MetLife Stadium er i ferd med å fylles opp.
16: Ja, det er ikke noe tvil om at dette er en annerledes kamp. Alt er mye større, det er show og så videre, men for spillerne i den garderoben, Erik, så er det vel egentlig bare å droppe og tenke på alt av show, alt av medaljer, og late som det er en vanlig kamp, men hvor lett er det?
10: Det er ingen enkel oppgave, det er utrolig vanskelig. Det å få lov å spille i finaler, det er fantastisk. Og hvis du klarer å spille en god finale i tillegg, så er det et minne for, virkelig, virkelig et minne for liv. Men det er vanskelig å gå ut der og senke skuldrene og spille som en helt normal fotballkamp. Men klarer du det, så får du en topp finale.
11: Og da er det kanskje ikke pauseshowet heller, men husker jeg selv om Justin Bieber skal opptre?
9: For meg er det veldig stort, men for Argentina så er det ikke krise å tape. Altså, de skal jo selvfølgelig ut og vinne, men de har allerede slått England, og det er en så stor symbolsk seier for de, så de har jo allerede på en måte hatt sin finale allerede, og nå skal de spille enda en. Men Spania er favoritter.
25: Ja, kjempefavoritter, og de har en klar identitet, og jeg er spent på om Argentina klarer å få tak i ballen her, for de er så gode med ballen og holder ballen i laget. Så.
10: Jeg er aller mest spent på energinivået til Argentina, fordi det er helt avhengig av et topp energinivå, og de har en dag mindre vilo inn i denne kampen, så veldig spent på om de klarer å trumfe det energinivået de hadde sist.
9: Og så hvilken av forsvarsspilleren til Argentina får gult kort først? Det skal vi ha en liten
25: vente. Det kan bli alle på en gang, det. De takler det som kommer, de må takle hverandre. Så, men Romero er nok en høyt oppe på lista.
9: Ok, da går jeg for Lisandro Martinez.
11: Men som en kontrast da, til den brennende lidenskapen til Argentina, så er det noen som hevder at Spania det er sånn kjedelig å se på. Hva ser du til det?
12: Kjedelig å se på. Ja, jeg kan ikke si mer. Spanien skal vi se på, ja, men... og de har bare spilt seg bedre og bedre utover disse turneringene. ...by Emmy, Grammy, Oscar and Tony Award-winning artist
27: Jennifer Hudson. Da vi byr vi litt på Justin Bieber og venner.

0: Men nå skal vi tilbake til MetLife Stadium, der vi ser det trofeet som en av lagene skal få i hende i løpet av denne kvelden, Bengt og Olav.
1: Ja da, og vises frem av tidligere stjernespillere, Kempes fra Argentina, Iniesta fra Spania. Det er et smekkfullt arena som er klar for denne VM-finalen. Det er plass til over 80 000 tilskuere, og det har vært et gigantisk åpningsshow. Akkurat nå er det selveste Tom Cruise som er midt ute på banen. Vi venter på at de to lagene skal komme ut, og en som er på tribunen for første gang under dette mesterskapet, det er president Donald Trump, og så vidt vi vet så skal han ikke dømme kampen, mulig han kommer inn på i ekstraomgangene.
2: Ja da, kommer nok til å bli sentral i dag også, men det er riktig, vi har ikke sett den på noe sted tidligere denne i dette VM-et, men nå er han altså her på plass.
1: Men dette kommer til å bli en veldig spesiell finale, for i tillegg til 2x45 minutter spill i første og andre omgang, med en vannpause etter noen og 20 minutter i hver omgang, så skal vi få en lengre pause enn noen gang tidligere på grunn av et nytt show.
2: Ja da, det er veldig mye showpreget, det er veldig mye kommerspreget. Jeg skulle jo ønske at noen av disse forslagene og tiltakene var i sportens ånd, men det blir jo en alt for lang pause, så vidt jeg kan bedømme. Hvis dette pauseshowet er på 11-14 minutter, så blir jo pausen fort 30-35 minutter. Og det er jo ingen som spiller fotball som liker å bli stykket opp så fælt nå med pausen i første vanningspausen, eller drikkepausen. Så kommer en kjempelang pause, og så er det en ny drikkepause igjen i annen.
1: Det er 28 grader, steikende sol i New Jersey's Radford, like utenfor verdensmetropolen New York. Dette vanvittig lange mesterskapet er snart ved sin vei sende. Vi begynte 11. juni på Azteca stadion i Mexico City, da Mexico slo Sør-Afrika. En spennende, morsom kamp. Mexico gikk jo videre. Tre land har arrangert turneringen. Kanada, det er USA, og det er meksikanerne. Så har vi da spilt 103 kamper, og nå er vi endelig fremme ved den store, store finalen. Og lagenes vei til finaleoppgjøret. Spania begynte med en overraskende 0-0 mot Kap Verde. Så slo de Saudi-Arabia og Uruguay i cupspillet. Så tok de seg av Østerrike. De vant mot Portugal, slo Belgia i en kvartfinale. Og imponerende 2-0 mot Frankrike i den siste kampen de har spilt. Argentinas vei har vært noe mer brokete. Det var greit nok i gruppespillet. Slo Algerie, Østerrike og Jordan. Og så begynte bruduljene. 16-delsfinale, hør på dette, ekstraomganger mot fotballminiputten Kapp Verde. 8-delsfinale, Egypt ledde 2-0, Argentina vant 3-2. Kvartfinalen, da slo de Schweiz etter ekstraomganger. Så lå de under mot England i semifinalen, men avgjorde på overtid. De har hatt en helt utrolig og magisk evne til aldri å gi seg i denne turneringen.
2: Nei, det er ordentlig stayerevne i det argentinske laget. Han var under 0-1 for England, nevnte du. De har spilt tre utslagskamper siden Falklandskrigen 1982 mot England, og de har slått England alle tre gangene.
1: Akkurat nå ser jeg fotballmagikeren Lionel Messi, kaptein til Argentina, står inne i spillertunnelen. Bak han kommer den ene argentinske spiller etter den andre, og vi kan jo ta lagoppstillingen en gang til. Argentina kommer med Martinez i mål, Montiel og Tagliafico på sidebekkene, Martinez og Romero i midtforsvaret, De Paul og Gonzalez på kantene, McAllister og Fernandes sentralt på midten, på topp har de Alvarez og Messi. Spania stiller med den elveren. Det er Gimón mellom stengene, kun sluppet inn ett eneste mål i VM. Porro og Cucurella på sidebekkene, Laporte og Cubarsi i midtforsvaret, Rodri Rui sentral på midten, Baenia, Jamal på kantene, Dani Olmo bak spissen, og Oyarzabal.
2: Ja, Oyarzabal da, som er toppskåreren til Spania med 5 skåringer. Får vi se da Lamine Jamal, som han har gått som en farsott da han var bitte liten baby i fanget på Messi. Dette bildet som har vært eller versert nå i et par dager.
1: Hvilke dueller kan bli avgjørende i verdensmesterskapsfinalen?
2: Den viktigste er midtbaneduellen, for hvis du skal vinne kampen, så må du stort sett vinne kampen om midtbanen. Rodri da, den ujålete, men akso elegante spille, sånn som styrer spillet til Spania. Han er rett og slett taktpinnen, vinner en masse baller han også. Han skal opp mot McAllister og Fernandes på i argentinsk laget. De gjør nesten ikke feil, de to gutta. De mister nesten ikke ballen, og de vinner veldig ofte. Den andre åpenbare duellen er jo Lamine Yamal, høyre kanten, 19-åringen til Spania, som da skal møte Tagliafico, venstrebekken til Argentina. Tagliafico, som da er Tagliafico, som også da er veldig offensiv, kan etterlate seg plassen sin. Den kan jo da Lamine Yamal enten utnytte som tom plass, eller han kan suse i synet på høyre og venstre bekken med finterepertoaret sitt.
1: Og i dette øyeblikk så kommer lagene ut på banen, ledet av dommeren Slavko Vincic fra Slovenia, som gjør sin femte kamp i verdensmesterskapet. Han gråt da han ble tildelt denne finalen. Det er beinhard konkurranse også blant dommerne om å få sluttspillskampene, og Vincic var vurdert som best i år. De to kapteinene har med seg sine spillere, og når det gjelder Lionel Messi, han gikk 5 kilometer i to kamper i VM, men han har en akselerasjon i hodet, og han kartlegger alt som skjer. Han er kunstneren, han er fotballens Mozart, Beethoven, Beatles og ABBA. Han er noe helt, helt spesielt.
2: Ja, han er det altså. Han er lynrask i oppfattelsen, altså den taktiske vurderingen, oppfatter, vurderer han det. Og så kan han jo utføre alt, for han har så god teknikk med det tekniske repertoaret sitt. Han er, og har vært i lange tider, verdens beste fotballspiller. Han er verdens beste fotballspiller gjennom tidene også. Det blir en håndfull for, apropos dueller, for Cubarsi og Laporte og Cucurella i spanske forsvaret.
1: Og så er jo da det store spørsmålet, i tillegg til hvem som vinner VM i fotball, hvem blir toppskårer? Blir det han, eller blir det Mbappé? Mbappé har en liten ledelse med 10 mål, Messi følger bak med 8, men plutselig kan Messi smette forbi. Nå står lagene stilt opp i deilig sol midt ute på banen. Det betyr at vi venter på de to nasjonalsangene. Det er 1,5 minutt til finalen skal starte.
3: At this time, we ask that you please rise if you are able for the national anthem of Spain, performed by Spanish Brass.
4: Favor de ponerse de pie para escuchar el himno nacional de España, interpretado por Spanish Brass.

0: Wow, hvilken herlig atmosfære under de to nasjonalsangene. Jeg har merket til at spillerne sang av full hals, og det er helt umulig å tenke seg en fotballlandskamp uten at nasjonalsangene er på plass. De to lagene hilser på hverandre, og det er ingen overraskelse at det er nettopp den regjerende verdensmester Argentina som har spilt seg frem til denne kampen mot den regjerende europamester Spania. Og mitt håp, Bengt Eriksen, det er at vi kan få noe lignende som vi hadde for 4 år siden i Qatar. Da var det langt ute i desember. Jeg refererte kampen som Drillo her i Radiosporten. Det var Argentina mot Frankrike. Mbappé skårer 3 mål. Messi skårer 2. Det var 2-2 etter ordinær tid. 3-3 etter ekstra omganger og straffesparkkonkurranse som Argentina vant, ifølge BBC, en av de beste og mest underholdende VM-kamper som er spilt noen gang.
1: Ja da, vi håper jo selvfølgelig at vi får noe lignende i dag. Vi elsker jo offensive lag, vi elsker skåringer, men mye kommer an på viljen til å angripe, for det skorter ikke på evnen hos noen av lagene. Og ofte så er det jo sånn at nå står vi der igjen og tenker konsekvenser. Frykten for å tape blir helt større enn ønske og muligheten til å vinne. Vi får da håpe at det ikke gjør det, og at det er et ønske om å vinne, og at de durer ut av startblokkene.
0: For meg er det helt umulig å si hvem som er favoritt i denne kampen. Det kan fort bli en ny lang seanse at vi holder på i 3 timer med både ekstraomganger og straffer som avslutning. Dommerteamet står der, stolte midt ute på banen, kledd i sorte drakter, og de har faktisk litt gull også her i de... To kapteinene, Rodri og Lionel Messi, tar frem hver sin vimpel, deler det til konkurrenten. Det er gemytlig stemning forløpig, og så får vi bare krysse fingre alt det vi har og litt til, for at VAR-rommet ikke blir så mye involvert i denne kampen. NRKs ekspertkommentator, han er veldig glad i VAR, og synes det er det morsomste i hele verden.
1: Det er ikke pent å lyve, heller ikke på radio, Olav, det vet du godt.
0: Det var en smule ironi i det jeg sa der.
1: Jeg vet.
0: Ja, det er like før vi skal dra i gang, og vi er altså på overtid. Vi skulle startet norsk tid klokka 21.00, men her har det vært åpningsseremonier i det vide og det brede. Lokal tid er klokka 15.00 og litt mer enn det, og det er varmt. Det har vært en lang, tøff turnering for spillerne. Dette er den 8. kampen til de to lagene, så det kan jo også være med å prege det hele at de er litt slitne og møre nå, og så får du nærmere 30 grader. Som innramming.
1: Ja, det er ikke noe tvil om det, men hvis du ikke klarer å mobilisere nå, så klarer du det aldri. Men det er klart, de har mange kamper under beltet, og Argentina da, som har tatt igjen både Egypt, England og slitt med ekstraomganger mot Kapp Verde. De har hatt en strevsom tur mot finalen.
2: Vi har fått inn et spørsmål inn i radioappen her. Det er en som mener at Messi slapp utvisningen og satte knottene i leggen til Algeris Mandi. Og det virker som Argentina har hatt fritt spill fra dommer og var i dette VM. Ja, det er en påstand fra Ole.
1: Ja, det har vrimlet med konspirasjonsteorier helt siden første VM i 1930. Vi har dommeren som fikk skylda i 1966 da England fikk en scoring godkjent som aldri skulle vært godkjent. Det var Guds hånd med Argentina og med Maradona og Argentina i 1986. Det er flust av dem. Jeg tror ikke vi skal... Det er godt mulig at fordeler har vippet hit og dit under mesterskapet, men å tro at Argentina har blitt leid fram til denne finalen uten å kunne ha ferdigheter i det hele tatt, det tror jeg bare vi må slå fra oss.
0: Uansett er alle dere som hører NRK Sport nå i kveld hjertelig velkommen for siste gang i denne VM-turneringen til å bli med inn i vår sending interaktivt. Fortell hvor du hører, kom innspill kommentarer, hold det saklige spørsmål til vår utmerkede ekspert Bengt Eriksen, og svar på vår lytterutfordring i dag. For det første, hvem vinner kampen? Og for det andre, hva er ditt beste, gildeste minne fra VM? Er det roing for eksempel rundt omkring i Norge, eller er det en spesiell kamp? Det er bare å tenke seg om, og så kan dere fortelle hva dere mener. Der kommer Argentina med et avspark inn på egen halvdel i sine blå hvitstripede drakter, ruller ballen fra mann til mann rett ut for egen 16 meter nedover til bekken Tagliafico, som blir møtt av Lamine Yamal, slår en krosser oppover, så tar Spania tak i den ballen inne på egen halvdel med sin egen midtstopper, der Cubarsi spiller inn til keeper Unai Gimon. Unai Gimon med røde handsker, hvite fotballsko rett ut for egen 16 meter, ruller ballen til Cubarsi. Cubarsi kommer fremover i banen, rød overdeler som alltid med Spania inn til keeper. 34 sekunder er spilt, så kommer de her kort oppover i banen. Lionel Messi bare venter der oppe på

0: tvil om at det var Gonzalez som ble nappet litt i shortsen. Litt mer napping der, så har han plutselig bare underbuksa på seg, og det blir litt voldsomt for hele fotballverden.
1: Ja da, men første frisparket blåst av Vincic, den dommeren fra Slovenia. Han hadde heldigvis et smil av munnen. Han vil jo at dette skal være fair play og velspilt.
0: Her kommer Argentina med Tagliafico over midtstreket forbi en spansk spiller, spiller inn sentralt i banen. Kommer de nå ved Alvarez og slår han litt tilbake igjen. Kunne kjørt fremover. Velger å ta det lugnt der, Argentina. De Paul spiller innover. Kommer de med Fernandes, har på seg Dani Olmo. Legger nedover til Martinez. Martinez er inne på egen halvdel. Spiller nedover mot Tagliafico. Tagliafico fremover inn til McAllister. Ikke akkurat noe typisk argentinsk navn. Og nå kommer det argentinske herrelandslaget i fotball og spiller så korte passninger langt inne på egen halvdel og inn til keeper som står der i grønn keeperdrakt, Martinez, og spiller fremover til Fernandes ut til høyre. Kommer Spania, presser høyt, nydelig spiller de seg forbi de spanske spillerne, kommer opp på midtstreken, Argentina inn på spansk halvdel, ute til høyre og roler ned på egen halvdel. Bengt, det er jo slik at fotball er jo litt som sjakk, men her er det sjakk på gress. Spill mot spill.
1: Ja, det er det altså, og det skal bli fascinerende å følge. Nå har vi spilt 2.52 der, men Messi, han har fortsatt bare ruslet rundt, som han pleier å gjøre, for å sjekke hvordan spanjolene ter seg.
0: 3 minutter og 0-0 er stillingen. Vi venter på den første store sjansen. Argentinas keeper spiller ballen ut av feltet til Martinez, nedover til venstrebekken Tagliafico, som når den oppover i banen, og ballen triller og triller som en curlingsten utover til et innkast for Spania, og Lamine Yamal gir fra seg den til Porro. Porro skåret jo et mål i semifinalen, spiller inn til sin stopper Cubarsí, innover til den spanske keeperen. Da venter Alvarez rett ut for 16-meteren, da kommer Messi i press, og den spanske spiller tar ingen sjanser, han er livredd for Messi og dundrer ballen langt pokker i vold 80 meter oppover i banen, og så får vi et nytt frispark, og det er frispark for Spania. Den argentinske spiller sier at jeg gjorde da ingenting galt, det var bare en liten brytekamp på midtstreken, slikt må vi da tolerere, ja, da. Sier han til Vincic. Vincic sier at nå kan du bare ta det helt med ro, for det er ikke sånn det fungerer.
1: Nei, han heiver jo Baena, den spanjolen, venstre kanten i bakken. Spania har fått ball og er i gang og inn på argentinsk ballhalder der.
0: Kommer oppover med lyslyggen. Dani Olmo spiller fremover. Kommer Spania rett ut for 16-meteren til Argentina. Kommer ute til høyre ved Lamine Yamal. Innover i feltet kommer Lamine Yamal. Kan han skyte? Og keeper redder. Martinez redder. Det er en stor sjanse for det spanske landslaget som gløder fremover i banen med fine kombinasjoner.
1: Ja, det er Lamine Yamal som vegger seg innom fra sin venstrekantposisjon. Kommer seg inn i 16-meterfeltet, men får ikke noe dreis på skuddet. Og der ligger Martinez er helt strakt. Det er en stor mulighet til Spania. Og nå kan du komme en til.
0: Ja, da rett ut for 16-meteren, innover i feltet, Lamine Yamal spissvinkel, og spiller den rett til en argentiner. Argentina slår ballen ut av feltet. Kommer Spania tilbake. Glimrende åpning på kampen for det spanske landslaget, men nå blir de plutselig presset litt til en argentiner. Over til Alvarez, spiller fremover. Lionel Messi ut mot keeper. Keeper kommer på 40 meter og vinner duellen mot Lionel Messi. Hvilken pangåpning på denne kampen. Det er to lag som vil fremover i banen. Jeg elsker det jeg ser.
1: Ja, det er der vi to. Det gjør jeg også. Det var også en gjennomstikker til Messi. 10-15 meter inn på Spanias ballhalvdel. Og så har Simon rykket ut allerede. Det er strålende lest av den spanske keeperen. Ellers hadde den blitt alene med Messi. Det vil ingen være.
0: 0-0 er stillingen etter 5-25, og hvis det fortsetter på denne måten, så blir det en diamant, en kremkamp, en champagnefotballkamp. Kommer Spania rett ut for 16-meteren til Argentina. Korte passinger ned til venstre, rett ut for Argentina, 16-meter ute på kanten. Kan de spille innover i dypet? Kommer de 25 meter fra mål, 30 meter fra mål? Legger de ballen over til høyre, vender spillet i solskinnet i heten i New Jersey. Korte passinger til kaptein Maestro Rodri, som strør de mest elegante passninger. Selv ikke en hovmester har bedre blikk enn det Lionel Messi og Rodri har. Rodri kommer på midtstreken inn på argentinsk halvdel. Legger nedover til Porro. Litt tilbake til Rodri. Spiller så innover. Tar med seg sin midtstopper og inn til den spanske keeper som er på 16-meterstreken. Da er Alvarez i nærheten. Lionel Messi er i nærheten. Og da vet Spania at de er nødt til å være yderskjerpede for en liten miss. Så bare hugger Lionel Messi til. Spania med korte passninger rett ut for 16 meter nå, det like før de serverer den ballen til han som gjedda i sivet. Lionel Messi kommer spannet oppover i banen, over midtstreken inn på

0: Argentinsk halvdel ute til høyre, stormer fremover i banen ved kapteinen, slår den over til venstre, og i hodet på en argentiner nedover til Cucurella. Cucurella med det bustede håret spiller inn sentralt til Olmo, ut til høyre kommer Porro utenfor Argentin, 16 meter. Porro spiller en kort ball, kan få den tilbake, og så faller Porro, får ikke noe frispark Porro. Argentina slår tilbake med en lynende kjapp kontering, men mislykkes fordi den går forbi føttene til Gonzalez.
1: Ja, Porro prøvde å vegge seg gjennom sentralt i banen han, og så skal han ikke ha et frispark der da. Er ikke McAllister som er litt uvørn, uansett dommer har sett det, og han har vinket det videre.
0: Men dette er jo ild tempo gigantefotball fra begge lag, de bare stormer fremover.
1: Det er helt supert, de har skjønt at dette er anledningen, det er ikke noe å vente med.
0: Kommer Spania inne på argentinsk halvdel, slår ut over til venstre, prøver å finne Cucurella der nede utenfor feltet. Argentina får tak i den ballen, er McAllister midt inne på egen halvdel, så taper han en duell, og da hugger Spania til rett ut for 16-meteren til Argentina. Oyarzabal, toppskåreren, men finner ingen medspiller. Argentina, som er nede ved sidelinjen, og assistentdommer markerer som om det var 17. mai, og det blir et frispark, og det blir det for Tagliafico. Og Argentina helt nede ved sidelinjen på høyde med egen 16 meter etter snart 8 minutter.
1: Ja, det er Spania som har tak i stafettpinnen her, eller taktstokken heter det. Det er de som fører kampen, men de som kan stikke på topp der da. Alvarez og Messi, det er ikke noe smågutter i det vi ser den store sjansen til Lamine Yamal da han kom seg inn i 16-meterfeltet via en utespiller, og så da til Martinez i Argentinas mål.
0: Men nok en gang vil jeg hylle den glimrende spanske målvakten Unai Simón, som så at Lionel Messi var på full fart fremover som en hurtigbåt. Han stakk ut av 16-meteren opp mot 40 meter, nærmet seg midtstreken og vant den duellen mot Messi. Det var helt avgjørende det den spanske keeperen gjorde der.
1: Helt enig, og det er kjempegodt lest, og det er tøft agert av den spanske keeperen.
0: Her kommer Argentina, spiller ballen rolig inn på egen halvdel, kommer med Romero som har på seg Oyarzabal, tar ingen sjanser, spiller inn til sin målmann, grønnkledde Martinez. Martinez med hvite fotballsko, spiller nedover til venstre, kommer Martinez, det er flere av de som heter det samme, men spiller den ut til et innkast for Spania, og Donald Trump koser seg oppe på tribunen, og nå får han kjenne på VM-pokalen. Det tenker jeg er stas for Donald, som jo av det internasjonale fotballforbundet fikk en meget suspekt fredspris. Ja. Han og Infantino er jo veldig gode venner, og mange har meninger om akkurat dette.
1: Og vedkommende som bar pokalen til Donald Trump, det var Ronaldo, brasilianer altså. Han har vunnet den pokalen tidligere med Brasil.
0: Her kommer Argentina langt inne på egen halvdel, rett utenfor egen 16 meter i heten i USA. Spiller ballen inn til keeper, tar med seg den grønnkledde målvakten som har på seg en spanjol, tar ingen sjanse, legger ballen ut av feltet. Kommer en lang argentinsk ball over midtstreken, nedover mot kanten, og der er Gonzalez, men der er også spanske spillere som lugner det hele ned, tar med seg den ene midtstopperen utover til venstre bekken, og håret til Cucurella lyser opp, ikke bare hele stadion, men hele veien til Boston og over til New Orleans. Lang ball for Spania ute til høyre. Der er Lamine Yamal, og han har så stor fart at han løper forbi assistentdommer ut av banen og blir et innkast for Argentina. Og det flommer over av argentinske supportere på langsidene og bak det ene målet. Her på 0-0 så er det et innkast som Spania får tak i ballen i etterkant av, så overtar Argentina. Argentina altså langt inne på egen halvdel, men så bryter Spania. Din vurdering av hva som kommer til å skje fremover nå, 0-0.
1: Ja, det må snart bli sånn at Argentina begynner å stikke Spania litt, for Spania har ballen veldig mye. Det er påregnelig også, det pleier de å ha. Men det er jo litt rettende når Argentina nå er beviselig klare for å score mål, så må de ha tak i denne ballen også. Her bryter de for eksempel. Det mest nærliggende er jo at det kommer noen stikkere til Alvarez og Messi på topp der, men de må ha flere folk som kjører fremover for å trøkke Spania litt tilbake, ellers kan det bli slitsomt i varmen og skulle løpe etter ballen lenge for argentinerne.
0: Kommer Spania langt inne på egen halvdel, slår en krosser, glimrende ball fra høyre og mot venstre, lander rett utenfor Argentin, 16 meter ute til venstre, spiller de ballen litt tilbake. Cucurella spiller inn sentralt, kommer her med Rodri, kapteinen, langt inne på argentinsk halvdel, midt i banen. Rodri stopper opp, kommer nå Spania rett utenfor 16 meter til sin motstander, slår ballen innover i feltet via et argentinsk bein. Bergstein, og det blir hjørnespark fra høyre, og den går via Martinez, og Spania får en corner, og det blåser litt, for jeg ser at skjortene står ut som om det skulle være et seil i Oslofjorden, en deilig sommerdag. Dette er jo en enorm stadion, det er plass til over 80 000 tilskuere, og folk har kastet skjorta der oppe på tribunen. Alex Baena, spansk spiller, skal ta dette hjørnesparket. En arm i været fra Baena. Keeper Martinez på 2 meter. Mange spillere har kommet opp i feltet. Og der har vi Laporte, midtstopperen for Spania. Og den argentinske jenten tør nesten ikke å følge med. Er det neiler enn hos deg? Er det neiler enn hos deg etter denne kampen? Da blåser dommeren, og Baena er klar på 0-0. Spania møter hjørnespark, feier ballen høyt inn foran mål. Kommer Dani Olmo der borte, men Argentin spiller for ballen ut av feltet. Kommer Spania tilbake, korte passninger. Yes, Baena, så spiller vi utover til høyre, rett ut for Argentin, 16 meter. Der borte er Lamine Yamal. Lamine Yamal spiller nedover langs kanten til Baena. Baena har på seg halv Argentina og spiller nedover, og det blir et innkast for Spania. Det er fortsatt en herlig kamp, masse intensitet og stort trøkk.
1: Ja, det er det. 12-33 der. Spania har hatt ballen i 65% av tida. Stort sett foregått spillet på Argentinas banehalvdel da, uten at det er Lamine Yamal som har hatt, skal vi si, halvannen mulighet. Den ene er stor, den andre er halvstor, men Spania bare trykker på, dytter ball, prøver å flytte argentinerne så de kan skape seg bedre muligheter til å score mål.
0: Men så har Argentina trollmann Lionel Messi, som vant VM for 4 år siden som kaptein. Han kan gjøre det igjen. Han er 39 år gammel. Tror du han spiller VM om 4 år også?
1: Jeg ser ikke bort fra det, for han ser ut som han er 29. Det var litt annerledes med han, rivalen hans, som gikk av med som 41-åring, for han så betydelig eldre ut. Så det kan jo gå. Han holder seg i godt slag, og jeg heller ikke mistet troen på. Jeg utelukker ikke at Messi fortsatt kan bli toppskårer, selv om han ligger 2 skåringer bak Mbappé i samløpet.
0: 0-0 er stillingen, og nå er det mer bryting enn fotball. Det er tøffe, intense dueller. Spania vinner til slutt tak i ballen inne på egen halvdel. Kommer fremover her nå med korte spanske passninger. Legger ut over til høyre til Porro, som er bekken. Porro ser at Olmo er med, spiller innover i midtsirkelen. Da er det Argentina som overtar, men er unøyaktig, så det holder. Og Spania sier tusen hjertelig takk, naturligvis. Korte spanske passninger oppover mot midtstreken. Kommer Olmo i duell med McAllister, og Olmo går over ende og ruller og ruller og ruller og mener han skal ha frispark. Dommeren kommer løpende til og sier at nå roer vi det hele ned, for jeg har med meg både det gule og det røde kortet i lommene i dag. Det var McAllister som kommer hardt inn i Olmo. Det der var ikke noe pen takling.
1: Nei, det var noe stor fart også. Han møter han ikke med det er venstrefoten hans, er nesten strak den. Det er en stygg takling av Olmo.
0: Jeg synes påskens farve virker nærliggende, altså et gult kort. Dommeren er borte hos Dani Olmo, som sitter der på rumpa med sitt korte lyse hår. Ser mer ut som han er fra Danmark, Finland eller Sverige. Suksesstreneren til Spania, De La Fuente, har ledet et lag nå i over 1 år uten tap. Det sier mye. Og dommeren er ute og gir et tilsnakk. En gang til fra McAllister nå, så fiker han opp det gule kortet med lynets hastighet. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, holde saklig, spørsmål til vår ekspert, og så kan du gjette hvem er det som vinner. Og ikke minst, fortell hva er ditt største VM-øyeblikk. Vi har holdt på en stund siden 11. juni, og mange får vel nå en bakrus, en fotballbakrus etter dette mesterskapet. Det har vært massivt. Og da kommer en argentinske keeper der inne på 14 meter, kaster ut over til venstre til Martinez. Forsvarsspiller for Argentina kommer fremover i banen, over midtstreken på 0-0 ut til venstre. Kommer Argentina inne på spansk halvdel, spiller litt tilbake til McAllister, forbi en spanjol, oppover til Lionel Messi, som blir dratt over henne. Det skal være frispark, og det blir frispark til Lionel, den store Messi.
1: Ja, han møter ballen Messi, det er riktig nok 40 meter fra mål, men det er Baena som er veldig uvørn da. Han går jo rett i ryggen på Messi, og det er jo et soleklart frispark.
0: Og Messi, han stuper i bakken som om han var på tur i Frognerbadet. Hadde han tatt seg en tur til Frognerbadet, så tipper jeg at det hadde blitt oppstandelse i Oslo. Det hadde vært omtrent som om Beatles hadde kommet til byen. Nå skal Argentina ha et frispark etter 16 minutter. Det er langt unna det spanske målet. men her er det bare å spisse ørene i radiosporten, for nå kan det store skje for Argentina midt i banen, og det er det Paul som skal ta dette frisparket, skal løfte ballen innover mot feltet med hvite fotballsko, der fra det Paul med høyre fot, innover i 16 meteren og utover dørlinja, og det blir utspill fra keeper.
1: Ja, prøvde å dumpe ned bak der Spania satt linja, lett utenfor 16, men ingen argentinere nådde frem på den, så det blir et rolig utspill fra Simon i Spanias mål.
0: Og klokka tikker og går opp mot 16 minutter og 40 sekunder. 0-0 er stillingen, overskriften i radiosporten for å være at det er Spania som har vært det førende laget til nå i kampen. Kommer Lamine Yamal rett ut for Argentin, 16 meter ned langs høyre side. Lamine Yamal mot Argentinas forsvarer, slår ballen inn fra mål, og keeper kommer ut og holder den i fast grep. Det var 5x20 still av målvakten som var der inne.
1: Ja, nydelig, men det er flott medtak av Lamine Yamal, så utfordrer han Tagliafico. Også var han spilt ballen inn bak de tre andre i bekkfireren i håp om at de skal kunne få gjøre en ballforandring før det når til Martinez keeper, men det skjedde ikke.
0: Dette er lyden av VM i fotball. Lyden fra publikum går hele veien ned til gresstusene, ut av stadion og gjennom verden til Buenos Aires, til Barcelona. 1,5 milliarder så VM-finalen for 4 år siden på TV. Dette er et idrettsarrangement folk vil ha med seg. Her kommer Argentinas keeper, spiller ballen ut av feltet, ned til venstre til Martinez, slår en lang ball fremover, lander rett utenfor 16 meter til Spania, kommer Gonzales rett utenfor Spania 16 meter, og så bryter Spania, gjør det alldeles glimrende, kommer ned til høyre, slår ballen oppover i banen, ned mot Lamine Yamal. Lamine Yamal har plutselig ikke oversikt over ballen, havner i en duell med Tagliafico, da er det trenere ut på banen som er fly for banen, og fjerde dommer går imellom og sier at nå roer vi det hele ned. Vi skal ikke ha noe gateslagsmål her.
1: Nei, Scaloni var på vei ut i duellen nesten han mellom argentineren og Lamine Yamal.
0: Men det er jo spillere her som er virkelig toppatleter. Enkelte har jo så mye spenst at når de hopper opp så forsvinner de jo nesten inn i verdensrommet. 0-0, 18.30 på klokka. Spania jakter nye muligheter, kommer rett ut for Argentin 16 meter med korte passninger. Og der borte i sin rød, gul og blå drakk kommer de ned til venstre på vei ned mot hjørneflagget. Det er Baenia i duell med den argentinske spiller. Og hva skjer her da? Det blir et innkast, eller blir det et frispark? Vi venter i åndeløs spenning etter 19 minutter.
1: Ja, det er fortsatt en argentiner som er veldig ivrig i rygg på Baenia der da. Det er veldig unødvendig. Feilvente folk som står ved ryggen til det mål du skal forsvare. Trenger du ikke å felle, men det endte med et fri innkast til Argentina langt ned på deres egen ballhalvdel.
0: Det var Romero som var litt for het i sommersolen her, og nå er det Fernandes hos Argentina som ligger nede og tar seg til ankelen, og det var etter en duell med Dani Olmo. Det er virkelig en fysisk batalje dette her. Jeg kommenterte jo for Radiosporten semifinalen mellom England og Argentina, og første omgangen der, Bengt, var et eneste langt frispark. Dommeren kunne like gjerne bare ha fløyta i munnen hele veien, for han blåste. Det var mer vilt enn tamt.
1: Ja, det er et voldsomt bakteppe bak de kampene da. Det er Gudson fra 86 ved Maradona, det er Falklandskrigen, det er Diego Simeone, duell med David Beckham senere i VM. Det er en lang, lang historie.
0: Ja da, og heftig og begeistret og knallhardt ble det også denne gangen. England hadde ledelsen, England var i fotballhimmelen, men så snudde Argentina mot slutten og vant og gikk til finalen. Der kommer utspillet nå fra den argentinske keeper som suser fremover i banen ned langs kant med den spanske stopperen. Laporte slår ballen fremover i banen, prøver å finne Lamine Yamal. Lamine Yamal har på seg en argentiner og enda en til, og da kommer Argentina fremover, men gir fra seg den lynrast, og Spania får tak i ballen oppover midt på egen halvdel til Lamine Yamal, som taper en nærkamp, og Argentina overtar, kommer med De Paul inn i midtsirkelen, spiller en kort ball til Lionel Messi, så inn til Fernandes. Argentina roer det ned inne på egen halvdel etter 20,5 minutt og stadig vekk 0-0.
1: Ja, men vi har fått et lite skifte da. Det er Argentina som har tatt tak i styrestikka igjen, og som fører av mer i spillet enn de gjorde i lange perioder her, hvor Spania var oppe i 65-70% ballbesittelse. Nå er det mer oppbyggende angrepsspill av Argentina.
0: indirekte frispark etter en spansk offside. Argentina tar tak i ballen rett ut for egen 16 meter, slår den fremover i banen, og så vinner Spania den, og den glir rolig utover til et argentinsk innkast langt inne på egen halvdel. Argentina skal hive. Kampen har vært underholdende, morsom fra første tidel sekund. Og Argentina som slår en ball oppover mot midtstreken, kommer Gonzalez litt tilbake til Lionel Messi. Da kan ting skje. Inn på spansk halvdel. Slår en ball fremover i ball mot Gonzalez som gir den tilbake. Men rett i føttene til Fabian Ruiz for Spania. Og så er assistentdommer vinket for offside. Og som vi har vært inne på mange ganger i sendingene tidligere, så vinket de i det du løp mot ballen. Nå så tar du gjerne både høst, vinter og vår for å sette det på spissen før flagget kommer.
1: Ja, det var dumt at Argentina tok den, for den passningen var ikke til han, den var til Alvarez som kom rett bak, men det så ikke han. Det var jo en forsøk på en gjennomstikker av Messi, 30 meter fra bekkfreren til Spania, inn bak spanjolene.
0: Men noe av problemet, Bengt, med at de nå er så tunge i flagget, venter, er jo at det kan oppstå situasjoner, for eksempel med skader, i stedet for da å si at ok, intensjonen din er å løpe og ta den ballen, vi vinker og blåser. Nå kommer Spania innover i feltet, men den argentinske keeper Martinez er der, og det er altså ball som prøvde, lykkes ikke med det. Martinez der slår Argentinas keeper, lang ball fremover, går hele veien inn til den spanske keeperkollegaen, den dyktige målvakten Unai Simón, som nesten aldri slipper inn mål. Kommer Spania oppover i banen. Snart er det vannpause, og denne gangen har det noe for seg, ikke bare på grunn av TV-reklame, for nå er det virkelig varmt. Kommer Spania ned til venstre, oppover i banen, rett ut for Argentin, 16 meter. Der kommer Cucurella, slår den i det pål, og den går nedover mot dørlinja. Det blir et hjørnespark fra venstre. Spania rekker en corner før en vannpause.
1: Det ser sånn ut.
0: Dette kan bli en gyllen mulighet for det spanske landslaget i fotball. De kommer opp nå med den ene etter den andre. Dani Olmo tørker litt svettet av pannen som nå pipler nedover. Rodri er inne i feltet, og Oyarzabal er inne i 16-meteren. Dette er virkelig en gyllen anledning. Stopperne har kommet opp, og dyktige Cobarsi og Amerik Laporte. Og der kommer det spanske hjørnesparket høyt inn fra mål og rett inn i nevene til keeper som holder den i fast grep. Han er hele og den fulle kontroll der inne, Martinez.
1: Ja, det er ikke veldig pågående og aggressivt av Spania når en keeper kan stå på bakken og ta imot ballen omtrent ved livvidden. Det har ikke vært aggressivt.
0: 23.36 der på klokka. For nye lyttere, 0-0. Gå inn i appen NRK Radio og bli med oss. For eksempel fortell hvor du hører denne sendingen. Og nå kommer Argentina oppover i banen. Lionel Messi mot midtstreken og blir holdt i. Og så blir det et frispark mot Messi. Han rister lett på hodet, skjønner ingenting. Han har jo spilt mange år i nettopp Spania, så det er nok litt spesielt for han.
1: Ja, det er de to kapteinene. Det er Rodri som holder igjen Messi og hindrer sånn sett en angrepsmulighet for Argentina. Det pleier å bli et gult kort, men blir ikke det her, så vidt jeg kan se.
0: Og da er det klart for en vannpause på stillingen 0-0. Vi setter til studio.
2: Ja, vi har fått inn mange meldinger i vår app. Det er noen som skriver, det er Maja som skriver faktisk at vi hører på fra en bråkete bilkø i Bogotá og heier på Spania, og den andre på Argentina. Vårt beste VM-minne er da vi i Norges drakter ble hyllet av tilfeldige forbipasserende kolumbianere og biler på vei hjem fra Brasil-kampen. Sitter i bobil på Brekstad i Trøndelag og lytter. Flott underholdning, skriver Øystein. Og så er det flere som er på camping. Her sitter vi på campingplassen på Bornholm og er så takknemlig for alle radiobildene. Dere er knallgode, og Spania vinner, sier hilsen Merete og Thor. Og så er det vi hører fra Nordfinland på tur hjemover til Alta, skriver Adele. Og Marit, hun sier at de hører på fra Lyon i Frankrike, skal på nattbuss til Italia, og han sier heia Spania. Lina sier at de hører på buss i Praha, heia Spania. Det var Lina og Åsmund. Sitter på RS1 med Colin Archer utenfor Sydkoster i Sverige og i solnedgang. Heia Spania. Det var mest heia Spania her. Vi følger med fra Sirmione med kampen på TV og lyd fra NRK. Takk for strålende kommentatorjobb. Hilsen familie på fire på reise i Italia. Største VM-øyeblikk er nok å se kampen på skjerm i den nye... det renner inn med meldinger her. Skal vi se om jeg klarer å hente opp... Der var den. Det er Hanna som skriver at det største øyeblikket var å se den på skjerm i den nye bilen på camping. Og det var, de hadde akkurat nok dekning til å se Brasil, Norge og Gud for en euforisk kamp å få med seg, det skriver altså Hanna. Vi er tre venner som har vært på tur siste uka. Nå sitter vi i bilen på vei hjem og hører kamp på radio. Hører sendinga fra Eibastu i Sandnes sjøen, er det en som skriver. Og det jeg kan vel si at det godt renner inn med meldinger her. Caroline skriver, hører på bilen, i bilen på vei hjem fra Sverige. Heia Spania. Og så hører vi på vei hjem på tur ned Aurlandsdalen, er det Julie som skriver. De hører kampen på fisketur i Førde. Enn så lenge er det like mange fisk på kroken som mål som er skåret, altså 0-0. Og det er altså 0-0, og da ser vi Robbie Williams på tribunen der, Olav og Bengt.
0: Og en stor hit han hadde for noen år siden var jo Let Me Entertain You. Og er det noe vi virkelig skal håpe på nå, Bengt, er at disse spillerne skal underholde fotballverden utover i første omgang og gjennom hele andre omgangen.
1: Ja da, men vi har jo for så vidt blitt underholdt. Vi har bare ikke fått det viktigste, nemlig skåringer. Men det er jo stor vilje både hos Spania og Argentina til å skåre mål, og bedre utgangspunkt får vi ikke.
0: Den største muligheten, den hadde Lamine Yamal vidunderbarnet til Spania da han kom inn over i feltet og skjøt, men lykkes ikke med å score. Kommer Spania på 0-0. Og så stuper Alvarez rett inn i bena på keeper, men den spanske målvakten er yders våken, får ballen under farlig område. Det holdt på å gå ordentlig dårlig. Der hadde han solstikk, den spanske spilleren som serverer den i retning av Alvarez. Men Unai Simón, han vinner duellen med 17,4 centimeters margin til Alvarez. Oi, oi, oi, oi. Oi.
1: Ja, og Kobarsi da, som spilte ballen tilbake med tøfler. Han gjør jo nesten aldri feil, men dette var en blemme. Men han kom unna med den, og det er det viktigste.
0: Her kommer Spania med høyrebekken Porro, spiller ballen oppover i banen ned til Lamine Yamal. Lamine Yamal runder en argentinsk spiller og blir dratt over ende. Og det må da være frispark, det er dagens klareste. Lamine Yamal blir rent i senk, så han nesten havner utenfor sidelinjen. Og det er Tagliafico som river Lamine Yamal ned i bakken.
1: Ja, han kaster seg over Lamine Yamal, akkurat som løver gjør med antiloper i Afrika.
0: Ja, og da på benken så var det virkelig trøkk. Der var innbytterne nesten ute på banen for å hjelpe Lamine Yamal. Kommer Spania rett ut for egen 16-meter, på seg Alvarez hos Argentina og Lionel Messi. Og dette er tøff for den spanske spilleren, men han spiller lekende lett ut til høyre. Kommer Spania på 0-0 inne på egen halvdel, kommer Porro. Porro er der borte, jeg ser de to landslagssjefene står nede i det tekniske området. Den spanske treneren De La Fuente har på seg en mørk dress. Det må bli jagget så varmt hvis ikke han dusjer i pausen. Ja. Så er det vel ingen som kan være i nærheten av han. Her kommer Argentina, kommer med Martinez, spiller inn til en annen Martinez. Den argentinske keeperen som har på seg spansk spiller, spiller utover til høyre, kommer Argentina langt inne på egen halvdel. Men gir fra seg den, så gjenvinner de. Meget hurtig Argentina, slår en lang ball fremover i banen, og den går hele veien ned mot sidelinjen til et innkast for Spania, nesten på høyde med spansk 16 meter.
1: Ja, hvem i all verden var den til? Han banka jo den 20 meter over hodet til både Alvarez og Messi, og 30 meter forbi dem. Det var rett og slett en klarering, en liten hodemist. Det var om å bli kvitt ballen. Det er ikke det det går ut på.
0: Men som virker så til de grader på hugget, det er den spanske keeperen, og nå tuller Spania det til. Og det er Cucurella som til slutt klarer å nikke den inn til keeper, men de spiller virkelig hasard bak i de bakre rekker, Spania. Og det er like før de dummer seg ut av Argentina for en scoring. Men nå kommer Spania oppover i banen, over midtstreken, spiller inn sentralt til kaptein Rodri, og tar med seg Fabian Ruiz. Det er Porro ute til høyre, spiller utover til Lamine Yamal. Lamine Yamal nede ved sidelinjen, har på seg et par argentinske spillere, slår ballen innover i feltet, den går forbi Daniel Olmo utover dørlinjen i en reklameplakat og til et utspill fra den argentinske keeper. 0-0, 30,5 minutt.
1: Ja, da har vi sett hvordan Lamine Yamal bruker registret sitt. Nå står han foran Tagliafico, oppasseren sin, så spiller han bare en ball. Han har gått utover, han har gått innover. Det betyr at han er uforutsigbar for oppasser Tagliafico, og det er det verste forsvarsspillere vet. Det er mye bedre, man vet at han skal inn hver eneste gang, men det gjør altså Lamine Yamal er en god spiller, uforutsigbarheten hans.
0: Han kom til dette mesterskapet med skadeproblemer, men har spilt seg i form etter hvert og kan fort være den avgjørende spanske spilleren i finalen.
1: Absolutt, så han kan det. Han har jo et voldsomt register, ungdommelig mot, frekk, han er kvikk til beins og et rapt skuddbein.
0: Her kommer Spania langt inne på argentinsk halvdel, så bryter Argentina i sine lyseblå hvitstripede drakter rulleballen innover til Romero som har på seg Oyarzabal, og den argentinske spilleren får tak i ball, men blir jaget av Spanias spiss, slår den oppover i banen. Spania står veldig høyt og presser sin argentinske motstander og får tak i ballen. Da kommer krølltoppen Cucurella rett utenfor argentinsk 16 meter, spiller til Rodri, nedover til venstre, ned rett utenfor argentinsk 16 meter. Nå kan ting skje for Spania. Han drar seg nedover mot tørlinja, inn foran mål, rett i brystkassa til Romero, og det er brystkassa av støpejern, og Argentina bare slår den unna til spanske spillere. Spania synes jeg virker til å være meget gode i dag, og er et lite hakk vassere enn sin motstander fremover.
1: Ja, det er det, men det er innlegg fra venstre kant, men det er dobbelt så mange argentinere der inne som spanjoler. Da må spanjolene prøve å frigjøre seg, og stå de stille og så på, og da blir de lette å markere ut for argentinerne.
0: Men problemet, Bengt, er jo det spanske forsvaret, for der virker det som de har kollektiv solstikk hele gjengen. De har spilt med enorm høy risiko ved flere anledninger, og hadde det ikke vært for litt griseflaks, og ikke minst sin dyktige keeper Unai Simón, så hadde dette gått alt deles åt skogen.
1: Ja, det tiltredes, og de har kommet unna med det to ganger. Det kommer nepper unna med dette her gang tre og fire, for da har Messi, han husker nemlig kjempegodt at prøver de seg en gang til, så er jeg der.
0: Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklig, gjerne spørsmål til vår utmerkede ekspert, og så kan du gjette hvem er det som vinner VM-finalen, blir verdensmester i sommer, og ikke minst fortell om din største VM-opplevelse. Det er mye å ta. Nå får vi et frispark for Argentina, langt inne på spansk halvdel, ute til venstre. Argentina kommer opp med mange spillere inn mot 16-meteren til Spania, og det er fotballfest blant de argentinske fans bak målet, der laget skal angripe. Unai Simón, den spanske keeperen, står ved stolpen. Dette kan bli en gyllen mulighet. Argentina med kort ball, Messi spiller innover. Messi får den tilbake, langt inne på spansk halvdel, ute til venstre, og så bryter Rui, spiller nedover over til Lamine Yamal. Spania får tak i ballen langt på egen halvdel, og det er en liten tropp på en fot fra Alvarez, som gjør at den spanske spilleren får et frispark. 33,5 minutter. Nå drømmer jeg om en scoring. Jeg bestiller et mål i VM-finalen. Jeg gir fullstendig blanke blaffen i hvem som får målet, men en scoring pleier å løfte disse kampene enda et par hakk.
1: Ja, igjen, det mangler ikke på vilja, men det mangler på evnen. Det er gode forsvarslag begge deler. Men nå er bearbeidingen for Spania i gang igjen ute hos Lamine Yamal.
0: Kommer Spania med korte passninger midt inne på argentinsk halvdel. Cucurella løper ute til venstre, helt bredt i banen ved sidelinjen, og gir beskjed til hele fotballverden. Spill til meg, jeg vil ha den ballen, man får ikke den. Korte spanske passninger som bare de kan gjøre det. Så kommer Cucurella ute til venstre, litt tilbake Spania, langt inne på argentinsk halvdel. Hva gjør Spania nå? Cucurella løper, Cucurella nydelig ned mot dørlinja. Han kan slå ballen inn foran mål via en argentinsk spiller som dundrer den utover, og så blir det offside på Cucurella.
1: Ja, og skjønner at det er offside og at det ikke hadde gjeldet, men igjen, innlegg fra kant. Det er seks argentinere mot tre spanjoler som skal eksplodere i det innlegget. Ja, ja, det er i så fall bitter litt av foten han som har offside, men ikke som, det er blåst. De tre spanjolene må klare å være i større bevegelse, hvis ikke så har de ikke sjans for å få tak i det innlegget, hverken fra høyre eller venstre.
0: Det som er helt sikkert, det er at finalen er VMs indre filet. Nå har lagene spilt og spilt i mange uker, og dette er den største kampen av de alle. Her gjelder det å benytte seg av muligheten, for det er fire år til neste gang. 35 minutter på 0-0. Og den argentinske keeper spiller ut av feltet til Martinez. Martinez for Argentina fremover i banen, forbi Lamine Yamal og nedover, og den går via en spansk spiller til innkast for Argentina.
1: Ja, Scaloni, han er like ivrig som du har forventet. Scaloni som da var på trenekurs hos altså den argentinske sjefen hos Spanias De La Fuente for noen år siden.
0: Her kommer Argentina, kaster langt inn på spansk halvdel. Det nesten brytekamper her mellom spillerne, beinharde dueller, og ballen slås ut over linja. Det blir et frispark for Spania, og det virket helt korrekt. Dommeren har første rad orkester til alle situasjoner. De er jo like godt trente som spillerne. De er overalt, og noen ganger så kommer de faktisk litt i veien for spillet, rett og slett fordi de er for tett på. Den spanske keeperen spiller ut av feltet til Coparsi, nedover til høyrebeken Porro, en lang ball over midtstreken og rett på brystkassa til en argentiner som slår den ned til venstre. Kommer Tagliafico forbi en spansk spiller. Ja, frekt, herlig frekt, men så surrer det til Argentina, og da kommer Spania fremover, som hugger til og kommer nede langs kanten. Cucurella med nylig frekt hælspark har på seg en argentinsk spiller, og så er det strålende takling av den argentinske forsvarer. Kaster seg ned der Montiel, og det kan ikke gjøres bedre. Han sender den ballen kontant utover sidelinjen. Det er en professorsøknad på forsvarsspill av Montiel.
1: Ja, det er noen små soldater på det argentinske laget. De er så innbitte, de er så krigerske, de er så samvittighetsfulle i forsvarsspillet. Ikke fordi at ikke spanjolene er det, men det bare lyser vinnervilje og nekter å tape ut av argentinske øynene.
0: Så kommer Spania langt inne på argentinsk halvdel, ute til høyre, slår den litt til baken, og korte passninger i det spanske laget oppover nå, forbi dommeren, rett ut for 16-meteren, kommer de der ved Dani Olmo har med Cucurella vil veldig gjerne ha ballen, er han offside nå? Nei, da slår inn foran mål i hæren på Romero, tilbake til Cucurella på 16-meterstreken, spiller til Dani Olmo feier ballen innover i 16-meteren, og Argentina får den unna, spiller den ut av feltet Argentina, og kommer med korte passninger. Det argentinske landslaget oppå midtstreken, og der er det Spania som får den utover, og det blir et innkast for Alvarez. Nei da, det blir den spanske spiller som får det av dommeren.
1: Ja, her vil Spania ha hens, men den hånda er helt inntil kroppen, så det er null sjans for, og vi er i gang igjen på Argentinas banale.
0: Snart 38 minutter på klokka. Det ser ut som dommeren har vært hos frisøren siden han ble oppnevnt til finalen, for han er riktig så snasen på håret. Kommer Spania rett ut for 16-meteren til Argentina, løfter ballen inn der, men det går i en mur av argentinske spillere. Argentina bare tetter igjen, det er som en fjellvegg, og slår ballen oppover i banen. Det er bare at denne gangen blir det en feilpassning. Det er Spania som har grepet om denne kampen, og ingen tvil om det, som er langt inne på argentinsk halvdel, og som plager sin motstander fra Sør-Amerika. Kommer Laporte, som er midtstopper sammen med Cubarsi for det spanske landslaget i fotball. Korte passninger, slår de oppover der. Kommer Olmo lengt tilbake til Oyarzabal, som skyter, og keeper holder i fast grep. Oyarzabal mot Martinez. Martinez vinner.
1: Ja, det er altså ikke noe hvem som helst. Oyarzabal, toppskorer til Spania med 5 skåringer, får ballen på 18 meter, et rapt skudd. Keeperen er dekka, men han er raskt nede og hindrer skuddet. Ikke så veldig langt til side for han, men han ser jo ikke utgangen av skuddet før etter et par meter.
0: Oyarzabal, som til daglig spiller i La Liga i Real Sociedad. Og nå da innkast for Spania. Klokka tikker og går mot en pause, og dette store pauseshow-konsert vi skal ha. Den spanske keeper har ballen inne i feltet, legger den kort ut av 16-meteren forbi Messi, og der kommer Spania med en lang ball fremover, og oppover i banen kommer Baena rett ut for Argentina. 16-meter, Argentina vinner duellen 100-0, aldeles strålende, oppover til McAllister inn i midtbaneområdet, litt tilbake til Tagliafico, tar med seg den ene midtstopperen fremover nå for Argentina, spiller ut til høyre, over den hvite midtlinjen, ned langs kanten, da kommer Lionel Messi, han er overalt, han setter fart, spiller ned til høyre, så kommer Argentina og bare ruller ballen rolig inn på egen halvdel. Har du noe tro på at vi får en scoring før pause?
1: Jeg har tro på scoring anytime her, for det kan eksplodere i begge retninger, men nå blant annet, når Messi har ballen,
0: så spiller en kort Alvarez utover til høyre, kommer rett ut for spansk 16 meter. Ballen går der borte via en spansk spiller i ryggen på Cucurella. Spania får tak i den ballen oppover til Oyarzabal. Oyarzabal blir dratt over den, Oyarzabal skal frispark. Oyarzabal får frispark, og da kommer kampens første gule kort, og den går til Argentinas Martinez.
1: Ja, det er forsvarsspilleren da. Han hindrer en angrepsmulighet. Det er et gult kort. Men ja, svaret på spørsmålet ditt er ja. Her er det mulig, for det går så fort når disse lagene angreper og bestemmer seg at vi utmerket godt kan få en scoring før pause.
0: Og dommeren var bare å løfte topp det gule kortet til Lisandro Martinez, som spiller i det spanske laget, og som spiller i midtforsvaret til daglig Manchester United i Premier League. Og for spilleren er jo også dette et kolossalt utstillingsvindu. Gode kamper i VM-turneringen kan gjøre til bedre kontrakter. Og disse spillerne, de er jo snart like mye verdt som oljefondet. Det er jo milliardbeløp ute på banen her. Kommer Spania over midtstreken ned til venstre, inne på argentinsk halvdel. Kommer ute langs kanten der borte. Og Spania må litt tilbake. Spiller innover på egen halvdel til Amerik Laporte. 41-10 på klokka, stadigvekk 0-0. Det kan gå mot ekstra omgang hvis det fortsetter gjennom andre omgang. Spania roler ned, spiller innover på egen banehalvdel og kommer fremover her nydelig ut til Cucurella, som har vært veldig aktiv i denne kampen fra sin posisjon ute til venstre. Kommer Spania kort innover, og de tar med seg Cubarsí. Cubarsí, nydelig ball ned langs kanten til Rodri rett ut for 16-meteren. Er også ball, spiller innover i feltet. Da slår det inn ved Porro, inn foran mål, ut av feltet, og der er Argentinas keeper som tar tak.
1: Ja, nå fikk vi et innlegg fra høyre side til Spania da, men igjen så er det bare to spanjoler mot seks argentinere, og de rører seg fortsatt for dårlig. De må time de løpet bedre, skal det bli noe sluttprodukt av disse innleggene fra henholdsvis høyre og venstre side.
0: Og den argentinske målvakten spiller den ut av feltet ned til venstre. Kommer Argentina der borte ved Martinez. Martinez spiller inn sentralt til McAllister. Rett i beina til Lamine Yamal, som slår den innover. Og nesten inn mot 16-meteren. Men Spania kommer tilbake inn i nye bølger. Kommer inn sentralt til Cucurella. Cucurella litt tilbake til Cubarsí. Cubarsí ut opp til høyre til Porro. Porro er inne på argentinsk halvdel. Men nå går det litt tregt. De må fremover Spania. De liker å spille ut til venstre. Ta med seg Cucurella rett ut for 16-meteren, så skyter han og ballen suser rett utenfor stolpen, holder på å kysse stanga, det skuddet fra Cucurella, og han er mye med i kampen.
1: Ja, han er jo en venstre sidespiller, ikke en venstre bekk. Nå har den dristet seg opp til spissen av 16-meteren på venstre side da, drar til med venstre foten sin, og den stryker en snev meter utenfor Martinez stolpe.
0: Ja da, det er et bra forsøk av den spanske spilleren, og nå sitter en argentinsk spiller på rumpa og får litt hjelp, og da kan du oppsummere første omgang, fordi det er litt stopp i spillet.
1: Ja, det er et par, nei, unnskyld, Barcelona, hører du, det er Spania som har vært førende. Det har vekslet litt nå på slutten, men de hadde lenge stor ballbesittelse, som de gjør da, prøver å trette ut motstanderen, som må løpe rundt og jage ball. Vi har sett lite til Messi, men ikke for det, ikke glem han i andre gang her. Det har vært få muligheter til Argentina, men Spania har hatt en stor ved Lamine Yamal.
0: Og nå skal det gjøres et bytte, ferdigspilt, det er Martinez, og inn kommer for det argentinske laget Otamendi. Nicolas Otamendi, 38 år gammel veteran fra River Plate i Argentina. Han ber en liten bønn, så er han nede på gresset med den ene armen, og løper inn på banen med digre tatueringer. Martinez, han tusler rundt forbi hjørneflagget, og er naturlig nok litt trist og lei seg, fordi han ikke kan fullføre denne VM-finalen.
1: Uff, han ser helt knust ut. Han fikk gult kort nå for litt siden, men han også sang jo av full hals på under nasjonalsangen her i stad, så dette tror jeg er et virkelig hardt slag for han.
0: Det flagrer litt i keeperdrakten til Argentinas målvakt Martinez, forteller om noe vind. Han slår en ball som stiger og stiger opp i sommerluften, opp mot midtstreken, fortsetter i høyden, og det blir dueller og ball ned til gresset. Spania tar tak i den, og det er Argentina som overtar. Argentina med Gonzalez spiller den via Porro. Argentina får et innkast på høyde med 16-meteren til sin motstander, så omgjør dommeren den beslutningen. Det var veldig rart. 0-0. Det er målløst, men på ingen måte håpløst i denne fotballkampen, for det er to lag som syder av spilleglede og entusiasme, og det er trøkk hele veien. Argentina spiller ballen rolig inn til sin grønnkledde målvakt Martinez. Der er vi på 45 minutter. Det er lagt til minimum 4 minutter. Ha på seg og gjør seg ball i det spanske laget. Slår en lang ball innover i bakrommet. Kommer Alvarez og keeper hos Spania. Nok en gang er han der. Vinner duellen, dundre ballen langt oppover i banen. Unai Simón, for en målvakt. våken type Spania har bak der.
1: Ja, vi snakker ofte om keepere som skuddstoppere, altså rene reaksjonssterke keepere som redder skudd, men det andre når skal jeg gå, når skal jeg stå? Han har utvist mesterlig takter, Simon.
0: Og i overtiden i første omgang så det Spania som har ballen rett ut for egen 16 meter, men argentinere, det kryr av de, og Spania må spille ballen klokt og godt ut av egen 16 meter, kommer der borte ved Cucurella, slår ballen over midtstreken til et innkast for Argentina, og da vi snart oppe ved det første tilleggsminuttet, og det gjenstår tre. Argentina tar et lynrast kast, spiller innover til McAllister, litt tilbake igjen, kommer de her ved Fernandes, spiller ut til høyre, de oppe ved midtlinjen nå, korte passninger, fine kombinasjoner, lekenspill, ned langs kanten, rett ut for Spania, 16 meter, spiller innover, og så bryter Spania, og får den inn til keeper Unai Gimon, som en levende vegg bak der. Han har bestemt seg i dag, ikke en ball skal inn i mitt mål, ikke Nei. En eneste en.
1: Nei, han har sluppet inn bare en hittil i hele VM, da, så han har gode kort.
0: Og da kommer Spania med sin ene midtstopper midt på egen halvdel, ruller nedover til høyrebekken Porro. Landslagssjef De La Fuente står så nær spillerne nede ved sidelinjen at han omtrent kan ta på dem og løpe ut på banen og delta. Jeg vil ikke anbefale treneren å gjøre det, for da tror jeg fort han havner oppe på tribunen hos Trump og de andre fiffene. Ballen inne hos spansk keeper, spiller ballen ut av feltet, kommer rødkledde Spania ved kapteinen Rodri mot Alvarez, spiller forbi spissen Alvarez, og Spania Spania gyver løs fremover i banen opp mot midtstreken. Dani Olmo spiller ned til høyre, Porro over den hvite midtlinjen og stopper litt opp nå Spania, og korte passninger, og de 50 meter unna målet. Klarer de å få til et stort angrep før pause? Svaret får dere i Radiosporten. Her spiller de korte passninger inn på argentinsk halvdel, innover til sin kaptein Rodri, stikker oppover i banen, spiller den fra seg til Ayaza ball, men så bryter Argentina og får et frispark etter en hekt.
1: Ja, det er så ball som hekter Messi. Stort sett det Messi har fått til. Han har fått noen frispark i løpet av første gang. Oi, et ordentlig kakk under kneet hans. Det selvfølgelig frispark. Men hva Messi angår, så lå de under 0-2 mot Egypt. Da lugget det lenge for den lille store. Men så kom det en målgivende, og så kom det en scoring, så han må aldri, aldri avskrives, og det gjør jo da selvfølgelig heller ikke spanjolene, og du lar få vente.
0: Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklige spørsmål til vår ekspert, og ikke minst så kan du fortelle hva har vært ditt største VM-minne. Vi vet at vi for eksempel har lyttere på Sicilia i Italia, og rundt baut ellers også, kanskje de på Jamaica, kanskje de på Lampeland, kanskje de Longyearbyen, you name it. Nå kommer Spania med korte passninger. Det gjenstår 35 sekunder av tilleggstiden i første omgang. Det 0-0, og Spania kommer midt i banen, kommer med Amerik Laporte nedover til Cubarsí. Vi rekker et angrep til, vi rekker en scoring før pause. Spania ruller ballen frem og tilbake. Spania har så definitivt vært nærmest en scoring i denne første omgangen, og kommer her med Cubarsí, spiller ut over til høyre, forbi McAllister, ned langs kanten, lang ball fremover i banen, og rett til en argentinspiller som slår den oppover i banen. Kommer Argentina litt tilbake igjen, kommer med Romero som tar med seg keeper Martinez, og så blir han møtt av en spanjol, tar ingen sjanser og dundrer ballen oppover over midtstreken. Og der, i heten, i varmen i USA, det pause i VM-finalen. Det Spania 0, det Argentina 0, og da kan du oppsummere.
1: Ja, det en for så vidt artig fotballkamp. Det to angrepsvillige lag, det alltid en god start, men evnene skorter du heller ikke på. Det jo angrepsevner i begge lagene, men det det at de nuller hverandre så mye i forsvarsspillet forløpig. Det stålkontroll hos Spania, og det nesten stålkontroll hos Argentina. De slapp til Lamine Yamal en gang, det var en stor mulighet, men heldigvis for Argentina så var Martinez med på notene. Nå ser vi bilder av Messi som tusler av banen. Han tenker som han alltid gjør, så det knaker. Det bare å glede seg til annen gang, for her blir det skåringer.
0: Studio.
2: Ja, jeg kan se at vi har fått inn mange meldinger. Noen jo selvfølgelig også på uttale av navnene. Cucurella kanskje utfordringen som vanskelig. Så når vi får tenke på at han litt koko, så går det bra, Cucurella. Ellers så har vi en som sier at han tror Spania spiller for ekstra omganger. Hilsen to som er på vei til Meråker. Det var Tiril. Hører kampen i bilen med jentene på vei hjem fra Vinjerock. Heia Spania. Lytter til radiosporten på Kreta. Grekerne jubler for det eneste angrep fra Spania da. Det gjør vi nordmenn også i vår vesle gjeng og heia Spania fra Kreta. Så er det noen som heier på Spania helt fra Peru. Og så er det en som sier han hører i bilen på vei over fra Skuleskar fra Østlandet til Stavanger. Glimrende jobb av kommentatorene som får turen til å virke mye kortere. DAB-dekningen kunne vært bedre da, men det beste VM-øyeblikket som vi også har spurt om, det var Norge-England-kampen. Den så han sammen med datteren på 8, og de satt i skumringen i en sanddyne på en strand i Nord-Jylland på telttur i Danmark, mens kampen gikk på nettbrett foran dem, og norske flaggene pent plantet ved siden av teltet bak oss. Det hørtes idyllisk ut det. Skal vi se hvem var det som hadde skrevet det? Det var... Nå ser jeg ikke noe navn der. Men det er mange som har sendt inn meldinger, og det er bare å fortsette å sende inn meldinger til oss. Nå er det pauseshow, og vi har ikke rettigheter til å spille det av på radio. Men hvis dere vil ha med dere pauseshowet, så kan dere få det med på nett på NRK TV, eller direkte nå på NRK 1. Vi byr på litt musikk, og vi har plukket litt av artistene som skal opptre, blant annet BTS, Coldplay, Madonna, Justin Bieber og Shakira, så da får vi det i pausen.

Akkurat nå er det mange barn ut på stadion som fargelegger den MetLife Stadium i New Jersey, som også ligger på den andre siden av Hudson-elven ved staten New York. Og det står altså 0-0 i kampen der, og da har vi muligheter til å spille Shakira og Burna Boy, Die Die, som er den offisielle VM-låten.

0: Det var Shakira som har vært ute på banen her og sunget nettopp denne låta her i pauseshowet, det mye diskuterte pauseshowet. Geir Egilsson, han skriver at han hører kampen sentralt på Skillebekk. Spania vinner, tror han. Og når vi spør om det største VM-øyeblikket, så sier han Miss Piggy og Kermit nå i pauseshowet. Men det har jo ikke radiolytterne fått se. Men det vi har fått se innimellom her er blant annet et lite norsk innslag der med roing både fra det norske landslaget og et helt orkester som tok noen robevegelser der. Men det har ikke blitt mye roing på dere i pausen, Bengt og Olav. 0-0 etter første omgang. Hva tror vi nå?
1: Nei, vi tror fortsatt sterkt på skåringer. Det er fortsatt stor angrepsvilje hos begge lag, men de er såpass gode til å forsvare seg, både Argentina og Spania, at de har klart å nulle hverandre. Vi står vel med en fet målsjanse, og den var til Spania og Lamine Yamal. Men nå ser vi at Messi retter på kapteinspinnet sitt. Vi ser at Rodri står klart med mannskapet på vei ut, men jeg tror de har bomma litt på tida. Det ble ganske mye venting i den gangen til vi får rødda vekk banen igjen, der det har vært et kobbel av både artister og stjerner.
2: Dette er jo et spesielt VM på så mange måter. Vi har vært innom utvidelsen av lag fra 32 til 48. De mye omtalte vannpausene i hver eneste omgang, enten har vært minusgrader eller pluss 32. Alle regelendringene som vi har fått, og ikke minst da et spektakulært pauseshow som har gjort at denne pausen er mye lenger enn det vanlige. Normal pausetid er 15 minutter. Men nå kommer Spania løpende ut på banen, og vi har jo da en juvel i Lionel Messi på det argentinske laget. Kapteinen som er så god at han kan spille en ball gjennom et nøkkelhull i blinde og treffe helt perfekt.
1: Ja, han er det. Spiller sin tredje VM-finale, Lionel Messi. Det er det bare Cafu fra Brasil som har gjort før ham. Så tenker alle kanskje at, men Pelé er jo verdensmester tre ganger. Ja, det er riktig. Han spilte VM-finalen i 1958, ble skadet i 1962 og fikk ikke med seg finalen, men så spilte han finalen igjen i 1970. Så Pelé er verdensmester tre ganger som eneste i verden, men han har kun spilt to finaler.
2: Men nå er det finalen i 2026, der Argentina, den regjerende mester i VM-sammenheng, møter den regjerende europamester Spania. Lionel Messi, som har en veldig link til spansk fotball. Som 13-åring reiste han fra Argentina til Spania. Han ble superstjerne i Barcelona. Han har ikke vært mye i sitt hjemland, for nå spiller han i Miami i USA, og han tjener så mye penger at det er knapt til å begripe. Denne arenaen huser klart flest argentinske supportere i dag. Det kryr av folk i lyseblå og hvite drakter, både bak det ene målet og på langsidene. Og Argentina skal nå jakte en ny stor triumf. Men som vi har vært inne på ved flere anledninger i denne radiosendingen, de har haltet seg gjennom turneringen, de har avgjort kamper i ekstraomganger, de har avgjort kamper langt inn i overtiden, og de har vist en heroisk innsats og en evne til aldri å gi seg, som er gull verdt. Argentina skal gjøre et bytte nå, minst et bytte ved halvtid. Inn på banen kommer Paredes, som har spilt mye i turneringen, holder til i storklubben Boca Juniors. Han er 32 år gammel og skal snart tusle inn på banen, og dette er jo snart ferdig med å bli et veteranmesterskap. Mange av spillerne er godt over 30 år. Det er folk over 40 som har deltatt i FIFA Men World Cup 2026.
1: Ja da, de er, som du har vært inne på flere ganger, de er bedre trent enn noen gang, og hvis noen tror at fotballklokskap eller erfaring ramler ut av hodet for folk som har fylt 35 år, så tar de helt feil. Den sitter der for evig og alltid.
2: Ut med González, inn med Paredes for Argentina. Spania, mon tro om de skal gjøre endringer, virker ikke sånn foreløpig under ledelse av De La Fuente. Og det er Spania i røde overdeler som skal ta avspark i den andre omgangen. Fjerdedommeren titter bort på spillerne, og der kommer vi i gang. Spania spiller rolig inn på egen halvdel, tar med seg sin kaptein, spiller utover til venstre til Cucurella, spiller innover til den ene midtstopperen, kommer Laporte, Laporte ruller ballen til Cubarsí, Cubarsí spiller ned til høyre i det deilige solskinnet i stekende varme New Jersey med 28 grader. Argentina med ballen på egen halvdel, Argentina holder på å surre det til, og Spania får en mulighet, men Argentina retter opp med en eneste gang og kommer skjønne av farlige områder 16 meter, en korte passning på egen halvdel utover til venstre, og dette er finalelagene slik de utspiller seg akkurat nå. Skal vi ta med en mulighet for Spania, som kommer med Baena rett ut for 16 meter, skyter rett inn i nevnet på Argentinas keeper, som holder i fast grep.
1: Ja, men nå har det argentinske forsvaret begynt, akkurat som du påpekte fra Norden og hoppet i første gang, tape ball på 20-35 meter eller 20-30 meter. De inviterer altså til å bli skutt på, og da sier Spania selvfølgelig ja takk, og Baena han skyter rett i fanget på Martinez i målet til Argentina.
2: Argentina stiller med Martinez i mål, Montiel og Tagliafico på sidebekkene. Det er Otamendi og Romero i forsvaret, De Paul, Fernandes, McAllister på midtbanen, og i tillegg også da den nye siste spilleren som kom inn der også. Og så på topp har de Messi og Alvarez. Spania med følgende lag: Gimón i mål, Porro og Cucurella på sidebekkene, Laporte og Cubarsí i midtforsvaret. Det er Rodri, Ruiz på midten, fremover Lamine Yamal, Olmo, Baena og på topp Oyarzabal. Argentina rett ut for egen 16-meter, spiller rolig fremover i banen, utover til høyre til De Paul. De Paul oppover, kommer de nå opp mot midtstreken, slår en lang ball utover til høyre, stormer de ned langs kanten, oppover mot dørlinja, mann mot mann, ned mot hjørneflagget, og ballen triller og triller og triller nedover mot cornerflagget. Laporte slår ut med begge armene og er helt uenig i dommerens beslutning, for han mener at han skal ha den ballen. Det får han ikke i nærkampen med Montiel.
1: Ja, og han selvfølgelig oppe med den berømmelige fingeren og vifter bare for å vise og demonstrere sin uenighet, men det er corner Argentina fra høyre.
2: Det er et Argentina som skal slå dette hjørnesparket innover i feltet. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, spørsmål til ekspert Bengt Eriksen. Tipp hvem som vinner, og fortell om ditt store VM-minne. Messi slår en ball mot første stolpe, og der er det en spanjol som slår den utover til et nytt hjørnespark for Argentina. Kan det virke sånn, eller blir det omgjort? Fjerdedommeren er borte hos Argentinas trener og diskuterer. Det kan bli mange diskusjoner utover i kampen. Det blir et utspill fra mål. Vakten kommer Spania nå med Cubarsí midt inne på egen halvdel, driver fremover, legger ut til høyre, kommer bort ved den hvite sidelinjen, spiller litt tilbake, korte passninger i det spanske laget, så lokker de frem et par argentinske spillere og spiller så inn til den spanske keeperen, som slår en lang ball fremover i banen. Den går hele veien inn til den argentinske målmannen, som står der i irrgrønn keeperdrakt, skogsgrønn farve, legger den utover, kommer Argentina med korte passninger langt inne på egen halvdel. Olmo prøver å gå på, spiller de forbi han og ned til venstre. Argentina kort inn på egen bane, 3,5 minutter ut i den andre omgangen. Argentina spiller så inn til Martinez, og vi venter på en feit sjanse nå i omgang nummer to. Argentina nedover til høyre til Romero. Romero har med seg folk fremover i banen, og de vinner da også et innkast midt inne på egen halvdel, ute der til høyre, og får beskjed om å gå litt tilbake igjen. Vi skal ikke få lov å stjele noen meter, ifølge den slovenske dommeren som leder denne kampen meget myndig. Kommer Argentina opp på midtstreken, korte passninger, McAllister litt tilbake, spiller de utover til venstre. Argentina kommer nå inn sentralt i banen. Fernandes er med fremover i banen, hvor er Lionel Messi? Han ligger og vaker som gjedda i sivet oppe ved midtstreken. Argentinas keeper spiller utover til høyre, Romero blir besøkt av en spansk spiller, så inn til De Paul. De Paul jages bakover av Baena og skal ha et frispark for det.
1: Ja, nå er det oppskriften til Spania da, som har gått på hele VM. Så fort de tapper ball, så vil de vinne igjen. De står høyt opp på banehalvdelen til Argentina nå, og kaster seg over alle argentinerne som måtte få ballen, i håp om å stjele den så nære det argentinske målet som mulig og komme til raske avslutninger.
2: Argentina skal ta et frispark langt inne på egen halvdel, ute til høyre. og slår der ballen, eller sparker den for å bruke mer korrekt språk, oppover i banen til McAllister, nikker den fremover i banen, kommer de der ved Alvarez ute til venstre, spiller ned langs kanten, kommer de rett utenfor 16-meteren ved Tagliafico, og Argentina litt tilbake langt inne på spansk halvdel, midt i banen kommer Olmo, prøver å utfordre, da spiller de ballen innover til Romero, nedover til høyre kommer der ved Montiel, spiller helt nede ved sidelinjen hvor ballen danser fotballtango, og den går ut til et kast. Argentinsk spiller som vrir seg i smerte og er ordentlig plaget. Det er Montiel som fikk Baena i seg og som ruller som en bryter der nede på gresset.
1: Ja, det var kanskje som var litt overdrevet litt grann. Du skal få frispark, kamerat, men ikke like å skape deg så fælt. Så han med et sjef smil i munnviken.
2: 5 minutter og 42 sekunder er spilt. 0-0 direkte i Radiosporten. Her kommer Lamine Yamal. For Spania inne på egen halvdel. Ruller den til Cucurella med dagens lengste hår, som lyser opp hele stadion i kjent stil. Og Spania kommer nedover til høyre. Cubarsí spiller borte ved sidelinjen. Så er det en spansk spiller som ligger på ryggen. Det er Rodri. Rodri har fått en smell, det er ingen hvem som helst, det er den spanske kapteinen, og nå kommer det spiller inn og krangler her, ja, men like før det blir slagsmål, det er veldig dårlig stemning. Det er Olmo som blir dyttet over ende, og dommeren drar frem det gule kortet med lynets hastighet. Nå går han inn og er som en dørvakt. Nå er han virkelig bestemt, Vincic fra Slovenia, og sier at dette tullet skal vi ha slutt på med en eneste gang, og jeg er villig til å pelme spillere ut av banen hvis ikke folk tar seg sammen.
1: Ja, hva som skjer her da, det ser vi kanskje nå. Det er, ja, det er stygt. Det er Rodri som blir dunket litt kraftig i ryggen. Han rygger, ser ikke motspilleren, og så pang, en skulder i ryggen. Det er klink, gul kort, bare det.
2: Og her er det flere gule kort på vei fra dommerens lomme. Det er Paredes, Leandro Paredes hos Argentina, som har fått den advarselen. Argentina er jo kjent for å spille tøft. Jeg sier ikke at det er et grisete lag, men det er en gjeng knallharde karer som ikke gir ved dørene. Og nå har dommeren begynt å løfte opp med det gule kortet. Kommer Spania rett ut for Argentin, 16 meter ute til venstre. Cucurella spiller inn sentralt. Kommer Spania litt tilbake der. Kommer de ved sin kaptein, slår den utover til høyre. Og oppover mot midtstreken går de litt tilbake på egen halvdel. Det spanske landslaget, dette er VM-finalen i Radiosporten. 0-0 er stillingen. Lang spansk ball som går rett på hodet til en argentiner. Kommer Argentina litt tilbake ved DePaul. DePaul, hva gjør han? Spiller med høyre fot inn til Martinez. Har på seg Lamine Yamal, slår den oppover i banen. Rett til den spanske kaptein innen fremover til Olmo. Olmo taper en duell, og da kommer McAllister for Argentina. Ikke noe spesielt typisk argentinsk navn. Spiller ned til venstre. Argentina slår en lang ball fremover i banen til et innkast, og den går til et innkast der borte for det argentinske landslaget, for den går via Olmo. Den går via Olmo etter 8 minutter i den andre omgangen.
1: Ja, men Spania styrer ikke spillet på Argentinas banehalvdel, men Argentina kommer seg ikke ut av banehalvdelen, for de kaster seg over Spanola, som kaster seg over argentinerne hver gang de spiller ballen videre. Og sånn sett så blir ballen på den argentinske banehalvdelen forløpig.
2: Og nå er det mange frispark i denne fotballkampen. Nå er det tøffe tak, og dommeren var nødt til å skille kampanene fra hverandre her tidligere. Hold på å spise opp fløyta i ren frustrasjon. Den myndige karen som leder denne matchen kommer fra Slovenia til Slatko Vincic. Der kommer Argentinas keeper, spiller utover til høyre. Kommer Argentina ute til høyre, rett ut for egen 16 meter. Spiller til Montiel. Montiel blir dratt over ende. Og nytt frispark. Nå håper jeg at vi kan få litt mer underholdning i denne VM-matchen. Det fortjener vi alle. Og at det ikke bare er frispark hele tiden. Kommer Argentina opp på midtstreken. Kommer Spania bryder. Spania spiller inn til sin målvakt, som kommer der inne. Unai Gimón har på seg Alvarez. Spiller utover til Amerik Laporte. Laporte rett ut for egen 16 meter. Spiller fremover til sin kaptein. Tilbake til Laporte. Inn til Unai Gimón, som blir møtt av Alvarez. Alvarez fokker tak i ballen. Spania spiller ut av 16 meteren. Ned til høyre, Spania kommer ned ved sidelinjen, slår opp på midtstreken til Rui, spiller kort ball til Olmo, fremover til å gjøre seg ball rett ut for Argentin, 16 meter. Hva gjør han? Han kan skyte innover i feltet, og så får Argentina den ballen langt ut av farlige områder med rett i føttene til Cucurella. Da kommer Spania i en ny bølge og kommer med korte passninger nå. Spania som gyver løs inn på argentinsk halvdel, kommer her ved kaptein Rodri. Rodri ser at det er en mann på løp der ute til høyre, rett ut for Argentin, 16 meter, kort korte passninger til Lamine Yamal. Lamine Yamal spiller den rett i bena til Argentinas Fernandes. Og Spania biter seg fast rett ut for 16-meteren til Argentina. Argentina mer enn nok på å spille ballen inn til sin keeper, som slår høyt opp i luften, opp på midtstreken, frem og tilbake, opp i luften ennå, og så ned til gresset, og det er en spansk spiller som ligger nede. Dette er jo faktisk bare et eneste stort, stort frispark hele begynnelsen av andre omgang.
1: Ja, den har åpnet mye mer hakkete og oppstykket enn det vi noen gang hadde i første gang. Her ser vi repriser av angrepet til Spalen nettopp refererte. Gode takter, men de kan jo ikke regne med å komme helt seg inn på 6 meter før de får skutt. Så Øyar Sabal, du som er toppskårer, du kan løsne skudd på 16 meter. Det gjorde du altså ikke.
2: Kjære radiolyttere, jeg sa tidlig i sendingen at jeg drømmer om en reprise fra den farvesprakende, deilige finalen for 4 år siden. Qatar som endte med ekstraomganger. Nå kommer Spanien ned mot dørlinja, innover i feltet, og der er Montiel for Argentina som slår den til et hjørnespark for Spanien ute til høyre. Da endte det med 2-2 etter ordinær tid, 3-3 etter ekstraomganger, straffespark, konkurranse, Argentina vant. Foreløpig er det 0-0 i denne kampen. Beina til Olmo gikk som trommestikker i det han spant nedover langs høyre side ned mot dørlinja og spilte den litt til bake, og det var en argentinsk spiller som slo den ut til et hjørnespark fra høyre. Han heter Montiel, som dundret ballen hardt som en hest sparker, og den forsvant utover kortlinja, og det var en spansk jente som holdt på å velte bakover, så hun var nær ved å stange med mannen som satt bak med en trompet i sine hender. 56-30 på klokka. Dommeren Vincic er inne og snakker til spillere. Trenger vel ikke å ta et regelkurs med disse profesjonelle verdensstjernene?
1: Nei, vi gjør ikke det, men det er en utbredt øvelse i dette VM-et.
2: Spania med et kort hjørnespark ute til høyre, slår ballen innover høyt inn foran mål ned mot dørlinjen, og den går i en reklameplakat, og det blir utspill fra den argentinske målmannen Martinez.
1: Ja, kan vi håpe på litt mer flyt i spillet nå da. Nå har det vært mye hakking, mye oppstykka, mange frispark. Veldig lite velspilt, men brukbart forsøk av Spania nå før de fikk en corner som var resultatløs.
2: Og nå skal det gjøres et bytte i det argentinske laget. Inn kommer snart Nahuel Molina, 28 år fra Atletico Madrid, lagkamerat med Alexander Sørloth. Ut går Montiel, og vi går opp mot 58 minutter, stadig vekk 0-0 i denne kampen som skal avgjøres, om vi så skal holde på til reiseradion i morgen tidlig.
1: Og det skal vi, hvis ikke annet avbryter oss.
2: 90 minutter, tilleggstid, 2 ganger 15 ekstra omganger og straffesparkkonkurranse. Og så tenker jeg at vi får håpe at ikke Trump løper inn på banen og omgjør reglementet utover i kampen, fordi han synes det vil være veldig spennende med litt andre retningslinjer helt i sluttfasen av et VM i fotball. Han er på tribunen i dag, Mr. Trump. Her kommer Spania på midtstreken, spiller inn sentralt, og litt tilbake kommer det med Mikael Oyarzabal, spiller til sin kaptein Rodri. Rodri tar med seg Cubarsí. Cubarsí fremover i banen, inne på egen halvdel. Ingen argentin spiller går på, legger det nedover til høyre. Kommer de fremover her til Lamine Yamal. Lamine Yamal blir omringet av en argentin, spiller Argentina med korte passninger på egen halvdel, og så bryter Spania, og vi går snart opp mot en time. Hvordan ser du for deg utviklingen på denne kampen på 0-0?
1: Ja, jeg håper jo da egentlig, hva jeg tror er kanskje det samme, men jeg håper jo at vi får litt mer spill. Vi er i gang med det nå, for det har vært veldig oppstyrka, mange frispark. Nå er det Spania som bearbeider igjen, trykker Argentina bakover, men vi får for all del håpe at det blir en scoring, enten den ene eller andre veien i løpet av kort tid.
2: Kommer Spania langt inne på argentinsk halvdel, og de kommer der ved Dani Olmo, som biter seg fast, legger nedover til høyre. Lamine Yamal er på utsiden av 16-meteren, kommer kaptein til Spania, spiller ut til Lamine Yamal, og så får Spania et frispark etter en stempling. Argentinske spiller er dypt uenig, men det hjelper ikke hva Parede sier, for Spania har fått et frispark rett utenfor feltet, og det er en gyllen mulighet for det spanske landslaget i fotball. Det var Porro der som ble hektet i nærkampen med Paredes.
1: Ja, Paredes har kommet ut på. Han har tatt for seg grovt. Det var han som lagde frisparken nå. Det var han som fikk gult kort bare for litt siden, da han dunka Rodri i ryggen. Han glefser litt, Paredes.
2: Argentina er en gjeng med tøffinger, med hardt arbeidende folk. Og så har de I tillegg da fotballvirtuosen Lionel Messi, som kan trylle og som kan gjøre det ingen andre får til, som kan spille fotball I blinde og som kan sørge for så fantastiske resultater på banen at han nærmest forsvinner med publikum opp I fotballens verdensrom I pur glede og lykke. Der vi på 60 minutter og Spania med et frispark rett utenfor feltet ute til høyre, sola skinner 80.000 på stadion følger med. De følger med på Kanarieøyene. De følger med I Valencia, I Madrid, I Bilbao, overalt på landsbygda og I det hele tatt. Og nå skal den argentinske keeper forsøke å redde dette forsøket. Nå skal han prøve å være overalt. Være en skuddstopper. Ligge oppe ved krysset hvis det kommer en suser I høyden. Og det lages mur for Argentina. Og Spania kommer med Lamine Yamal. Lamine Yamal mot ballen, så skyter han, og den går I muren ut til høyre, Spania nytt forsøk inn fra mål, via en argentinsk spiller, Argentina klarer med nød og neppe holde den ballen I spill, slik at det ikke blir et hjørnespark, Argentina vinner også et kast, ballen via en spansk spiller, Argentina får et kast bare med egen 16 meter.
1: Ja, det godt jobbet av Argentina, det så som det var, skulle bli nok et innkast til Spania, men så ble det ikke, nå det to bytter her.
2: Ja, det Torres som skal inn for Spania, I tillegg skal Pedri inn. Og det forteller om hvilket stjernegalleri Spania har når de kan ha en mann som Pedri på benken. Ut går Ruiz, ut går Oyarzabal. Det betyr at Spanias mest skårende spiller I denne VM-turnering ferdig spilt. Argentina skal kaste på høyde med egen 16 meter. Spanske landslagssjefen De La Fuente står der og titter spent ut på banen, speider etter hva som skjer. Argentina kaster høyt opp I luften, rett I brystkassa på Pedri som spiller fremover I banen. Da overtar Argentina og så blir det et frispark for Spania etter en felling.
1: Ja, det flest fellinger av argentinerne. Det har blitt opptrett litt mer rampete argentinerne nå I andre gang. Noen tegn til det første.
2: Men de var jo steinhare, de var som en granittblokk I første omgangen mot England I semifinalen. Da var det jo virkelig på hugget og gikk knallhardt inn I duellen. Det kommer Lamine Yamal for Spania rett ut for Argentins 16 meter. To mann på han, så blir den lagt I bakken. Og det et frispark, mener nå jeg. Blir ikke det? Ser veldig rart ut at ikke Lamine Yamal får et frispark rett ut for 16 meteren.
1: Ja, assistenten om han tår 7 meter fra situasjonen og ikke I nærheten av å påpeke det. Men det nok frispark 8 av 10 ganger I andre kamper, men ikke nå.
2: Og Lamine Yamal slår ut med armene og synes at det verdens dummeste avgjørelse at han ikke får et frispark der. Utspill fra den argentinske keeper. Står ved stolpen, løp mot ballen. Dundrer ballen oppover I banen over midtstreken. Og rett på hodet til Laporte for Spania som nikker fremover. I føttene til Lionel Messi. Da bryter Spania. Og Spania kommer rolig inn på egen halvdel ute til høyre. Kommer korte passninger. Kommer det spanske landslaget med sin midtstopper rett utenfor egen 16 meter. Spania har 3 avslutninger på mål. Argentina har ingen. Relativt sjansefattig kamp, men det var en heidundrende festlig første omgang. Vi mangler målene. Kommer Cucurella for Spania ut til venstre. Baena rett ut for Argentins 16 meter. Baena feilvendt og slår den oppover til Cucurella rett ut for argentinsk felt. Innover sentralt I banen kommer Pedri. Pedri kan skyte. Legger til Olmo. Olmo skyter! Og keeper slår den utover til et hjørnespark fra høyre.
1: Ja, veldig lite patent. Keeperspill, men han fikk noe berga. Det så ut som han skulle ned og løfte jernbanesviller, den argentinske keeperen. Det et skudd fra Olmo fra 18 meter, omtrent rett på han. Og så bøyer han seg ned, og så får han skuffa den til corner. Klønete, men det viktigste jo faktisk at keeperen stopper skudd og hindrer scoring.
2: Ja, han kunne faktisk også ha skjøvet den ballen inn I eget nett. Og da hadde det vært et selvmål som hadde vekket internasjonal oppsikt I lang tid fremover. Lamine Yamal står der borte ved hjørneflagget, borte ved pressefotografene, og skal løfte den ballen innover I feltet. Og innenfor av mål kommer Spania opp nå med mange. Der kommer Laporte, der kommer Cubarsí, der kommer Rodri, der kommer Olmo. Olmo står inne på 5 meter, og ballen kommer en markryper inn mot stolpen. Argentina får den unna, kommer Spania ved på Porro. Porro fiker den ut til høyre, Lamine Yamal innover i feltet. Argentina nikker den ut til et nytt hjørnespark for Spania. Denne gangen fra venstre side. Det er Spania, Spania, Spania som spiller nå glimrende fotball. Argentina henger i tevne, for å bruke boksespråket.
1: Ja, og de har lagd flere og flere frispark. Nå får de andre dødballer også, nemlig hjørnespark mot seg. Det kommer et nytt et ganske snart. Men nå er det et massivt brett fra Spania.
2: Spania slår ballen inn fra mål. Keeper er ute i trøbbel. Ballen er fri inn i feltet. Går ned mot dørlinja. Der er den argentinske spilleren Romero, som dundrer den langt oppover i banen. Og Spania bryter. Men ikke avskriv for Guds skyld dette argentinske landslaget. De er ute i alvorlige problemer akkurat nå. Men de har denne magiske evnen til å stå opp fra de fotballdøde i kamp etter kamp. Det kan se helt håpløst ut. Og så slår de tilbake og gjør det helt store, vinner, og det kan utmerket skje denne gangen også.
1: Ja, Manu, ekstra gangen mot Kapp Verde, lå under 0-2 til langt ut i kampen mot Egypt, lå under 0-1 til langt ut i kampen mot England, men de er i finalen, de er ikke de andre nevnte lagene.
2: Her kommer Spania med Daniel Olmo på midtstrenken fremover i banen til Cucurella, spiller ut til venstre, det beinet er rett ut for 16-meteren til Argentina, kommer ned langs kanten, slår inn fra målkeeper, ser at den glir via en forsvarsspillers hode til et hjørnespark fra høyre for det spanske landslaget, og nå er det spill mot ett mål. Spania herjer akkurat nå med Argentina.
1: Ja, de gjør det, de mangler bare de store målsjansene og eventuelt skåringene, men ny corner til Spania. Ja, og ikke Lamine Yamal, eller jo da, han skal bare hente en ball, han har to å velge mellom. Vi får håpe at han bruker bare en av dem.
2: Lamine Yamal står der borte ved hjørneflagget og skal slå, sparke den hvite ballen innover i feltet, der høyt inn mot første stolpe, rett på hodet til McAllister hos Argentina, som gir den utover. Spanien, Lamine Yamal ute til høyre, bein mot dørlinja og inn foran mål, en heading, og keeper redder, og der er keeper god. Det er Ferran Torres som nikker, Martinez redder og holder i fast grep, en nikk fra kort hold.
1: Ja, det er faktisk fra akkurat 5,5 meter, men blir dårlig plassert da. Det blir nesten rett på Martinez, men det er en stor sjanse for Spania til å ta ledelsen.
2: Lamine Yamal, han stråler nå utover i denne kampen, står bare med ett mål i verdensmesterskap i fotball denne sommeren, og dommeren er ute og gestikulerer, gir sine beskjed. Argentins spiller ligger på ryggen og tar seg foran øynene og slapper litt av i det Ferran Torres og Spania går ut, og vi får nå denne vannpausen. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, spørsmål til ekspert, tipp hvem som vinner, og fortell om ditt helt spesielle VM-minne. Vær så god, studio.
0: Ja, vi har fått inn mange meldinger i kveld. Jeg vet ikke om det er rekord, men i hvert fall mange. Det er Erik August, han hører på hytten fra hytta på Sjusjøen med familien. Han heier på Argentina, men tror hunden heier på Spania, for han begynner å logre hver gang Lamine Yamal er borti ballen. Og så en veldig koselig melding fra Oda. Kina-Oda faktisk. Hun jobber på Kina og har vakt til klokka 1 i natt. Derfor hører hun på radio. Hun gjorde det samme i går. Og hennes beste VM-minne skjedde faktisk på vakta i går, da Antonio Nosa dukket opp som gjest. De slo av en prat og fikk til og med et bilde. Og for en hyggelig kar, skriver Oda, Kino Oda. Og så har vi fått en fra Gunn Aketu. Det kan godt hende det er halve navnet hennes, eller hva det er. Hun sitter i hvert fall med datteren Isa på buss i Chile på vei fra uvær i Valparaiso til La Serena og heier på Spania. Og så lurer de på hvilken mottagelse USAs president fikk da han ankom stadionet. Jeg vet ikke, vi hørte ikke noe, og han står bak et plexiglass. Han synes i bildet av og til og har fått kjenne på VM-pokalen, og det var vel Ronaldo som lot han kjenne på VM-pokalen som han skal gi vinnerlaget, og når vinneren er klar. Og så er det noen, Asrab, han hører fra Dubai og håper Spania vinner. Heia Spania. Er mest Spania her, altså. Og så er det noen som er Jonathan, mamma, Kristine, også en sovende pappa, Jon Yngve. De hører på finalen i bilen fra Danmark på vei hjem til Norge. De heier på Spania, VM-minne, samholdet og gleden. Og det er sant. Mye glede og mye samhold i det. Vi følger med i fly på vei fra Alicante til Spania. Spansk seier vil gi eufori ved landing. Så det kan bygge opp til en fest i Spania der. Fytti katta. Og spennende. Er det Lynx som skriver? Hilser til Martine mens hun ligger i bassenget med venninner og hører på Olav og Bengt på radioen, som er magisk for oss uten TV. De heier på Spania igjen også. Og beste minne er da pauseshowet som vi har sett med Ro, ro, ro med Haaland i spissen. Det var Christian som har skrevet denne meldingen. Vi er i Palma, Mallorca, håper på spansk seier. Og det er Anne-Lene som sier det. Men nå er kampen i gang igjen fra drikkepausen, Olav.
2: Ja, og her er det bytter Bengt nå i det argentinske landslaget.
1: Ja, det er det. Der kom Simeone inn for De Paul. Og så kom Medina inn for midtstopper Romero. Får vi se om det skjer noe mer etter dette.
2: Det er spilt i 70 minutter og 40 sekunder der på klokka i stekende sol i USA. I New Jersey, rett utenfor verdensmetropolen New York. Og vi venter på den første skåringen i denne fotballkampen, der Spania har vært nærmest, det skal sies. Men Argentina forsvarer seg med bravur og er knallharde i alt det de gjør i sin kjemping i hver eneste duell. Og så har de da Lionel Messi som trumfkort, som virkelig kan finne på det helt store. Du vet aldri når han slår til, men når han gjør det, så er det nesten umulig å stoppe for en motstander. Her er Lionel Messi som spiller ballen tilbake til sin lagkamerat, som spiller innover til keeper. Keeper hos Argentina slår en lang ball fremover, ut til venstre, så litt tilbake, en kort argentinske passninger. Spiller det en markryper oppover i banen. Alvarez er nede og henter opp den, spiller inn til sin målvakt. Vi vet jo det, Bengt, fra denne turneringen, at veldig mange kamper avgjøres helt mot slutten, i det 87. 88. eller 93. 94. minutt. Hva er det som gjør at det gjerne tar lang tid før det endelig skjer?
1: Ja, hadde jeg visst det, men det blir jo en glupskhet på slutten da, for å unngå for eksempel ekstraomganger. Vi vet jo at for eksempel Merino har jo hoppet inn et par ganger og skåret på slutten for Spania. Spania og Argentina har vært ute et par tre ganger. Nå kommer Argentina i fullt fisprang fra sin venstre kant.
2: De kommer der rett utenfor spansk 16 meter, stopper opp og spiller litt til baken. Korte argentinske passninger, så er det også et annet element. Mot slutten av kampene så er det mange som er slitne. Da skjer det gjerne feil som åpner opp muligheten for motstanderen.
1: Det er riktig.
2: Kommer Argentina, kommer med Lionel Messi rett ut på spansk 16 meter nedover til høyre. Kan de slå ballen innover i Spanias felt? Og der bryter Spania. Cucurella spiller oppover i banen. Ta med seg Baenia. Baenia borte ved innbytterne nede ved sidelinjen. Kan omtrent holde han i hånden, og han spiller litt tilbake. Spania med korte passninger på egen halvdel. Pedri, som har kommet inn nå, som er en juvel på midten, spiller fremover i banen. Kommer Spania, som har en av verdens beste ligaer, La Liga, med Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona og de andre. Argentina tar tak i ballen. De var fullstendig suverene i kvalifiseringen i Sør-Amerika. 10 poeng foran Brasil, og nå kommer Alvarez inn på spansk halvdel. Skal han prøve å drible? Nei, han gjør ikke det. Han går seg fast i en mur av spanske spillere, og Spania tar tak i ballen. Den regjerende europamester mot den regjerende verdensmester. Det er en tungvektsduell i fotballen, for å bruke boksespråket. Og før kampen så var det boksekommentatorer som sto i amerikansk stil nede ved sidelinjen og giret opp stemningen, slik de gjør det i Madison Square Garden i New York. Her kommer Spania på midtstreken, spiller utover til høyre. Spania kommer langt inn på argentinsk halvdel, dribler, spiller nedover og inn i feltet. Og det er jo synd at mitt store forbilde, den ikoniske radiokommentator Bjørge Lillin, ikke lever lenger. For han studerte sportsjournalism i USA og var på boksekamper i Madison Square Garden. Og hadde virkelig elsket å følge denne VM-turnering i fotball. Jeg kan tenke meg vi hadde fått noen herlige skildringer av de norske målene. Men hans tid forbi, vil for øvrig fylle 100 neste år, hvis han nå hadde levd. Kommer Argentina rett utenfor egen 16 meter i VM-finalen nede ved dørlinja, og da kommer Dani Olmo der og presser slik at den argentinske keeper må gi utover i banen, og gjør ikke det særlig bra, og det ender med et innkast for Spania. Spania med et kast nå langt inne på argentinsk halvdel ute til venstre, og Spania benkt skal gjøre et bytte. Inn kommer Williams Junior, og inn kommer en kar som er spesialist, som har en doktorgrad i å avgjøre kamper mot slutten. Mine damer og herrer, the one and only Merino skal inn for Spania.
1: Ja, han hoppet inn mot Portugal, da vant det med 1-0. Merino hadde knapt nok vært borte i ball før han skåret. Han hoppet inn mot Belgia, og der gjorde Merino 2-1. Så han kan det. Skal det skje tredje gangen gilt da, som svenskene sier.
2: Det kan utmerket vel skje. 75 minutter snart på klokka for nye lyttere. 0-0 mellom Spania og Argentina direkte i VM-finalen i Radiosporten. VM i USA er snart over, men vi får en dundrende heftig og morsom avslutning på turneringen nå i kveld. Og i solskinnet så er det frispark for Spania etter en beinhardduell der Paredes som smeller den spanske spilleren boms i bakken, og det er ikke noe å diskutere om det frisparket. Dommeren står 3,5 meter unna og ser det meget lett. Her kommer Spania med korte passninger langt inne på argentinsk halvdel, og 0-0 altså, og ute på høyre side ned ved sidelinjen, Porro spiller ned langs kanten til Lamine Yamal, og innover der så kommer de oppover ved Kobarsi. Cucurella beveger seg ute langs venstre side, prøver Argentina å bryte, men Spania er veldig dyktig i gjenvinningen. De tar tak i ball med en gang.
1: Ja, det var det nevnte Paredes som gikk i ryggen på Rodri for andre gang på kort tid. Han skal nettopp kakke han litt på foten for å få han ut av kampflyten, men det skal mer enn det til for Rodis vedkommende.
2: Jeg synes Spania er på hugget nå. De er vasse, det er det heiteste laget. De kommer rett ut for Argentin, 16 meter, korte passninger innover mot feltet, avslutning, og keeper holder i fast grep. Det er Pedri som skyter. Argentina i alvorlige problemer, og det er Spania som virkelig imponerer her.
1: Ja, Pedri er nettopp kommet ut på, han får en mulighet fra 18 meter, mener at han blir dyttet av ryggen, han luffer bare ballen inn til Martinez, men det er et voldsomt kjør og renn mot argentinske målet nå.
2: Ja, det er spilt mot ett mål, og det er Spania igjen, og her kommer det ute til høyre, Lamine Yamal inn i Argentin, 16 meter på veien imot, Dølin har slått litt tilbake, og argentiner får ballen ut av feltet nedover til et innkast, innkast for Spania på høyre med Argentins 16 meter. Dette blir fryktelig tøff for Argentina. Klarer de nå å forsvare seg gjett om de følger med på argentinske restauranter, eller Spania skyter, keeper redder og slår den nedover mot Dølinja, og den går ut til venstre, og Williams kommer for Spania helt nede ved kortlinjen. Venstre fort slår han igjen motstander. Det blir hjørnespark fra venstre. Se, ja gud, som Spania stiller med hele Madrid og Barcelona ut på banen.
1: Ja.
2: Gud hjelpe meg, så stort overtak de har i denne kampen. Argentina er ute og kjører for n-te gang, og har rett og slett litt flaks innimellom også, at den ballen ikke suser inn i nettet.
1: Ja, hvem var på den returen? Det var Merino som nettopp har kommet ut og blitt matchvinner to ganger.
2: 77-25 på øre 0-0, og det er Williams Junior som står der med kampens kuleste sveis, bygget opp i høyden, høyre armen i været, høyre fot slår høyt inn fra mål, og så sier dommeren at nei, vi skal ha et nytt hjørnespark. Han er inne og snakker med spillere, dommeren er god, men slutt nå med disse dommerkursene, for dette skal disse profesjonelle vite om fra før, punktum finale.
1: Ja, ellers får du bare dømme.
2: 78 minutter på klokka. Argentinas keeper ved mållinjen. Han har mye å gjøre nå, og det spanske rushet fortsetter inn foran mål, og ballen blåser ut av 16-meteren til et innkast for Argentina. Argentina får det kastet på høyde med egen 16 meter. Men nå er det altså så stor klasseforskjell som gjør at jeg må klype meg litt i begge armene og tenke, er det sant det jeg er med på? Den VM-finale med det ene laget er 100 ganger bedre enn det andre.
1: Ja, det er det nå. Men det laget som er 100 ganger dårligere ifølge dine definisjoner, de har en Messi som vandrer rundt for seg selv, og det har han godt vant på. Det klarer han fint også. Så igjen, ikke avskriv han noen gang.
2: Han ser nesten litt ensom ut der ute, men han har mange venner, mange fotballvenner. Vi vet hvor god han kan være. Plutselig så får han tak i ballen, og da kan det helt spesielle skje. Men det er Spania som har ballen, og så lenge Spania har ballen, så blir det umulig selv for Lionel Messi. Og nå kommer Spania midt inne på egen halvdel. Henrik Laporte har lærkula i sine ben. Og hva gjør Laporte nå? Stopper litt opp. Lionel Messi er i nærheten av. Vet han at alarmen må gå. Spiller til Cubarsí. Og Cubarsí kommer fremover. Og fotballmessig så har vel Spania vært enda hakket vassere enn Argentina gjennom hele turneringen.
1: Ja, de har det. Det er et Argentina som har halsa litt etter. Utvist utrolig stayerevne da, selvfølgelig. Men Spania har dominert flere av kampene. Tok jo helt luven av Frankrike i semifinalen. Ja. Frankrike som var favoritter.
2: Ja, og bare det at de har kun sluppet inn ett eneste mål i løpet av 7 kamper, forteller jo om kvalitet. Her kommer Spania inne på egen halvdel, og korte passninger mellom spillerne. Kommer de ut til høyre over midtstreken, slår litt tilbake. Vi er snart oppe ved 80 minutter, og den spanske kaptein spiller fremover inn på argentinsk halvdel. Nydelig uttatt til høyre. Kommer de rett ut for Argentin, 16 meter, skytter inn foran mål og går via en argentinsk spiller. Og et nytt hjørnespark fra høyre, og nå bygger de opp til klimakset her. Spania får de ballen i mål, så blir det en nasjonal fotballorgasme i Spania. Da kommer de til å juble hele landet i nord, sør, øst, vest og overalt. Og inn i feltet kommer alle de spanske spillerne, ja, kanskje med unntak av et par. Blir kort hjørnespark ut til høyre. Der kommer Nico Williams, spiller inn sentralt til Pedri. Pedri ned til Williams, setter på dørlinja, slår inn foran mål, og det nikkes, og keeper redder igjen. Han er der hele tiden, den argentinske målmannen.
1: Ja, han begynner å bli veldig sentral nå for å holde Argentina inne i kampen. Har gjort flere gode redninger. Her ser det vel, ja, det er en liten klinsj mellom en argentiner og en spanjol. Så er det dommeren som skal snakke med Argentina. Hvem var det? Var det Alvarez? Det var Simeone som nettopp har kommet inn.
2: Simeone som startet forrige kamp i turneringen. Her dyttet han til Cucurella. Cucurella, han stupte fremover slik at han kunne kysse bakken. Ja. Men det var en gigantisk mulighet Laporte hadde for et halvt minutt siden da han nikket, men målvakten var der og holdt i fast grep. Spania siste skanse, spiller ballen ut til høyre, kommer Spania rett ut for egen 16 meter, blåser ballen oppover i banen. Korte passninger for Spania i sine røde drakter, fremover i banen kommer med kaptein Rodri. Rodri opp mot den hvite midtlinjen, legger nedover til høyre, og nå kommer de i ulike posisjoner. Det er bare det, Bengt, at klokka tikker og går, og vi går mot ekstraomganger, for vi er snart oppe ved 82 minutter.
1: Ja. Det er faktisk sånn at Argentina har skåret minst 2 mål i de 13 strake kamper på rad. Det ser ikke sånn ut nå. De har ikke vært i nærheten av det spanske målet i andre gang.
2: Og det er jo ikke slik at statistikk betyr at det alltid gjentar seg. Nå kommer Spania med korte passninger, og så bryter Argentina fremover i banen. Og der er Cubarsí for Spania, og dommeren sier spill videre, og så blåser han i neste situasjon og gir et nytt gult kort. Og det er Fernandes hos Argentina som får dette gule kortet. Ja. Han får det av en dommer som gråt av glede og stolthet da han ble tildelt VM-finalen. Hvordan synes du kamplederen har løst den oppgaven?
1: Jeg synes han har klart seg utmerket. I dette tilfellet så får Fernandes gult kort fordi han åpenbart demonstrerer mot dommerens beslutning. Og så ler han hånlig etter han har fått gult kort. Da satt inn på et par rampegutter Argentina nå. Det er ganske lite charmerende, både Simeone og Paredes, og nå også Fernandes. Men det hender jo også at rampegutter vinner mark og blir verdensmestre.
2: Men da er det jo ekstremt viktig at dommeren der ute avslører tull og tøys og skittne triks, og faktisk smeller opp med det gule eller det røde kortet for å markere at nå har det gått for langt. Og er det noe fotballspillere forstår, så er det kort.
1: Ja, absolutt. Og det var nettopp derfor han demonstrerte det mot Fernandes. Han sa, jeg er sjefen her, så kan du glise helt ned til Buenos Aires igjen.
2: 83 minutter, 0-0 er stillingen i Radiosporten i VM-finalen i fotball. Direkte på NRK Sport. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det saklig, spørsmål til vår ekspert, og så kan du fortelle om ditt VM-minne og hvem du tror vinner denne store, store finalen. Der Spania kommer ute til høyre, langt inne på argentinsk halvdel, og Spania kommer nå, de har hatt flere feite sjanser, både i første og i andre omgang, og de kommer langt inne på argentinsk halvdel, ute til venstre, Cucurella, nedover til Williams, som blir dratt over ende, får ikke noe frispark der, Williams, og han sitter og er passe 14 på gresset, men det hjelper ikke for Argentina. Stormer av gårde ute til høyre, men da er Laporta her og spiller inn til målvakten Unai Simón. Simón har vært arbeidsledig først og i andre omgang, men forteller meget om utviklingen på kampen, og så er det en regulær neddrivning av en spansk spiller, og det skal være, og det blir et frispark mot Fernandes. Ja, akkurat nå er Argentina sportsklubben frispark, og FIFA-presidenten sitter med sin nære venn Donald Trump oppe på tribunen. Og Spania kommer med ballen over midtstreken, slår en lang ball ut til høyre, helt ned ved sidelinjen, kommer der ute på kanten, spiller inn sentralt i banen med Lamine Yamal. Lamine Yamal spiller fremover innover i feltet, og ballen glir via et argentinsk bein, og det blir innkast for Spania på høyde med argentinsk 16 meter, og da skal de hive den ballen innover i feltet, snart 85 minutter, det nærmer seg mer og mer ekstra omganger. Men i motsetning til i VM-finalen i 2022, da hadde vi 2-2 etter ordinær tid. Her er det 0-0. Det er smultring. Og med Spania langt inne på argentinsk halvdel, ute til høyre, ruller ballen inn sentralt, kommer sin kaptein og kommer fremover nå det spanske landslaget, vipper ballen ned til Cucurella. Cucurella er der borte og spiller så inn sentralt. Landslagssjefene følger nøye med nede ved sidelinjen, og Spania bruker tid, lang tid. Tror du det lykkes?
1: Ja, dette er de vant med, driver og bearbeider. Veldig tålmodig, men det er litt rampestreker ute hos Argentina. De trenger bare en kontring, Argentina, så skårer de igjen. Igjen, det er ikke helt tilfeldig, jeg er enig med deg. Statistikk må ikke gjenta seg, men det er ikke tilfeldig at jeg skårer minst to i de 13 kampe på rad før denne her.
2: Kommer Nico Williams, tar ballen ned på brystkassa, støpejern rett ut for Argentin, 16 meter, trekker seg inn og dribler, og så blir det en gang for mye. Argentina får tak i ballen, men gir den rett til en spansk spiller. Argentina har veldig lite eget spill akkurat nå.
1: De har intet eget spill. De prøver bare å få tak i ballen, og det sliter de kraftig med. Og når de får tak i den, så blir det et veldig størselig kontringsforsøk her og der, så de har ingen. Jeg har ikke sjekket ballbesittelsestallene, men det er klart i favør Spania.
2: Er du overrasket over at det er så stor forskjell på disse to finalelagene?
1: At det er så stor i andre gang, det er jeg litt overrasket over. Jeg trodde Argentina skulle ha mer å kjøre med, men det er ikke dermed sagt at Spania kommer til å vinne.
2: Kommer Spania inn på argentinsk halvdel, ruller ballen ned til høyre til Lamine Yamal. Lamine Yamal spiller inn sentralt til kaptein Rodri, legger den litt tilbake, kommer Spania, løfter inn over i feltet, og her kommer en avslutning som blåser til side for stolpen. Ferran Torres, innbytteren, skyter like utenfor stolpen, og det kan fort være en av innbytterne som avgjør denne VM-finalen.
1: Ja, Torres har yppet seg ved flere anledninger når han har kommet inn, mens Merino har jo de facto vært kommet inn og blitt matchvinner to ganger, både mot Portugal og mot Belgia.
2: Men han skyter nesten i luften der, Ferran Torres, for det er nesten et bom, han bare så vidt toucher borte i ballen, og er ikke fornøyd med seg selv. 86-55 på uret. Det er 3 minutter igjen, pluss litt tilleggstid. Det blir ingen corner likevel, og den argentinske keeper dundrer ballen 70 meter fremover, opp i sommerluften, rett på hodet til Cobarsi, nikker ned til Rodri, der for Spania. Så kommer de fremover, nå er det Pedri med ballen over midtlinjen, ned til høyre til Lamine Yamal. Lamine Yamal spiller inn sentralt. Ballen suser fremover i banen som en biljardkule. Kommer Spania opp på midtlinjen, så litt tilbake igjen. Korte passninger. Spania har vært gode, men har ikke fått lønn for sitt strev.
1: Neida, men de er som regel også veldig tålmodige. De vet at det er sånn de holder på. De vet det kan stange lenge før de løsner, men de gir seg ikke med den oppskriften. Korte passninger, mange involvert. Nå er det Rodri, han med takstokken.
2: Men de har også evnen til å skape muligheter, Spania. Det er ikke bare balltrilling. De har vært inne og testet den argentinske keeperen ved flere anledninger. Nå kommer Williams utenfor Argentina, 16 meter ute til venstre for Spania, og spiller til Pedri. Pedri der oppe, spiller innover. 0-0, 88 minutter direkte i Radiosporten. Da kommer Spania inn i feltet til Argentina. Korte passninger, Argentina får den unna. Spania kommer igjen. Porro ut på kant til Lamine Yamal. Yamal. Lamine Yamal kan skyte, trekker inn sentralt, stopper litt opp og dribler og dribler og dribler. Spiller innover til kapteinen, ut til venstre til Williams. Williams ut for Argentin 16 meter. Hva gjør Nico Williams? Og så går han rett i føttene til en argentinsk spiller og som slår den utover til et innkast for Spania. Og innbytterne, de er så ivrige at de glemmer å varme opp. De vil helst være ute på banen. De later som de gjør oppvarming, men de følger nøye med, for nå er det spennende.
1: Det er det, men det er Spania som trykker og trykker, men det er utrolig energi, og det er en sånn soldat, sånn ergjerrighet i det forsvarsarbeidet til argentinerne, at det er helt suverent å se på. Det er Rodri
2: som skyter. Spania som skyter over mål. Kaptein Rodri, han kliner til, og ballen stiger og stiger og stiger opp i sommerluften. Og da er det vel en viss diskusjon og krangling opp på tribunnen. Hvem skal få lov å kjenne på VM-ballen? Kanskje er det en eller annen som har lyst til å bare stjæle den med seg.
1: Den kommer aldri ned på banen igjen, den ballen der. Nei, det har vi sagt før.
2: Men er det mulig? Mr. Trump setter i gang stor etterforskning, for han skal ikke ha noe av barnslige tyverier i sitt land.
1: Ikke noe materielsvinn?
2: I sitt land, må vite.
1: Nei.
2: Det er tross alt Mr. Trump vi snakker om.
1: Ja da, det er det. Men bare for å fortsette med forsvarsspillet til argentinerne her, det er så alle bare sier not on my watch. Jeg skal ikke ryke i forsvarsspillet. Og prøver de seg fremover, og for første gang på lenge, så prøver de å etablere seg 10 meter inn på banehalvdelen til Argentina.
2: Men du er ikke så glad i at de innimellom er litt for tøffe her, og er det du kaller rampete?
1: Tøffet liker jeg, men rampete Simeone Paredes, ja da. Vi må tåle det, det er kontaktsport dette her. Men de har vært litt ufine, vært veldig ute etter Rodri for å prøve å hindre spillet, eller playmakeren som det heter på godt norsk, til Spania.
2: 4 minutter er lagt til av denne spennende VM-finalen i fotball direkte i Radiosporten. Vi har spilt 11 sekunder av det første tilleggsminuttet. Stillingen er 0-0. Lokaltid er det ettermiddag. Her i Norge begynner vi å nærme oss midnatt. Det er en sen kveld for barn og unge, men bli med oss i Radiosporten til det engelskmennene kaller the bitter end, for det skal komme en avgjørelse. Vi skal ha en VM-vinner nå i løpet av kvelden og natten. Langt ut fra den argentinske keeper, oppover i banen, rett mot en spansk spiller, kommer Argentina, tar tak i ballen ute til høyre, korte passninger på egen halvdel, over midtstreken, kommer Lionel Messi, setter fart ned langs høyre side, litt tilbake, og så ligger det en argentinsk spiller ned.

0: ute til høyre, langt inne på spansk halvdel, og der står han, Lionel Messi, med hvite fotballsko, kort ball utover til høyre, kommer de der, Messi, som trenger skåringer hvis han skal bli VMs toppskår, man trenger også skåringer hvis de skal vinne, kommer Messi ut for 16 meteren, og så stopper han opp, får ikke noe frispark, og Argentina tar tak i ballen i neste duell, kommer oppover ute til høyre, kommer der Alvarez spiller inn foran mål, og keeper, og Spania holder den i fast grep, og da er det 2 minutter igjen av den tillagte tiden, spansk keeper legger ut til høyre, kommer de oppover i banen, og kommer Spania inn på argentinsk halvdel ute til høyre, kommer Williams rett ut for Argentin, 16 meter, spiller ballen inn foran mål og skyter, og keeper redder og slår den ut av farlig område. Ja, Argentinas målvakt er gode, men er meget god, men avslutningen er ikke gode nok, og så er det en tøff duell, og dommeren er oppe i flagget med gult og rødt kort, og Fernandes er vist ut. Fernandes hos Argentina får sitt andre gule kort og må av banen etter en tøff duell. Fotballdramatikk direkte i Radiosporten. Argentinas Fernandes er ferdig med VM.
1: Ja, og han skal belære dommeren om hva som er rett og gærent her nå. Det var han som lo hånlig da han fikk et gult kort her i stad, og han lo like hånlig nå. Du får rusle av banen, kamerat. Du har vært busemann et par ganger nå. Du har ingenting ut på den banen der å gjøre.
0: Han går.
1: Det er ikke så stygt, faktisk. Det er ikke, unnskyld, det er ikke så stygt. Det er, jeg trodde det var strakt bein. Det er riktig nok det, men han treffer med innsiden av foten på spanjolen. Men så han slår jo, han går jo helt rundt og klasker i bakken på rumpa.
0: Men et gult kort nummer 2 er i og for seg ok, og 2 gule kort, da er du vist ut.
1: Ja, og dette kan vi ikke bruke tid på, for nå har jo Fernandes interessert i å bruke hele kvelden på hvorfor han ikke skulle vært vist ut.
0: Og det er skadet spiller som får behandling ute på banen. Fernandes, han nekter å gå av den argentinske spilleren, men han har fått det røde kortet, det er det ingenting å lure på. Og han får beskjed nok en gang av dommeren, nå må du pelle deg ut av denne banen. Her har du ingenting å gjøre. Vi er langt ute i tilleggstiden. Stillingen er 0-0. Og rødt kort altså til Fernandes hos Argentina. Fotballdramatikk. Ingen tvil om det. Og Fernandes er fortsatt ut på banen. Han vil ikke av.
1: Neida.
0: Merkelige scener.
1: Og det er en mann som kan snakke til dommeren. Det er kapteinen, men han har selvfølgelig haleheng av 5 lagkamerater fra Argentina. Som også skal blande seg bort til dette her.
0: Men nå tusler Fernandes av banen. Men det at han da oppfører seg på denne måten kan gjøre at han faktisk får en enda lengre utestengelse, fordi det er å vanære spillet og ikke respektere at har du fått det røde kortet, kan være uenig, men du har en ting å gjøre, og det er å komme deg av den banen.
1: Ja, men du spurte meg i stad, jo, jeg liker tøft spill, og vi må tåle at fotball, i fotball så er det ikke bare stilleste gutt på sovesal 1 som deltar, men busemannopptreden, det har jeg aldri likt og kommer ikke til å like.
0: Vi er på overtid nå. Dommeren kan blåse om ikke lenge. Det går mot ekstraomganger som i VM-finalen i 2022. Og det er ingen skåringer, og noen er i det minste tvil. Vi er oppe ved 5 minutter av tilleggstiden, og Spania med et frispark 1 meter fra midtlinjen. Tenk om vi får en sen avgjørelse her nå, og ikke får ekstraomganger. Nå kommer Spania inne på argentinsk halvdel. Kommer fremover i banen ute til høyre. Korte passninger. Kapteinen spiller inn sentralt. Cubarsí slår den til Laporte. Laporte tar med seg Cucurella. Legger ned til venstre til Williams. Williams utenfor 16 meter til Argentina. Spiller til Cucurella igjen. Kommer Spania. De må jo komme inn fra mål hvis de skal score. Vi er snart oppe på 6 minutter av tilleggstiden. Og Spania bare ruller frem og tilbake. Merkelig. De har en mann mer på banen. Nå har de en mulighet til å unngå ekstraomganger i VM-finalen. Kommer der Lamine Yamal ned langs kanten. Og så bryter Argentina. Argentina kommer fremover og slår den inn sentralt. Da kommer Cucurella ut for Argentin, 16 meter, spiller kort ball, og så er det frispark til Spania. Spania får et frispark. Paredes er tøff i den duellen, og Spania får en mulighet rett utenfor 16 meter midt i banen, og det er Torres som blir dratt i bakken av Paredes.
1: Ja, Paredes feller da en feilvendt spilleren, det vi snakket om 100 ganger. Ikke gjør det, de gjør ingen fortred. Men Paredes har jo kommet ut for å sparke fotball i denne finalen, ikke for å spille fotball.
0: 6.20 av den tillagte tiden, det var lagt til opprinnelig 4 minutter, men fordi det var et rødt kort der, og det tok lang, lang tid før vi hadde avklart den situasjonen, så går tiden videre med fotballspill og overtid, og det er Porro

0: som står ved siden av Lamine Yamal for Spania, og det lages mur i det argentinske laget. Fire mann i mur. Dommeren sier dere skal være 9-15 unna, og Lamine Yamal står og snakker med sin lagkamerat. Den argentinske keeper står inne ved stolpen. Det bes spanske fotballbønder oppe på tribunen, og på VIP-tribunen så holder de på å velte ut på banen, og da er det like før Spania får muligheten. Det kan være det siste som skjer i ordinært spill før eventuelle ekstraomganger. Og folk holder pusten på stadion, og de holder pusten hjemme i Spania og i Argentina. Og mulighet her nå for det spanske landslaget. Det vil ikke være noe fotballeran om de skårer. Spenningen stiger, muren er satt opp. Da kommer frisparket hvert øyeblikk som helst. Spania kan skåre. Spania kan skåre. Porro er der, Lamine Yamal er der. Dommeren sier ok, nå kan vi kjøre, blåser sin fløyte. Det er midt i banen, det er rundt 20 meter fra målet. Sånn ja da, få i gang dette her nå. Det tar jo 100 år. Nå må vi få skutt dette frisparket. Og nok en gang skal dommeren inn og pirke på muren. Og gi hele gule kort da, hvis ja, ikke de kan oppføre seg.
1: Ja, nå har han hatt det barberskommet sitt opp en 5-6 ganger. Det kan du putte i lomma nå, og så blåser i gang.
0: Og da kommer frisparket endelig for Spania. Skyter og keeper slår den ut til et hjørnespark fra høyre. Ja, Martinez er gull verdt for Argentina i denne kampen. Han er som en blekksprut. Han er overalt og skyver ballen ut over dørlinja. Han har virkelig vært bra. Og kort hjørnespark ute til høyre for Spania. Inn foran mål, og der Argentina får den unna. Og i dette øyeblikk så er det klart, det blir ekstra omganger i VM-finalen. 0-0 mellom Spania og Argentina. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, og kom innspill, kommentarer. Og nå tar vi en pause.
2: Da kan jeg jo fortelle om det som har kommet inn av meldinger, og det er ikke få, for å si det sånn. Etter et klumsete fall i slalombakken i mars, så takler Rico Hode å se på skjerm, og for en gave det har vært å høre på Olav Tråhn male fram fotballmagi under VM. Vi har ikke fått noen fotballmål i denne finalen, men mye magi likevel. Var på fisketur i første omgang, kom hjem til TV-en, men fortsatte å høre på NRK Sport på radio, mens jeg så på TV uten lyd. Takk for mange glimrende VM-stunder med VM-fotball på radio. Kjøre bil på Sørøya har brakt hjem svigermor, må si det er en fryd å høre på kommentatorene. For utenom seieren mot Brasil i dette VM, så husker kanskje jeg VM i 94 best, da jeg egentlig oppdaget fotballen, mye på grunn av kjekke italienske mammagutter. De har vi ikke fått sett så mye av i dette VM, for å si det sånn. Ser hjemme da jobben kaller i morgen. Beste minne er når familien på 17 så Norge-England i Italia med svigermor på 89, som nettopp var utskrevet fra sykehuset i Italia etter å ha blitt suksessfullt behandlet for hjerneslag. Takknemlig for alle sammen for at hun fikk en rask og god bedring og kunne se kampen til langt på natt med gjengen. Det var England-kampen. Og så har vi Sebastian på 8 og Emine på 11 sitter langt inne på Ringbufjell og hører på kamp. Lite signaler her, og de har samlet seg rundt en stein hvor de har fått inn litt signaler. Og da kan de høre at vi skal få ekstra omganger, så det kan bli en sen kveld for de små å høre på her. Sitter i båt ved Bjørkøy, en øy i Göteborg skjærgården, hører VM-kampen og heier på Spania. Og nå begynner de å, de har vel blitt enige om hva de skal gjøre nå i ekstraomgangene, gutta. Olav og Bengt, har dere tatt dere sånn ordentlig pause, dere kanskje? Det har de. Sitter på terrassen ved sjøkanten på Salterud utenfor Arendal og ser på TV, skrudd av lyd og hører på Norges beste fotballkommentatorer på NRK Sport. Radio er helt topp, sier Nils Arne. Lotta, min mann og jeg er på vei fra Park City til Jackson Hole. Vi tror Argentina vinner. Det kan de jo like gjerne gjøre nå, siden det står 0-0 og vi skal ut i ekstra omganger. Hjem. Familie på 4 som sitter i en bil på vei til den spanske byen Peninsicola. heier selvfølgelig på Spania. Kanskje kommer de rett til folkefest i gatene. Det kan de jo fort gjøre. Hører på radioen fra jobben på bakeri Pizza Shop i California. Lager pizza og sandwicher for fotballseerne på baren ved siden av. Veldig anspent stemning, sier de der. Og så er det Tiril som sitter i Chania Hellas med gresk TV og norsk kommentator på radioen fra høyttaleren. Håper at Spania vinner. Hjemme i Luster. Vemodig når... Men at VM nå er over er at vi ikke får høre verdens beste kommentator Olav Trond igjen, men det får dere jo. Bengt er ikke så verst heller, du får den. Kunne de kort reflektert litt over hvorfor de ikke kan gjøre som i håndball ved stopp i spillet, at de stopper tiden i stedet for å legge til tid, og han tror Spania vinner. Det er Christian som tror Spania vinner, men håper på Argentina, fordi Messi hadde fortjent det. Det var hilsen fra Christian. Men da lurer jeg på om gutta er klare igjen, eller om de har fått seg litt drikke i bua, Olav og Bengt.
0: Da er vi klare til å starte første ekstraomgang i New Jersey utenfor verdensmetropolen New York. Stillingen er 0-0 mellom finalelagene Spania og Argentina, og en ny kamp går til forlenget spilletid. Hvilke forventninger har du?
1: Det er vel det at Spania kommer til å fortsette å kjøre. Det er heroisk forsvarsspill og sant litt rampestreker argentinerne, men de forsvarer seg. Det er ikke pokkeren på min vakt om du skal komme forbi meg, tenker alle sammen. Så er spørsmålet hva de har å kjøre med eventuelt form av kontringsspill, for de er jo en mann short nå, også Argentina.
0: Argentina fikk en spiller utvist, Fernandes, for ikke lenge siden, og spiller da med 10 mann mot Spanias 11. Spania hadde flere sjanser i andre omgang, men det skal sies at de var ikke veldig flinke i avslutningene, og så var Argentinas keeper Martinez god.
1: Han har vært god, gjort flere kvalifiserte redninger. Det må han fortsette å gjøre, tror jeg. For akkurat som tenkt, så er det Spania som står godt inn på banehalvdelen til Argentina og ruller ballen frem og tilbake fortsatt.
0: Ja da, vi har spilt i 43 sekunder av første ekstraomgang, og Spania kommer rett utenfor 16-meteren til Argentina, ute langs kanten. Der borte er William, spiller litt tilbake, tar med seg flere av de offensive spillerne. Det er Pedri, spiller inn sentralt til Cobarsi. Cobarsi ut for Argentin, 16-meter Argentina er som en mur og tettere enn alle huller. Lamine Yamal spiller inn sentralt, tar med seg Porro. Porro spiller ut opp på kanten. Kommer Spania med korte kombinasjoner. De skal inn i feltet nå, de skal brodere seg rundt og forbi og få en scoring, men Argentina stopper og får tak i ballen, og det blir frispark for det argentinske landslaget langt inne på egen halvdel.
1: Ja, og Argentina forsvarer seg med absolutt alt, bortsett fra Messi, som da henger igjen litt der oppe.
0: Hvordan vil du vurdere den kampen Lionel Messi har gjort for Argentina?
1: Nei, han har vært veldig lite involvert. Langt mindre enn det Argentina håpet på, han håpet, tror jeg. Når det er sagt, så kan du aldri avskrive han. Han trenger bare en mulighet, og så er det en scoring. Men han har ikke vært i nærheten av å kunne score hittil.
0: Og da skal vi nå få et utspill fra den argentinske keeperen Martinez, midt inne på egen halvdel. Skal spille den ballen høyt oppover inn mot 16-meteren. Spiller en lang ball fremover, og den går ut over dørlinja. Og det blir et utspill fra den spanske keeper Unai Gimón. Det er to dyktige målvakter i dag i hver sin ende av banen, og de kan jo bli helt avgjørende i en straffesparkkonkurranse hvis vi kommer dit. Jeg har på min monitor nå redningen til Argentinas keeper langt ut i overtiden i andre omgang. Frispark fra Lamine Yamal. Han lå i full strekk borte ved stolpen, og kommer Spania innover i feltet til Argentina nede ved dørlinja. Slår litt tilbake forbi føttene til Lamine Yamal. Argentina får tak i den ballen der borte og spiller fremover, korte passninger og litt tilbake, så bryter Spania, kommer ved Pedri. Pedri kan skyte inn foran mål, en avslutning og glimrende redning av keeper. Strålende målvaktspill, Argentinas siste skanse, Martinez.
1: Ja, han er rett og slett kampets beste. Han har reddet noe helt voldsomt med muligheter nå, eller nesten muligheter, men dette blir loffa inn i retning målet, og så bryter Williams ballbanen med, ja, det er så vidt det er, Han skulle ikke satt opp håret så mye, så hadde han kanskje skåret. Men sterk redning igjen av Martinez.
0: Han heter Emiliano Martinez. Han kommer fra Mar del Plata, Argentina. Spiller til daglig Aston Villa i Birmingham. I engelsk fotball er 33 år. Har en god rekkevidde, 1,95 høy. Han er bak der i sin irrgrønne, skogsgrønne keeperdrakt. Vi har spilt allerede 3,5 minutter første ekstra omgang. Og Spania har vasket frem en mulighet da de sendte et frispark innover i feltet. Og ballen via de gule hårtustene til Nico Williams. Og keeper fikk slått den ballen ut av farlig område, forbi stolpen og til side for mål. Og Williams, innbytteren til Spania, var dypt fortvilet, tok seg til ansikt og tenkte, hvorfor klarte jeg ikke å score her?
1: Ja, nærmere å score i en VM-finale har han aldri vært, og kommer sannsynligvis aldri til å komme. Så jeg skjønner fortvilelsen hans, så små dette rett ned fra månen.
0: Og jeg har litt vondt av Spania hvis ikke de vinner denne kampen, for de har vært mye bedre så langt enn sin motstander, men de møter da dette argentinske laget som er som katter, har ni liv, kommer tilbake i kamp etter kamp, de må aldri avskrives, men de er i trøbbel nok en gang. Kommer Spania løfte ballen over hodet på en spiller, Argentina får slått den unna i neste trekk, og Spania er der, og Argentina litt frem og tilbake, ingen av lagene fortere helt store i solskinnet, kommer nå den spanske midtstopper Laporte, spiller over midtstreken, og de har ikke god tid på seg hvis de skal unngå straffespark konkurranse. Det er 120 minutter vi skal opp mot. Vi er allerede snart på 95, og Spania med korte passninger inne på argentinsk halvdel. Spania som har briljert gjennom denne VM-turneringen med godt spill.
1: Ja, de har det. Så kan vi jo spørre oss selv da, om Argentina ikke evner å spille fotball her, eller om de ikke gidder å spille fotball. For de henger bare i tauene og forsvarer seg som best de kan, og foreløpig har det gått veldig bra.
0: Kommer Spania rett ut for 16 meteren, men går fast i muren av argentinske spillere. De er som en fjelltopp, en fjellvegg der Argentina. Det ser ut som om de har mange flere folk på banen i sitt defensive arbeid, for de tetter enn alle huller, og det er ikke mulig å få plass et bankkort en gang mellom de argentinske spillerne. Kommer Spania igjen, henter opp ballen, har en mann mer på banen etter den argentinske utvisningen. Det vil være en fryktelig nedtur for de spanske guttene hvis ikke de vinner denne kampen. Nå kommer de innover i feltet, og keeper kommer ut, og det er en ny mulighet for Spania som triller den ballen i mål, men det er nok annullert. Det er nok annullert. Dommeren er borte og blåser i sin fløyte, og Spania får ikke den scoringen hvis ikke VAR går inn og gjør noe.
1: Nei, jeg sa nettopp at Williams aldri kom til å få den muligheten igjen, men nå fikk han nå da. Men i forkant så skjedde det et par ting. Vi ser at Martinez, keeper til Argentina, ligger nede. Dommeren har i hvert fall blåst og annullert målet. Får vi se om det får noe etterspill. Det har jo faktisk skjedd tidligere etter mesterskapet med VAR.
0: Det som skjedde var at Spania kom innover i feltet, og der var Merino som kom alene med keeper. Keeper kom ut som en blekksprut, fikk slått den utover, og så var Williams på plass og sendte ballen inn i nettet, men dommeren hadde allerede blåst.
1: Ja, men hva har han blåst for? Det er jeg mer og mer usikker på her. Jeg ser ikke at Merino gjør noe galt. Jeg ser ikke at Williams gjør all verdens galt.
0: .96-43 på klokka. 0-0 er stillingen. Spania med et annullert mål. Dommeren er borte og snakker med den spanske spiller Merino inne i feltet. Det er en skadet spiller som ligger nede på gresset. Denne slagmarken her nå.
1: Ja, da må man mene at Merino tråkker på eller feller den spanske forsvareren før han er litt borte i den argentinske keeperen. For i det der kontakt mellom argentinske keeper Martinez og Merino, så er det ingen straffbar handling, så vidt jeg kan se.
0: Ja, litt merkelig annullering, men slik er fotballlivet. Den spanske landslagssjefen, han står nede ved sidelinjen og speider ut på banen, og det er en godt voksen dame. Hun har snart ikke negler igjen på hånda si. Og folk står oppe på tribunen. Jeg håper de har husket solkrem, hilsen kreftforeningen. For det er sterk sol, det er tidlig kveld, sen ettermiddag i New Jersey. Mens vi nå tikker mot midnatt i Norge. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentarer og det saklige spørsmål til Bengt Eriksen. Hjertelig velkommen. Så kan du da gjette på hvem som vinner og fortelle om ditt beste, morsomste VM-minne. Det er mye å ta av. Spania, gjør klar for nye bytter. Og inn kommer Zubimendi, og ut går kaptein Rodri, ut går Laporte. Da det to nøkkelspillere, en midtstopper og en midtbanespiller som skal av. Inn kommer også Garcia, Erik Garcia. Her er det jo rene byttebonansen, det gjør jo en del med dynamikken i kampen.
1: Ja, ikke minst. Det er fortsatt sånn at relasjonene sitter best også hos Spania for det laget som startet kampen enn nå. Men det er varmt her, det er 28-30 grader. Det er siste kamp i turneringa. Det er noen som begynner å få litt trøtte bein og hoder.
0: Og jeg er imponert over landslagssjefen De La Fuente og Spania. Han står altså med en tykk dressjakke. Han har byttet skjorte en gang allerede. Han er jo nødt til å gå ned i vekt han i løpet av denne lange kampen. Ny slankekur. Her kommer Spania langt oppe i banen, så bryter Argentina inne på egen halvdel, ute til høyre, slår inn sentralt, og der er Spania en tartak i ballen, spiller det ned langs høyre side i sine røde overdeler, kommer nedover til Lamine Yamal. Lamine Yamal ruller den inn sentralt, kommer Spania, og vi er snart oppe ved 100 minutter. Kommer den spanske angrepsspilleren, spiller nedover til venstre til Cucurella, spiller inn sentralt, da kommer Pedri og løfter innover i feltet mot Merino. Argentinsk spiller dundre ballen oppover i banen, opp mot midtstreken. Der er Lionel Messi. Lionel Messi tar tak i ballen, men har lagd et frispark i duell med Cubarsi. Og nå begynner han å bli mer og mer livlig, trollmann Messi. For nå vet han at vi nærmer oss en avgjørelse. Og da har han veldig lyst til å spille hovedrollen og bare dundre den ballen i mål. Gjerne etter å ha driblet en 7-8 mann.
1: Ja, det har han gjort så mange ganger før. Enten har vært i ekstra ganger eller ordinær tid, eller sågar straffekonk.
0: Kommer Spania ute til høyre, inn sentralt, rett utenfor Argentina, 16 meter, nedover til venstre til Cucurella, har med seg Nico Williams inn i feltet, venter flere spanske spillere, Spania gir seg ikke, de vil ha den ballen i mål, de vil hamre den inn i nettet og bli verdensmester i fotball, de løfter inn foran mål, Argentina nikker ut av feltet, nedover til venstre, der kommer Cucurella for Spania, og Spania spiller, Argentina forsvarer seg, det er opplegget i denne kampen, slik har det vært lenge. Men Spania er nødt til å få resultater. Det er det eneste det handler om. Tunnel på dommeren. Frekt, herlig frekt. Spania er rett ut for Argentin, 16 meter. Kort passning til Cubarsi. Cubarsi spiller nedover til høyre. Lamine Yamal, de står i kø for å score inn i feltet. Det er rush-trafikk inni 16 meter til Argentina. Korte passninger. Så kommer det en avslutning. Og den blåser nesten hele veien hjem til Madrid og Barcelona. Og går bak mål. Og jeg ser at den spanske landslagssjefen ble plutselig et par tre år eldre. Han lurer på, er dette kampen der vi ikke skal klare å få ballen i mål? Jeg vil tro at de sover dårlig til natta etter en solid forestilling, og ikke skåre denne kampen mot Argentina. Det vil være tøft for Spania.
1: Ja, selvfølgelig. Vi har kjørt store deler av kampen, og i hvert fall hele andre gang nå, men de ligger og trøkker, men resultatet er like viktig for Argentina, og de bryr seg katten om hvordan de eventuelt skal vinne denne kampen. Det er ni spillere altså pluss Messi da, de ni, de er helt underforstått og akseptert at de kan spille eller ta alle drittjobbene, og så kan Messi ligge der og vake. Det må bli beinet til Argentina, men nå har de utspillet fra 5-meter-strekken.
0: Og mens du sier det, så har Argentina gjort et bytte ut med Alvarez. Inn kommer Marcos Zenesi, som til daglig spiller i engelsk fotball i Tottenham Hotspur, og kommer Spania i solskinnet midt inne på egen halvdel. Argentina kjemper med ryggen mot veggen. Argentina passerer, Spania passerer midtstreken og inn på argentinsk halvdel, ute til høyre. Korte passninger innover i banen for Spania, som kommer her opp mot 102 minutter på klokken, og de kommer med Pedri, legger nedover til Nico Williams, rett ut for Argentin, 16 meter, løfter innover i feltet, Nick, som går til side for stolpen, og Merino opp og river av seg det mørke håret og tenker, hvordan i all verden klarte jeg å ikke skåre der. De spiller med 11 mot Argentinas 10 spillere, men får ikke ballen i mål, Spania.
1: Nei, dette er en kjempemulighet igjen. Det er bare centimeter, det er millimeter om å gjøre. Det er Merino som har avgjort to kamper tidligere, som da bare får frulluggen på den headingen. Han skal bryte ballbanen, og så stryker han utenfor. Men det er nesten veldig ofte nå for Spania.
0: Det er sportsklubben nesten i denne VM-finalen Spania, som bare hugger til gang på gang, og som gjør alt riktig utenom det aller viktigste, nemlig å få ballen i gold. Passerer de midtstreken inn på Argentinas halvdel, kommer med Cucurella nedover langs kanten der til William, spiller inn sentralt til Pedri. Pedri midt inne på Argentinas halvdel, har på seg Messi, legger nedover til høyre, kommer de bredt i banen med Lamine Yamal. De kjører kolossalt Spania, de bare dundrer på og vil ha ballen inn i nettet, nå ute til venstre og ned langs kanten og inn sentralt i banen, 20 meter fra mål, skudd og blokkering, kjemper heroisk argentinske forsvaret. De har fått trening i motgang i denne turneringen. Lionel Messi dundrer ballen over midtstreken utover til høyre, og da er det to mann som faller, en fra hvert lag. Dommeren sier spill videre, play on som det heter på det engelske fotballspråket. Spania slår en lang ball utover til høyre, der borte er Lamine Yamal som holder den, nei, ikke i spill, og det er innbyttere som er ut på banen. Oi, oi, oi, oi, oi, det er nesten slåsskamp, og assistentdommer er nødt til å passe godt på så dette ikke går alldeles til helvete.
1: Ja, det er store protester fra Argentina, for de mener at Simeone skal ha frispark. Han fremstår like teatralsk som faren hans gjorde en gang da han møtte Beckham i VM. Han venter inn Cucurella så han kan komme i kontakt med han, og så ramler han, og så skriker hele Argentina etter frispark. Dette er ufine toner, Argentina. Dere må gjerne være tøffe, være gjerne heroiske, men ikke bli ufine. Det er døft.
0: Men er det faktisk slik nå, Bengt, at hvis Argentina vinner denne kampen, så vil de kanskje ikke bli det mest populære vinnerlaget? At enkelte vil tenke at de er litt for tøffe, litt for rampete, litt for frekke, og de nærmest stjeler med seg et gull når de ligger så ute og kjemper med ryggen mot veggen i en finale.
1: Men du skjønner det at det blåser hele Argentina i hvordan de gjør dette her, bare de vinner.
0: Kommer Argentina nå litt inne på spansk halvdel, spiller ballen litt tilbake på midtstreken. Vi er der oppe ved 105 minutter. Det er lagt til 3 minutter fra første ekstraomgang, og stillingen er 0-0, hvis ikke alle har fått med seg det. Kommer Spania inn på argentinsk halvdel. Da bryter Argentina i sine hvite og blåstripede drakter. Korte pasninger i Argentinas lag. Går det litt tilbake igjen. Spiller kort inn sentralt i banen og spiller inn til sin målmann Martinez. Slår ballen oppover i banen over midtstreken, rett en spansk spiller, spiller fremover, kommer Spania inn på argentinsk halvdel, kommer midt inne på Argentinas spane, spiller oppover i banen rett utenfor feltet, en mann over henne, det er Ferran Torres, får ingenting. Argentina bare dundrer ballen fremover, og Spania bryter, og Spania kommer igjen. Otamendi spiller inn foran mål, og frem og tilbake, der er det Lionel Messi for Argentina, spiller inn sentralt, korte passinger det argentinske landslaget som kommer der ute til høyre, og en tunnel på en spansk spiller, og Spania dundrer løs med Pedri. Pedri rett ut for Argentina, 16 meter, og så misser han den ballen. Argentina stormer oppover i banen. Argentina kommer der med Lionel Messi og tar tre runder i rundkjøringen, spiller utover til venstre inn på motstanders bane, og det blir et innkast for det argentinske fotballlandslaget på høyde med Spania, 16 meter, og Lionel Messi viste noen tryllekunstner plutselig.
1: Ja, og nå begynner han å bli farligere og farligere, vet du, for nå begynner Spanolen også å miste huet litt der. Og når folk mister huet, så kan man være helt sikker på en ting. Det huet mister ikke Messi.
0: Et og et halvt minutt er spilt av den tillagte tiden, og det skal spilles totalt 3 minutters tilleggstid av første ekstraomgang. Og hvilken herlig atmosfære der oppe på tribunen. Det er argentinske supportere som jubler og jubler og jubler enda mer og aller mest. De dominerer tribunekampen, men de har ikke dominert ute på banen. Det er en og annen argentinsk spiller som sender inn søknader på skuespillerjobb på de store teaterne i Buenos Aires der. Det er noe teatralsk fra tid til annen.
1: Ja, nå er det mest søramerikanske faktor ut på her.
0: Det er spansk innkast ved Pedro på høyde med egen 16 meter, kaster Spania oppover i banen, ballen høyt opp i luften, frem og tilbake, kommer Spania opp der mot midtstreken, og ballen er over linja, og det blir et innkast for Argentina, og da gjenstår 30 sekunder av den tillagte tiden. Det var en beinarduell, Paredes mot Merino, Paredes for Argentina. Og det er mange eksempler i nasjonal og internasjonal fotball på at lag som har en mann mindre, slik Argentina har nå, kan klare seg alldeles utmerket resultatmessig.
1: Ja, men det en ting vi skal berømme Argentina for, uansett om vi synes de oppfører seg litt dårlig her og der, og det den innstillingen de har, den helt, helt utrolig fandivålsk, innbitt, ærgjerrig, stolt og alt som som kreves for å vinne fotballkamper.
0: Der det en kort pause. Første ekstraomgang historie. VM-finalen står Spania 0, Argentina 0. Vær så god, Sturu.
2: Og her det fortsatt mange meldinger som kommer inn til oss. Anna sier at det alt for spennende dette Holder en knapp på Spania. Heia, heia, skriver hun. Spiller Rømme og hører på finalen fra hytta i Valdres av en eller annen Maradona-grunn, så holder de med Argentina. Men når vi først har holdt så lenge, så håper vi likevel på straffekonkurranse. Og det Ileana og Simen. Her i Peru, omringet av blå og hvite skjorter, så heier jeg og forloven på Spania. Masse hilsener til familien på ferie i Frankrike og hjemme i Norge. Det var Julianne som skrev det. Takk for sprudlende og kommentarer og godt humør med varm sommerhilsen fra Sardinia, midt mellom Barcelona og Roma. Plenty smilings only, står det her fra Sigmund. Fantastisk kommentatorjobb, skriver Petra Lee. Hun lytter til oss gatelangs i den lille byen Prilep i Makedonia, med nystekt børek i hånda. Hvor lenge leve radio. Vi heier, vi en gjeng på fire som har reist fra Eivindsvik om Kinsarvik, nærmer oss snart vår endestasjon i Kristiansand, koser oss nedover med dere på radioen i bilen, håper på straffer, og det kan jo fort gå mot. Kos og klem fra Kongsberg-gjengen, og det Peter som har sendt inn den meldingen. Padler gjennom kveldsdisen mot solnedgang på det blikkstille hestvattnet med verdens beste kommentator på øret, som musikk i ørene til et maleri av et landskap, og det hørtes det ut som Are. Og så hører de fra bilen på vei hjem fra 50 kilometer fjelltur i Aulandsdalen. Vårt beste VM-minne var Norge-Brasil-kampen, episk stemning. Heia Spania, hilsen Hanna, Emma og Synne. Og så det en som ser på kampen fra et spa-hotell i Hamburg med tyske kommentatorer så derfor så har han NRK på radioen. Tror Argentina lurer seg til denne, men Spania, de spiller bedre, det sier Simen. Og så det en bergenser som sitter hjemme i Massachusetts og ser på TV på Telemundo og hører på kampkommentering via NRK. Best of all worlds. Heia Spania. Det mest Spania her, det ser jeg. Og så det i avstemmingsappen vår, så det 75% som tror Spania vinner. Mens da 25% de tror Argentina vinner. Og vi har fortsatt mange meldinger. Det noen som ser på finalen i Bangkok på Thailands TV med NRK Radiosportens kommentatorer. Her klokka 04:21, så det vel for en halvtimmes tid siden, og de heier på Spania-hilsen, Mario, Maren, Maria og Marlene. Og det kommer fortsatt inn. Olav og Bengt mine vinnere. Steine, skriver Steine fra Aremark. Så det samme mann som har et gulkort og tre forseelser som bare går rett i Merino der framfor å gå i duellen. Skjønner ikke at han slipper unna med det. Kane drev også mye med sånt. Og det Lennart som inne på spekulasjoner om kort med dommerne her. Og så... og så det noen som svarer på hilsener til og med. Takk for hilsen fra Julianne og Mathias, nyforlovede i Peru. De hører også på radio fra Frankrike og tenker masse på dere. Takk for NRK for to fantastiske kommentatorer. Heia Spania, ser kampen på TV, men må ha Olav Tromp på øret. Hilser Jostein, garantert sitter i Hurdal og hører på. Heia Argentina, det skriver Ole. I går satt Mette på flyet fra Roma og fikk hørt bronsefinalen fordi flyet var forsinket nesten 3 timer, men rakk frem til Mallorca i tide for å se finalen med venner. Heia Spania, skriver Mette. Og da har det gått i svart alt her. Så vi får se om vi får ting til å virke. Nå vet ikke jeg om dere har tatt pause helt, Olav og Bengt. Det kan jo virke sånn. For da kan vi kjøre på med BTS og Dynamite. Og så er det bare å sende inn flere meldinger til oss.

0: Spania leder 1-0. Ja, da vi i gang med den andre ekstraomgangen, og her har Spania faktisk tatt ledelsen 1-0 over Argentina etter 2,5 minutter.
1: Ja, det Torres det som kom inn på og hamret den i mål rett ut i annen ekstraomgang. Dessverre må vi ha hatt litt kluss med lyd her, men sånn det nå en gang. Spania leder 1-0 etter å ha spilt 108 minutter og 20 sekunder der.
0: Og Argentina har en mann utvist. Fernandes har fått rød kortet i andre omgang og spiller med en mann mindre mot dette spanske landslaget. Og det altså Torres som har gjort dette målet. Vi nå på 108 minutter og 40 sekunder. Vi langt ute i andre ekstraomgang. Og det ble da en litt ekstra lang pause, tekniske problemer som gjorde at det ble som det ble. Her kommer Spania på midtstreken, spiller rolig litt til bake og korte passninger inn på egen halvdel. Kommer Spania fremover opp mot midtstreken, Argentina bryter. Argentina slår en ball i en motstander litt tilbake igjen, kommer Argentina oppover i banen og det blir et innkast. Og hvordan tror du nå dette blir fremover i kampen?
1: Ja, det blir jo mental prøvelse for begge lag, men for Spania da, skal de nå plutselig begynne å evakuere og satse på at det holder, eller skal de fortsette å kjøre mot Argentina? Argentina må jo bare fremover. De har ikke måttet det før, men nå det ingenting å spare på, så vi får se hvem som vinner den stillingsligen der. Det dummeste Spania gjør nå å tro at evakuering veien til gull, for da får de med den lille tieren og et par andre å gjøre, sånn som her.
0: Kommer Argentina rett ut for spann, 16 meter ute til venstre. Slår den rett i en motstander, litt tilbake kommer Argentina. Her korte passninger. Argentina spiller på midtstreken, og Spania leder altså 1-0. Og korte argentinske passninger inn på spansk halvdel. Ute til venstre trekker de inn sentralt i banen. Litt tilbake, det 110 minutter. Lang argentinsk ball som går rett inn i føttene til den spanske keeper.
1: Det klart at nå blir jo argentinerne overmodige, og det lett for Spania å falle i fristelsen at nå skal vi bare ro dette i havn. Det sjelden eller aldri en farbar vei, spør England i semifinalen mot Argentina og tusen andre eksempler. Og mens vi snakker nå, så står det altså et halvt spansk verdensmesterlag på tribunen der, med Iniesta, med Xavi, med Puyol, og jubler av full hals for kjære landsmenn.
0: Og det var Torres altså som dundret den ballen i mål i det 106. minutt, og det spanske spillere som gjemmer seg under drakten og som dypt fortvilet, for nå Spania på vei mot en VM-titel i fotball. Da kommer Spania langt inne på egen halvdel, ute til høyre, spiller oppover i banen og kommer opp mot midtstreken, og en mann blir felt og det blir frispark for Spania, og Spania skal ha frispark på egen halvdel, og det McAllister som har fått et gult kort. Alexis McAllister hos Argentina, 111 minutter og 11 sekunder av denne kampen, og frispark for Merino. Kommer Spania nå kort oppover i banen, korte passninger litt tilbake igjen, og kommer fremover her Spania, og kommer nå, og så bryter Argentina, kommer Spania ned til høyre og oppover i banen for det spanske landslaget, og kort inn på egen halvdel, og rolig det spanske Spania, som gjerne vil ha et mål til, ned langs høyre side, og slår den oppover mot midtstreken litt tilbake igjen, og kort innover for Spania, og over midtlinjen, så litt tilbake på egen halvdel, ut til venstre med Cucurella. Cucurella slår ned langs kanten. Hva tror du om utviklingen på den andre ekstraomgangen nå?
1: Ja, jeg prøver å følge den, fordi det jo vanlig da når du leder 1-0 og det bare noen minutter igjen at vi får det vi kaller for skjulere. De som ikke vil ha ball, de som ikke vil gjøre feil. Og hvis den sprer seg nå, det blir flere skjulere på det spanske laget, så kommer de til å få trøbbel. Men akkurat nå har de titreksleken, og da ser det vrient ut for Argentina. Det ser ikke ut som de frykter noe spanolene foreløpig. Her det Williams helt nede ved dørlinja.
0: Kommer Williams nede ved kortlinjen, helspark litt tilbake via en argentinsk spiller, og det blir et indirekte frispark for en offside.
1: Ja, da blir det nemlig fryktelig vondt å ha ballen hvis medspilleren dine egentlig gjemmer seg, for de har ikke lyst til å være den som eventuelt gjør feil. Argentinerne har jo ingen frykt nå. De har bare å røsje fram som, nær sagt, galinger, for de helt desperate i jakten på scoring.
0: Langt utspill fra den argentinske keeper fremover i banen inn på spansk halvdel. Her kommer Spania, slår en ball oppover, plutselig alene med keeper. De kan gjøre 2-0, og de gjør 2-0 direkte i Radiosporten. Men så er det vinket en offside på Torres, og den blir ikke godkjent.
1: Nei, det så umiddelbart helt riktig ut. Nå får vi en reprise her. Ja, den er ganske hårfin den også, men det flagget kom nå etter hvert, og da er det jo der hvor du har nevnt 100 ganger i dette VM, Olav, nemlig disse blytunge flaggene fra linjevaktene.
0: Men ikke avskriv Argentina, selv om det nå er tøft, så kan de klare å slå tilbake og få 1-1. Kommer de her, og Spania bryter, og Spania kommer fremover i banen, litt frem og tilbake, og det blir et frispark for Argentina, og frispark her for Paredes. Skal ta det frisparket hurtig, argentinske landslaget. Kommer de litt inne på spansk halvdel, nede langs høyre side, inn på spansk bane altså, og skal løfte den ballen oppover i banen.
1: Ja, og Argentina har sendt fram så godt som alt, banker den mot straffemerket, men den kommer like fort ut igjen.
0: Rett på hodet til en spansk spiller som nikker fremover i banen. Argentina spiller inn til keeper, og keeper kommer ut, spiller ned til høyre. Korte passninger i argentinske landslaget, og Argentina kommer oppover i banen, og over midtstreken, down the road, ned til høyre til Lionel Messi. Lionel Messi forbi en mann, kommer rett utenfor spansk 16 meter. Lionel Messi skyter den ballen inn foran mål, og den går via en spanjol, Rick Garcia, og det blir hjørnespark fra høyre for Argentina. Lionel Messi skal ta dette hjørnesparket, skyver ballen ut til høyre, kommer Argentina der borte til Messi, løfter innover i feltet, ned mot dørlinja, og det blir et utspill fra keeper. 114.48 på klokka. Spania leder 1-0 i denne finalen over Argentina, takket være målet til Torres i det 106. minutt.
1: Ja, og noen mer fortjent 1-0-ledelse har vi ikke sett i dette VM-et til nå. Der kom etter en massivt, massivt og langvarig trykk fra Spania. Og så er det innbytter da Torres, som har fått æren av å score.
0: Men det er noen minutter igjen for Argentina og Lionel Messi. Og her kommer ballen inn til den argentinske keeper, som kommer midt inne på egen halvdel. Og med høyre fot slår han en lang ball fremover i banen, rett ut for 16-meteren. Ballen er litt frem og tilbake. Og så kommer da Spania, som overtar, kommer ned langs kanten, og kommer nå med Williams innover i feltet, og slår den ballen til side for stolpen. Nico Williams slår den ballen i reklameplakaten etter 115 minutter og 51 sekunder.
1: Ja, veldig fiks på slutten av Williams. Da hadde Torres inne rett foran mål foran seg, men valgte ikke å bruke han, til Torres store fortvilelse.
0: Kommer Argentina fremover i banen opp mot midtstreken. Argentina har fortsatt muligheten. Lionel Messi ned langs kanten. Lionel Messi spiller inn sentralt i banen og spiller en kort ball og kommer fremover. Argentina med en lang ball ut til høyre og ned langs kanten, ned mot hjørneflagget. Argentina er der borte, spiller innover. Ballen lander rett ut for 16 meter. Messi skyter i ansikt på en spansk spiller som går rett ned for telling. Merino, pang i bakken, blir skutt i seng av Lionel Messi. Det må være et skudd i over 120 kilometer i timen. Det er Ole Lukkøye. Han blunder med en gang der, får den ballen rett i panna og segner om rett i bakken.
1: Ja, jeg er redd for at Merino redda eller hindra en scoring. Den hadde på vei mot mål, men på halv volley da. Han sitter jo nesten på knæret allerede, og så får den rett i planeten fra 5 meter. Det er fort gjort å få hjernerystelse av sånt.
0: Han tøyer litt og strekker litt, og så skal han undersøkes av det medisinske støtteapparatet til Spania.

0: Spania har altså alt et annullert mål for offside, men de har også hatt en scoring som godkjent ved Ferran Torres etter 106 minutter. Lionel Messi ser ut på banen, lurer på det mulig å få til det helt store her og tvinge denne match frem mot ekstra omganger. Og unnskyld, straffesparkkonkurranse. Engelskmennene kaller det penalty shootout competition. Klokka tikker og går. Det kommer til å bli lagt til noen minutter fra andre ekstra omgang.
1: Ja, det fortsatt sjekka Merino. Han nå ute utenfor banen. Og hva gjør dommeren? Han har tenkt å droppe ballen. Og det skal skje da 10 meter inn fra sidelinja på Spanias banehalvdel. Det vil si droppe og droppe. Han legger ned til en argentiner, så Argentina er fortsatt i angrep og spiller i gang nå.
0: Det det, og Argentina kommer der med kort passning ut til venstre inne på spansk halvdel. Slår ballen via en spanjol, og det blir innkast for Argentina. 118.37 på klokka. Argentina kaster litt tilbake igjen og kommer inne på egen halvdel og spiller nedover til sin keeper. Og keeper slår en ball oppover i banen, og den lander rett ut for 16-meteren og kommer inn sentralt nå, Argentina. Lionel Messi spiller fremover i banen. Spania bryter, Spania kommer oppover og frem og tilbake her, og ballen ut til et innkast. 119 minutter spilt av denne matchen, og det blir et frispark for Argentina. Argentina kommer inn med et frispark litt inne på spansk halvdel. Lionel Messi der borte, og så løper dommeren til og sier at her og ikke der skal frisparket tas, og det ledere og trenere som på vei inn på banen. Nå alle gode råd veldig dyre for Argentina. De skal løfte den ballen inn mot feltet. De har folk rundt 16-meteren, og Argentina med Lionel Messi. Kort ball, får han tilbake en Messi rett ut for 16-meteren. Slår han innover i feltet, ned mot dørlinja, inn foran mål! Og den skytes til side for stolpen. Ja, det en stor sjanse for Argentina der, helt på tampen.
1: Ja, det en eventyrlig stor sjanse. Det Messi som trener gjennom Simeone, som drar seg ned mot mot dørlinja, og så kliner han den ballen inn foran det spanske målet. Men det en spanjol som får redda den til corner.
0: Hjørnespark fra høyre for Lionel Messi, Argentina. 5 minutter lagt til av andre ekstra omgang. Argentina med et hjørnespark fra høyre skal slå den innover i feltet. Og der kommer hjørnesparket inn foran mål, straks fra Lionel Messi. Innover i feltet, og ballen fri der inne, og det kommer en avslutning som går til en ny corner. Ja, vi inne i det første tilleggsminuttet.
1: Nå svetter spanjolene, for de har jo mistet dette initiativet som de hadde jo i hele andre gang. Ny corner fra Messi.
0: Lionel Messi der ute til høyre slår en kort ball, og ny corner for Messi. Folk holder seg for øynene og tør nesten ikke å følge med.
1: Ja, det skulle være et lite dommerkurs inni 16-meterfeltet der først, så den corneren til Messi ble slått. Her det jo så mye holding og så mye dytting at det halve kunne være nok.
0: Lionel Messi fra høyre skal slå dette hjørnesparket, løfter innover i feltet, og ballen ut kommer en avslutning som blåser over mål. Argentina nært, men ikke nært nok.
1: Nei, det jo fortsatt, og nok en eventyrlig mulighet da, fra Simeone, som legger seg litt bakover, men får tatt ballen for halv volley ved straffemerket, men blåser den over Spanias mål. Det mulig hvis Argentina trykker på, og spanjolen like bleike nå i sluttminuttene, at Argentina får en sjans eller to på de få minuttene som igjen.
0: Men Spania leder 1-0. Spania kan være på vei mot VM-gull i fotball for andre gang i nasjonens fotballhistorie. De ble verdensmester i 2010, og de kan bli det igjen. Forrige gang var det VM i Sør-Afrika. Solen skinner i varme New Jersey, United States of America, hvor Argentina har ballen på egen halvdel og ned langs kanten, og skal spille den inn til keeper. Og Martinez der inne midt i eget felt for Argentina, slår en lang ball oppover i banen og ser etter spillere, og det blir et frispark for Argentina. En mann rives over ende, og vi nå snart oppe ved 2 minutter og 13 sekunder av den tillagte tiden. kommer Argentina med korte passninger ut til høyre, litt inn på Spanias halvdel. Lionel Messi slår en ball fremover, korte passing til Dylan McAllister, Angel Alexis McAllister. Kommer Argentina, fiker den ballen ut til venstre, jager nå desperat 1-1, kommer der ned langs kanten, og en spanjol ligger nede, og de vil ha frispark. Og nå må Argentina.
1: Ja, Argentina lagde et frispark på vei fremover i angrep da. Så vi får se muligheten til Simeone igjen. Det er en diger mulighet, men han banker den jo himmelhøyt over. Treffer alt for langt under ballen. Under Messi og skjærer litt grimasjer han også. Da har han vel ikke helt trua på det. Men igjen, så lenge han er ute på der, så kan faktisk alt skje. Spanias keeper da, som smekker den ballen over på argentinsk banehalvdel. Poenget til Spania må jo bare holde ballen der oppe, men det klarer de ikke. Har i hvert fall ikke klart det på 5 minutter.
0: Kommer Argentina nå, rett ut for egen 16 meter, slå ballen oppover i banen, korte passninger, og utover til høyre kan være en siste mulighet for Argentina. Lionel Messi tar med seg ballen, skal ta et frispark etter en tøff duell. Vi er 3.40 på den tillagte tiden. Argentina med en lang ball oppover, og rett inn i nevene til den spanske keeper. Og hva skjer da? Den spanske keeper holder tak i kampballen, Unai Giman. 3.51 på klokka, og den tikker i retning av Spania nå, ingen tvil om det. Spania er nærmere og nærmere og nærmere en VM-titel i fotball.
1: Ja, det er det. Nå er det over på Argentinas banehalvdel også, ved Williams ute venstre.
0: Det er han absolutt, og slår den litt tilbake igjen. Innover der til Cucurella, spiller inn til egen spiller, som spiller utover til høyre. Det er 45 sekunder igjen av den tillagte tiden. Kommer Spania med korte passninger, legger ut til venstre, Cucurella inn på motstanders halvdel, oppover i banen til Nico Williams. Williams rett ut for 16-meteren. Spania har bare sluppet inn ett eneste mål i hele VM-turneringen. Det har vært en glimrende reise for dette spanske landslaget. De har vært imponerende. Imponerende gode, og nå er de så nær. Frispark for Argentina inne på egen halvdel etter en tøff duell. Det gjenstår 18 sekunder av kampen, og folk er i ferd med snart å komme inn på banen. Spanske spillere gjør seg klar for å storme banen og juble med hele sitt folk. Argentinsk keeper, en siste sjanse, tar frisparket fra midtstreken oppover og inn i feltet. Spania nikker ut av 16-meteren. Spania kommer oppover, og der er det slutt! Spania er verdensmester i fotball! Spania har slått Argentina 1-0 i VM-finalen i USA, og Spania kan juble herfra og inn i evigheten. De er best på kloden i verdens vakreste spill. De har slått argentinske laget med Lionel Messi i spissen, og det er så fortjent.
1: Ja, det er virkelig det. Det har vært en demonstrasjon av Spania, spesielt i andre gang. Nå er de verdensmestre for andre gang. Det er bare å si felicidades, España. De var regjerende europamestre i 2024, eller er det? De er blitt mestre i 2026. Det samme skjedde i forrige storhetstid. Da ble de europamestre, og så verdensmestre i 2008. De ble verdensmestre i 2010, europamestre igjen i 2012. Det eneste europeiske landet som har tatt back-to-back, altså både EM, VM, EM. Og mens jeg snakker, så står jeg og ser på bildene av Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Carles Puyol. De sitter på tribunen, alle som var med i den forrige storhetstida. Og det er en eneste stor lettelse av et Spania som spilte ut Argentina etter alle kunstens noter. Men de klarte ikke å få mål før vi kom over i ekstraomgangene.
0: Vær så god, studio.
2: Er det ikke så mye mer å si enn å gratulere Spania med verdensmesterskapet. De kan altså heve trofeet, og jeg regner med at det er Donald Trump som skal gjøre det for dem.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka ett.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Ja, slik lete når Rodrigo Rodri fikk løftet troféet for Spania. Det spanske landslaget utsmykket med gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det VM-finalen var over, etter spillerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en se Lamine Yamal sette seg på gras i noen minutt. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel, og nå han både verdensmeister og europameister i fotball. Det var både piping og buing da fotballpresident Gianni Infantino og president Donald Trump gikk ut på banen for å dele ut VM-troféet. Den amerikanske presidenten ble godt synlig i det Spania løftet troféet, selv etter at fotballpresidenten så ut til å forsøke å dra han litt unna. Du kan se alle bilder fra feiringen på NRK.no. Andre nyheter nå. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tale på skadde fra israelske angrep den siste tida. Det siste døgnet har det vært flere dødelige israelske angrep mot Gaza. Det forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan.
1: Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
2: Vi har hatt unger inn de siste dagene med alvorlige hodeskader etter eksplosjoner. Når jeg spør kollegaene mine, så sier de at de merker at det har økt på med pasienter som skadet i bombeangrep.
0: Det sa til slutt operasjonssykepleier Hilde Volland, som jobber i Gaza. Også til brannen i Krokstad elva. Mange spør seg om brannårsaken, men det for varmt i området til å gjøre tekniske undersøkinger ifølge politiet. Og det fremleis varme i grunnen i brannområdet, opplyser Drammensregionen sitt brannvesen i en oppdatering på Facebook sent i kveld. De kommer til å ha droner i lufta gjennom natta for å observere varmen og følge med på situasjonen der. Flere oppdateringer finner du på NRK.no. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her

Her NRK Nyheter klokka to. Spania verdensmeister i herrefotball for andre gang. I Madrid det rett og slett eufori i gatene, og der let det slik da kampen var over. Og det var altså Ferran Torres sitt mål i 100.